0: нам төрийн бодлогыг их монгол хэлээрэн уламжлах төрийн монгол дуу.
1: Нэг түүхэн санаачлах төрхийг жимдэж, шин цаг үед дундад улсын онцлогтай нийгэм журмыг нэн сайн баримтлан хөгжүүлье. Дундад улсын өвхамт нам байгуулагдсан 100 жилийн ойг бэлгэлэх их хурал дээр ярьсан яриа. 2021 оны 7-р сарын 1-ний өдөр. Нөхдөө, найж нараа. Өнөөдөр бүл дундад улсын өвхамт намын түүхэн дээр, дундадын үндэсний түүхэн дээр чүм тойлын чухал их бөгөөд төв ихэмсэх өдөр мөн. Бид энд өвдөх шихэр хуралдаж бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмэнтэй чугаар. Дундад улсын өвхамт нам байгуулагдсан 100 жилийн ойг бэлгэлэн, дундад улсын өвхамт намын 100 жилийн тэмцлийн гэрэл сачрангуй өнгөрлөлтийг эрэгчүүлж, дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын гэгэн сарвал ирээдүйг барааж байна. Юуны өмнө би намын төв хорооны өмнөөс дундад улсын өвхамт намын бүх гишүүдэд баярын өдрийн халуун мэндчилэл дэвшүүлье. Энд би нам ба ард түмний өмнөөс бүх нам, бүх улсын үндэснүүдийн ард түмний тасралтгүй тэмчлэр дамжиж, бид 1-р 100 жилийн тэмчлийн харалтаа биелүүлэн, дундадын их гажирт чинээлэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтээж, тойлын ядуу хүчирдэлтэй байсан асуудлыг түүхэд чанартайгаар шийдвэрлэн, нийгэм журамт одоогчлсон хүчрхэг улсыг бүх талаар байгуулан бүтээх 2-р 100 жилийн тэмчлийн харалт зүг омог төгөлдөр урагшилж байна гэдгэн төв чангаар тунхаглая. Энэ бүл дундадын үндэсний агуу их эрүү алдар мөн. Энэ бүл дундад улсын ард түмний агуу их эрүү алдар мөн. Энэ бүл дундад улсын өвхамт намын агуу их эрүү алдар мөн. Нөхдөө, найж нараа. Дундадын үндэстэн бол дэлхий дээрх агуу их үндэстэн мөн. 5000 гаруй жилийн өн удаан боловсны түүхтэй байж, хүн төрөлхийдний боловсны давшилтад баларшгүй ховь нөмөр үзүүлсэн юм. 1840 оны хар тамхины дайны дараа дундад улс алхам малхмаар хагас колон, хагас феодалын нийгэмд орж, улс орон гутаал доромжилэл амсаж, ард түмэн аюул жавлан дунж, соёл боловсон талхигдж, дундадын үндэстэн өрд өмнө гараагүй гай жавлан дуучиржээ. Тэр үеэс эхэлж дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх нь дундад улсын ард түмэн ба дундадын үндэсний хамгийн агуу их хүсэл эрмжилэл болсон юм а. Үндэснээ мөхлийн аюулаас аврахын төлөө дундад улсын ард түмэн эрэл хөглөн эсэргүүцэж чин жоригтд босолчин урайлж Тайпин тэнгүүгийн хөдөлгөөн, шар нохой жилийн хуулийн өөрчлөлт, ийх тоны хөдөлгөөн, Чагаахчин гахай жилийн хувьсгал залгаагаар өрнж, ил жилийн улсан аврах төслийг залгаагаар хэрэгжүүлсэн боловч бүр ялагдлаар төгсжээ. Дундад улс шин үжил санаагаар мөхлөөс аврах хөдөлгөөний хөтлөн дагуулахыг тулгам шаардаж, шин жохон байгуулалтаар хувьсгалын хүчнийг нэгтрүүлэхийг тулгам шаардаж байлаа. 10-р сарын хувьсгалын буугийн дун дундад улсад Маркс Ленний үжилийг авчирж өгсөн юм. Дундад улсын ард түмэн ба дундадын үндэсний агуу их сэхэрлэлтийн явцад Маркс Ленний үжилийг дундад улсын ажилчны хөдөлгөөнтэй нэгт уялдуулах явцад дундад улсын өвхамт нам цагийн эрхээр мөндөлжээ. Дундад улсад өвхамт нам мөндөснөн өрд өмнө гараагүй их хэрэг ховсол болно. Тэр нь ойр үеэс наших дундадын үндэсний хөгжилтийн чиглэл ба агчиг гүнжгэ хувируулж, дундад улсын ард түмэн ба дундадын үндэсний ирээдүй болон ховжияг гүнжгэ хувируулж, дэлхийн хөгжилтийн хандаж ба байршлыг гүнжгэ хувируулжээ. Дундад улсын өвхамт нам мөндлөмгчэн дундад улсын ард түмэнд зол жаргал олгох, дундадын үндэсний сэргэн мандалтыг биелүүлэхээр өөрийн тулгуур жорилт ба үүрэх хариуцлагаан болгосон юм. 100 жилийн турш дундад улсын өвхамт намын дундад улсын ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж хийсэн альва тэмчил, альва үрэгдэл, альва үүдэн бүтээлтийн хурангуйлвал дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх гэх нэг гол сэдэв болно.
2: Thank you.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын Өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдөг хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр арга зааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн удам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тод маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм а.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Намба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Намба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэрн Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхийн төлөө Дундад улсын Өвхамт нам Дундад улсын ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж ам чулан өрөлхөглөн байлдаж нугаршгүй тэмчиж шин арчилсан ховсголын агуу их амжилт бүтэмжийг үүтсэн юм а. Бид умарш дайлахтайн гажир тарааны ховсголттайн Японы эсрэг үүчхтэйн чөлөөлөх дайныг өнгөрүүлээд зөвсөгтө ховсглаар зөвсөгтө ховсглалын эсэргүүчтгийг эсэргүүчин эжрэх төрөмхөө ёс феодал ёс ба ноён чи хөрөнгөт ёс гэх гурван их уулыг түлхэн унгаагаад ард түмэн эжин сууч эрх мэтсэн бүгд найрамдах Дундад ард улсыг байгуулан үндэснээ тусгаар тогтнол ба ард түмний чөлөөлөлтийг биелүүлжээ. Шин арчилсан ховсголын ялалт нь хуучин Дундад улсын хагас колон хагас феодалын нийгмийн түүхийг тойлбартай эчислүүлж хуучин Дундад улсын тархай бутархай байдлыг тойлбартай эчислүүлэн хүчрэх улсуудын Дундад улсад алвар тулгсан тэгш бос гэрээ ба эзэрхэг төрмхэтдийн Дундад улсдах альва онц эрхийг тойлбартай хүчингүй болгож Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд үндсэн нийгмийн нөхцөлийг үүдэж өгсөн юм. Дундад улсын Өвхамт нам ба Дундад улсын ард түмэн эрэлхэг баатарлах эрс хатуу жилтэй тэмчилээрэн Дундад улсын ард түмэн бос жогслоо. Дундадын үндэснээ хүн болгонд дарлагдаж дарлал доромжиллыг хаширтал амсаж байсан цаг үе бучилтгүй өнгөрөн отжээ гэдгийг дэлхий дахинд төв чангаар тунхалжээ. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхийн төлөө Дундад улсын Өвхамт нам Дундад улсын ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж өөрийн хүчээрээ дэгжирж хүчрэгчгээр хүчлэн чармайж нийгэм чармт ховсгал ба бүтээн байгуулалтын агуу их амжилт бүтэмжийг үүсгэсэн юм. Бид нийгэм чармт ховсгал хийж Дундад улсад хэдэн мянган жил үргэлж ирсэн феодалын дарлал мүлжилт байгууллыг устган нийгэм чармын үндсэн байгууллыг тогтоож нийгэм чармт бүтээн байгуулалтыг ахиулан эзэрхэх төрмхөө ёс, эзэрхэх үйлчлийн нураалт өвдлөг ба зөвсөгт өдөөлгийг ялаад Дундадын үндэсний түүхэн дээрх хамгийн өргөн дэлгэр бөгөөд гүн гүнзгий нийгмийн ховсолтыг биелүүлж ядуу хоосон хүн ам олонтой дорн дахны том улсыг нийгэм журамт нийгэмд том алхмаар давшин оруулсан агуу их үсрэлтийг биелүүлж Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд үндсэн улс төрийн урдэл ба байгууллын суурийг тавьж өгсөн юм. Дундад улсын Эвхамд нам ба Дундад улсын ард түмэн эрэлхэг баатарлах эрс хатуужилтай тэмчлэрэн Дундад улсын ард түмэн хуучин ертөнцийн өвтгэд чадамгайгаар барахгүй шин ертөнцийн байгуулахад ч чадамгай юм а. Ганчх нийгэм жарим сая Дундад улсыг авар чадна, ганчх нийгэм жарим сая Дундад улсыг хөгжүүл чадна гэдгийг дэлхий дахинд төв чангаар тунхаглажээ. Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхийн төлөө Дундад улсын Эвхамд нам Дундад улсын ард түмний бүлхэн дүүлэн дагуулж үжил санаагаан чөлөөлөн ирмүн жоригтойгоор урагшлан давшиж өөрчлөлт нээлт ба нийгэм журмын одоогчлох бүтээн байгуулалтын агуу их амжилт бүтэмжийг үүтсэн юм а. Бид шинэ Дундад улс байгуулагдсанаас нааших намын түүхэн дээрх алсгэтийн ач холбогдолтой агуу их эргэлтийг биелүүлэн нийгэм журмын анхны шатнд дах намын үндсэн шугамыг тогтоож өөрчлөлт нээлтийг эрээс гойвшгүй ахиулан эл талын түгшүүр шалгалтыг ялан давж Дундад улсын ончлогтой нийгэм журмыг үүдэн нээж баримталж хамгаалж хөгжүүлээд дээд хэмжээгээр төвлөрүүлсэн төлөвлөгөөт аж ахуйн байгууллаасан амжилтлын хүчнээр бэлгсэн нийгэм журмын зах дэлгүүрийн аж ахуйн байгууллалтад шилжсэн түгжмэл ба хагас түгжмэл байснаасаа бүх талаар нээлт хийсэн түүхэд чанартай ховролтыг биелүүлэн Үйлдвэрлэлийн хүчин харчингуй хочронгуй байсан байдлаасаа аж ахуйн ерөнхий хэмжээ дэлхийн 2 дугаард орсон түүхэн чанартай шовтлолтыг биелүүлэн ардын амьдрал идэж өмсөхтөн зөвгүй байснаасаа ерөнхийдөө чинэлэгжиж бүх талаар чинэлэгжих тээшээ урагшлах түүхэн чанартай давалтыг биелүүлэн Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд шин амжилтлын хүчнэр бэлгсэн байгуулын баталгаа ба түргэн хөгжих ботсын нөхцөлийг хангажээ. Дундад улсын Эвхамд нам ба Дундад улсын ард түмэн эрэлхэг баатарлах эрс хатуужилтай тэмчлэрэн өөрчлөлт нээлтвэл одоо үеийн Дундад улсын ирээдүй ховж яг тогтоох чангилгийн нэгэн арга мөн Дундад улс том алхмаар цаг үеийг хөөж гүйцсэнийг дэлхий дахинд төв чангаар тунхаглажээ.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд охтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжиг үн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд охтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд охтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэл чадна.
0: Манай ард мөн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай урлаг, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр бүрдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл болдарыг манай тэмцлийн харалт.

Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхийн төлөө Дундад улсын Эвхамт нам Дундад улсын ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж өөрийгөө итгэж өөрийгөө хүчрэгжүүлж төв ясыг сахиж шинийг үүдэж агуу их тэмцэл агуу их инженерэн агуу их хүйлс агуу их хүсэл эрэмжлийг ерөнхийлөн жолоодож шин цаг үеийн Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын агуу их амжилт бүтэмжийг үүдсэн юм. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам шин цаг үед орж бид намын бүх талын удирдлагыг баримтлан чангатгаж 5-1 цогцжуулах ерөнхий байрлуулалтыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж 4 бүх талын байлдах бодлогын байрлуулалтыг зөвчингуугаар ахиулж Дундад улсын онцлогтой нийгэм журамт байгуулалтыг баримтлан төгөлдржүүлж Төрийн засах систем ба засах чадварын одоогчлолтыг ахиулж, дүрм тогтоол ёсоор намыг засахыг баримталж, нилээд бүрэн төгөлдөр намын дотоодын хууль дүрмийн системийг бүрдүүлж, аль олон хүнд их төгшөр шалгалтыг ялан даваад, 1-р 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэн, 2-р 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэх байлдах бодлогын тохируулалтыг тодорхойлж, нам ба улсын ажил үйлс түүхэд чанартай амжилт бүтэмжүүлж, түүхэд чанартай хувьсалт гарч Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд нэм бүрэн төгөлдөр байгууллын баталгаа, нэм бат бөх бодсын суур, нэн санаачлагтай оюун санааны хүчнийг хангажээ. Дундад улсын Эвхамт нам ба Дундад улсын ард түмэн эрэлхэг баатарлах, эрс хатуужилтэй тэмцэлээрэн Дундадын үндэсний бос жогссон ба баяцнаасан хүчрэгцсэн агуу их үсрэлтийг ухтан авчирж Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх үйлс бучишгүй түүхэн агчид орсныг дэлхий дахинд төв чангаар тунхаглажээ. 100 жилийн турш Дундад улсын Эвхамт нам Дундад улсын ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж Нандин аман чөлөн өрөгдүүлэх авгаа жариг үлэмж, наран сарны жан захирч шин орчлон болгох, юунаас ч үл айх омог жаригоор Дундадын үндэсний хэдэн мянган жилийн түүхэн дээрх хамгийн авгаа туулсыг бичгэлсэн юм. Энэ 100 жилийн турш нээсэн агуу их зам, чогчлсон агуу их үйлс, олсон агуу их амжилт бүтэмж нь Дундадын үндэсний хөгжилтийн түүхэн хуудас ба хүн төрөлхийднээ боловсны хөгжилтийн түүхэн хуудсанд тэмдэглэгдэх нь лавтай.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жаргатнаа чөхөршгүй чармайлгыг нэгтруулж, бүх дундадын хөвгд огтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орн баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсныг боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Нөхдөө, найз нараа. 100 жилийн өмнө Дундад улсын Эв хамт намын хошууч нар Дундад улсын Эв хамт намыг үүдэн байгуулж, үнэн ёсыг баримтлах, хүслэнгэн батас ахих, тулгуур жаралдан үйлдэлгжүүлэх, үүрэг хариуцлагаан үүргэлэх, үргэдэл сүйдлээс үл айх, өрлөхөг баатарлагаар тэмчих, намдан үнэнч байх, ард түмэндэн үл осолдох, агуух нам байгуулах зориг санааг бий болгосон юм а. Энэ бол Дундад улсын Эв хамт намын зориг санааны их сурвалж юм. 100 жилийн турш Дундад улсын Эв хамт нам агуух нам байгуулах зориг санааг бадруулж урт хугацааны тэмцлийн дунд Дундад улсын Эв хамтчуудын зориг санааны тогтолцоог байгуулж ил тод улс төрийн жан чанарыг давтан боловсруулжээ. Түүх тасаршгүй үргэлжилж зориг санаа үеийн үед уламжлагдана. Бид эрвалдарт уламжилан үргэлжилэн бадруулж, хувьсгалт уламжиллыг үргэлжилэн залгамжилж, агуух нам байгуулах зориг санааг үүрд залгамжилж, бадруулан дэлгэрүүлэх хэрэгтэй. Нөхдөө, найз нараа. 100 жилийн турш манай олсон альва амжилт бүтэмж бол Дундад улсын Эв хамтчууд, Дундад улсын ард түмэн, Дундадын үндэснээ, бүлхэмдэн тэмцэнэ үр дүмэн. Мао Цзэдун нөхөр, Дэн Шаопин нөхөр, Жан Цзэмин нөхөр, Ху Жинтао нөхрөөр гол төлөөлөгч болгосон Дундад улсын Эв хамтчууд, Дундадын үндэсний агуух сэрэг мандалтад түүхийн хуудсыг гэрэлтүүлсэн агуух гавьяад зүтгэл байгуулжээ. Бид тэдэнд эрхэмдээх хүндэтгэлээ дэвшүүлье. Энэх цаг мөчид бид Дундад улсын хувьсгал бүтээн байгуулалт өөрчлөлтийн төлөө Дундад улсын Эв хамт намын байгуулах, бэхжүүлэх, хөгжүүлэхийн төлөө чухал их ховь нэмэр үзүүлсэн Мао Цзэдун, Чжоун Лай, Лиу Шаочи, Чжу Дэ, Дэн Шаопин, Чэн Юн нөхөр зэрэг Ахмад Нэг үеийн хувьсгалчдыг гүн мөрөөдөн сангалж, шин Дундад улсыг байгуулах, хамгаалах, бүтээн байгуулахын төлөө эрэлхэг баатарлагаар бүй үргэцсэн хувьсгалын үргэцсэн баатарчуудыг гүн мөрөөдөн сангалж, өөрчлөлт нээлт ба нийгэм журмын одоогчлох бүтээн байгуулалтын төлөө эрэлхэг баатарлагаар ам биеэн жаруулсан хувьсгалын үргэцсэн баатарчуудыг гүн мөрөөдөн сангалж, ойр үеэс наших үндэсний тусгаар тогтнол ба ард түмний чөлөөлөлтийн төлөө нугаршгүй тэмцсэн бие бүхий чин зоригтдыг гүн мөрөөдөн сангалж байна. Тэдний их улс ба үндэснийхэн төлөө байгуулсан агуу гавья авгаа зүтгэл нь түүхэн хуудсанд өнөд тэмдэглэгдэх юм а. Тэдний эрхэмдээд зориг санаа нь ард түмний сэтгэлд өнөд хаданших юм а. Ард түм бол түүхийн үүдэн бүтээгч мөн, жинхэнэ баатар мөн. Би намын төв хорооны өмнөөс бүх улсын өргөө олон ажилчин, тариачин сэхэтэнд шин арчилсан нам бүлэг ба нам бүлгийн бос хүмүүс эл ардын бүлхэм, эл этгээдийн эх оронч хүмүүсэд ардын чөлөөлөгч хэргийн жолоодогч байлдагчид, зөвсөг чагдааны чирэг ангийн дарга байлдагчид, дотоодын хамгаалаг кадр чагдаанар ба гал сэргийлэн гал унтрааж ав, аварын туслах эгнээний жолоодогч байлдагчидд, бүх нийгэм журмын хөдөлмөрчдөд, нэгдмэл франтын өргөө олон бүрэлдүүнд эрхэмдээд хүндэтгэлээ дэвшүүлье. Шангангийн засаг жахарганы онцгой орны ахтуун нар, Омны засаг жахарганы онцгой орны ахтуун нар ба Тайваны ахтуун нар жичи өргөө олон хараат ахтуун нарт чин сэтгэлийн мэдчилэн дэвшүүлье. Дундад улсын ард түмэнтэй нөхөрсгөр явуулчдаг Дундад улсын хувьсгал бүтээн байгуулалт ба өөрчлөлтийн үйлсийг халамжилан дэмждэг эл улсын ард түмэн ба найз нарт чин сэтгэлийн талархлаан дэвшүүлье.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн Дундад улс дорн дахин сүнгэрлэн, эрин үеийн Дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбар, Төрийн Монгол дуу.

0: Эрхэм сонсогчид сая та бүхэнд Ши Жинпин төрийн засаг тухай гэсэн номын 4-р ботийн агуулгаас сонсголоо. Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Болд Баатар.
1: Жил гудамжаар хүмүүс гарын аяар хог новшин хаяхын харах болгон би түүж аваад хогийн савнд хийдгээд. Ээж минь жил чөвөрлөгч өдөр болгон үүрийн дөрвөн чагт тэр ажилдан гарчсан байдаг. 6 км жами өдөр болгон 10 чаг шүрдэж 4 жуй илүүжин хог новши чөвөрлж байдаг. Ээж минь жил чөвөрлөгч салхи борон алгасдаггүй өдөр өдөр бидний хотыг чөвөрлж байдаг.
2: Чаттай нажил ядархан ч чаахан ядран шүү. Гэхдээ хэдэн 10 жил хийгээд ирчихсэн болохоор энэ ажилдаа бүрч хайртай болчихсоо.
3: Өгч өнөөдөр халуун байна шүү. Таг нь осих уу?
4: Чөвөр чимчгэр гэгэн сайхныг бүтээгч чөвөрлөгч та нарт хүндэтгэл илэрхийлье.
1: Ээжээ, таа төдрлээ.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөжгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөжгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу? Өрхөн хүндэтгэл сонсогчдоо. Төвийн Аражуу төлөвлөсөн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай програм та бүхэндээ мэдчилэн чалхаж байна.

0: дуудхаас ээжтэй байлгасан нь өх орон, өх орныхон эжнийг бүүвэлсэн нь ээж хүн. Одоо Гачин Баатрийн бүтээл ээж өх орон гэсэн шүлгийг манай Төв Аражуугийн нэвтрүүлэгч Ховсгалтын Уянгалснаар танай сонортой хүргэе. Таалан болгоно уу?
1: Ээж эх орон. Ээжтэй хүн хайрын бүвэгээр дутдаггүй, эх оронтой хүн эрх чөлөөгээр дутдаггүй. Эрх хүн шиг эрх хүн байна гэдэг, эх орнон эрх хүн шиг хайрлна гэдэг, амтай болгоны хэлж чаддаг учир юм гэлээч, амтай болгоны хийж дийлдэггүй явдал юм. Тэвэрж өсгсөн ээжэн дарих шиг өргөн шүтвч, тэргэл хүүгийн элбэрл ачлал тэнгэр ээжийнхэн энерлийг хариулж барахгүй байнам. Хөдсөн манц үед эх орны хон эзнийг бүүвэлж, хүйтэн шүн эцгийн хүүг мөөмлөн хөхүүлж, нарны доор үрийн төлөө гэж нас биеэн илээсэн ээжээ сондоо бурхан энэ хорвоод үгүй байнам. Ээж хүм бурхан болохороон эрлэг тамын авлагаас хүүгээн зайлуулах содон ухаан шантас тамирыг сүүгээрэн сэлбэж сургаалаараа нөхөж хүний хайрын дөлийг асаадаг хүсэл итгэлийн тэнгэр байгаа юм. Хариулж дуусшгүй ачтай ээжийг харин эх орон минь заяадаг болохоор дуудхаас ээжтэй байлгсан эх орныхоо төлөө дуртай зовдөг нь та бидний жаргал юм. Газар дээр над ганцхан ээжтэй нүнээ, гарцаагүй над бас ганцын ганц эх орнтой нь үнээ. Эр хүний цээжинд гал шиг илчтэй улаан зүрх ээжэн гэж эх орноон гэж цохилж байдаг нь бүрт үнэн.

0: хаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдмий дээжилсэн уянга.
1: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрен үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх. Чансан чайгынх нь өнөртэй тэнгэрийн хаяа гинэм, сачлан өргсөн сэтгэлд нь тэнгэр бүхэн байснам. Гачин Баатрын бүтээл Монголын сайхан бүсгүйчүүдэд жаруулах шүлгээр дамжуулан та бүхэндэн хүндэтгэл илэрхийлье. Тус шүлгийг манай Төв Аражуугийн нөтрүүлэгч Журамт Уянгалсан юм. Таалан болгоно уу?
2: Монголын сайхан бүсгүйчүүдэд жаруулах шүлэг. Ичимхээ хачрын чин туяанд нар ширвэдэж жаргамар, илүү дутуугүй аашинт чин сар бишүрхэж ноогдамар. Буурлан ачалсан сэтгэлд чин мурхан атархаж жалбармар, борхон нүдний чин харчинд бодистваа гэрвшиж ичмээр. Уулын удмийн үрс үзхлэнт монгол бүсгүйчүүд мантухаас ч най хойчс манай Монголын эхчүүлээ. Та нар минь дэргэд байхад дагин байгаад ч яах билээ? Та нар минь дэргэд байхад таван тивийн охид юу ч билээ? Чансан чайгийн чин үнэрт тэнгэрийн хаяа гинэм, сачлан өргсөн сэтгэлд чин тэнгэр бүхэн байснам. Дуулсан дуугийн чин нэгшигд гунаг бүхэн арилнам. Энэ л төрлийн жаяган та нартайгаан холбсон минь жаргал, эргэх төрлийн тавилан ганч

0: та нартайхан холбол аж.
1: Сайн бачхан уу өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Эргэн үеийн гэгэрэлийн нэвтрүүлгээр бид дэлхийн алдартай хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг толилуулан хүргэж байгаа юм аа. Ингээд Эрдэмтэн Боожуу төвийн орчуулж тайлбарлсан Сүн улсын шүлэг Жум Бадаг номод багтсан Сүн улсын үеийн шүлэгч Юмогийн Хуайнан Ардын дуу гэдэг шүлгийг сонсгоё. Хүлээн авч сонсноо.
2: Эртний сонгодог бүтөлөөр эрен үеэн чимж мэрэгдийн содон үхсээр эгэл биеэн чими.
3: Тубара жуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Юма нийтийн онтоллын 1127 оноос 1194 оны хооронд амьдарч байсан Сүн улсын үеийн шүлэгч одоогийн Жансу Можийн хүн. Тэрээр шүлэгч бөгөөд түмнийг бодож харгалждаг тусч ноён байжээ. Харамсалтай нь түүний шүлгийн төвөр гээгдэж чөөхөн хэдин шүлгэл уламжлагдаж ирсэн байна. Хуайнан Ардын дуу. Юма
2: Жүн ордоос онгоч сал авч, баруун ордноос жир живсэг авлуга. Аваад түүнээр хэрх нэм хэмээн асуувал, уул усан чайж чохчлнам хэмээмээ. Чайжийн ноён гэртур орж ирэнкүүд чавчиж гүлийн маш догшин аашилва. Хар тэрлэг хэдэрсэн хоёр элч харангу сөнөөр дуудам бахарж үе мүлмэ. Дуудалт хашгаралт жохсоо гуу атал дараахан гахай таха нядалж бэлтгэмэ. Дайлж жочилж өчүүхэн ханамж үгэдвэс далайсан ташуур толгой уруу буумэ. Ахин дахин баруун шиж үнших хөөгцөөр анжас арчуураан чүм хайж орхов. Өргөх илд авах мөнггүй эхнэрийн жасал жимсхий чөлбөн данжилва. Мөрнөө өмнө нэтнэн тараа алцнаа. Мөрнөө умар жавдан жайлж очилуга. Мөрнөө умар хөл тогтож ядаад мөрнөө өмнө бочиж ач чадахгүй. Хүм болгож өсөгсөн эчиг их минь уу. Хөх тараа тархиис сурхсан бүлүгэ. Яамнэ ёсый үлэм мэдэх атлаа. Яаж чиргийн алб хаа хажгу. Жадатхаад хатах хуйг үлэмэдмө. Ном тэлээд харбахыг эс чаднам. Үхэнч над шиг хүнээр байгуулсан чирэг үхээрд чугалсан өт хорхой мэт. Хэсэн тэнж бас хэсэн тэнсээр гэдэс хөлсөх бөгөөд даархийг ясу. Гажар дэлхийг хэн уужим хэмэвэ. Ганч миний орших орон чалга. Хуайнан гажар чирэг самуураад хураан тогтоож дэми удаагүй булаа. Үхэхсэдийн хүүр хүндлэн гулд ширэлдээд үлдэж хочрохсод хэтхэн лажгуу. Ташуу наран элэрсэн тосгоноод усч тав гуравхан өвдрхий байшин харагдмаа. Тэтхэн тэнкрүүлхүүе, хүчин мөхөс атлаа. Тинх
1: хүүс

тус чүлэгт гарч байгаа уул усан чайж гэдэг нь тухайн үеийн Хуайнань орны орон нутгийн өөрийгөө хамгаалах живсэгт хүчиж зааж байгаа юм а. Тухайн үед иймэрхүү орон нутгийн живсэгт хүчин Алтан улсын довтлолын эсэргүүцэхэд идэх үйтэй бэлдэл гаргасан юм. Гэвч тэр үеийн эрх баригчдын үхэнч дорой ба ялжармалаас болж уул усан чайжийн удардах эрх нь үргэлж газрын гжин ноёрхогч ангийн гарт ордог байна. Тийм учраас гэдрэгэн арт түмэнд маш олон хор хөнөөл учруулж үндэснээ жүрчлийн дээр бас ангийн жүрчлийг нэмсэн байна. Жохоогч эх оронч үжилтэй бөгөөд нийгмийн амар тайван байдлыг анхаардаг учраас иргэдийн даралдаг уул уснай чайжид тун дургвичдэг байсан сэтгэлээ энхүү шүлэгт

0: ухаант хүний чичиг багтах уран сэргээсэн аялгау, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдмий дээжилсэн уянг.
1: Эрт идүүхэх жолгуулах эхэлгүү нэгэн их шиг эрхэм танай санарт хүрч байгаа эрэн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
2: Эрхэм сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн эрэн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Нэвтрүүлгээр бид дэлхийд алдартай хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг толилуулан үргэж байгаа юм. Одоо сүн улсын үеийн шүлэгч Мэйо Чнэ Тарачнэ яраа гэсэн шүлгийг сонсгоё. Мэйо Чнэ нийтийн онтоллын 1000 бөгөөд 2 оноос 1000 бөгөөд 60 оны хооронд амьдарч байжээ. Умарт сүн улсын үеийн ахвэч хүжлийн шүлэгч юм. Өргсөн нэр Шэнгви, одоогийн Анхуй мужийн хүн. Тэрээр Тан улсын шинэ шаштарын найруулан бичих ажилд оролцсон бөгөөд Сүү Шүн Чинтай Сачуу нэр алдарн мандаж тухайн үед Сүү Мэй Хэмэн алдаршижээ. Тэр мөн шүлэг дууллын шинчлэх хөдөлгөөний ахуулагч бөгөөд нийгмийн амьдралын олон талаас тусгсан шүлэг дууллын олон ор жохоосон байна.

0: тариачнаа яра. Мейёчин. Харч тариачны жаргалтай хэмээн хэлмэ юу? Хаврын гайлаа намар бултал бараадвэ. Нутгийн тушаалтан түрээс хураахаар ирээд нар шингтэлийн сүрдүүлэн шахам дуулж дэнслэг мө. Аагам жуна үерийн ус аймар шүү. Адрама хүрхрэн гэр байшингад аббай. Нилийсэн үер бурчхийн урсхан аваачаад нүгэлт чарчааха нарми хувхайртал идлүгэ. Анх сардур жоо бичиг бууж араа ургаагүй хүүхтэд хүртэл дансалва. Эрийн гурваас нэгийг тэмдэглэн татаж эжрэхэг ноён саадаг ном бариулва. Албан яамна жахаа бичиг хичүүдэд авилахч элчин ташуур бялуу эргүүлмө. Хөгшид хүүхэд хүртэл хөн аваачаад хөл тоглон нүд сохрол хочорч хөөе. Эндэх иргэд гашуудан тоочж чадмаа юу? Эчиг хөвгүүд хахчин салаад үйлчмаа. Жилийн хүнсээ яахан тархаж гоо. Жив авахгүй дур тугалт хүртэл худалдлууга. Гашуудл гомдол жүс бором болж хүй. Ган савдур мөхлөг ам алгаа. Сохор доглон хэрхэн тараалж чадмаа. Сууж байсаар үлвэрч үхэхэн хүлээнэм. Эдгэрийн сонсоод би нэрэн ич хүрвэ. Эжний хишхий талгаар хүрцэн буйжаа. Харж ичих дуулалыг ихшиглэн уншсаар. Хад уулнаа түлээ чавчхаар явлуга. Энэхүү шүлэгт Трачна Ярана хэлбрээр Умартсан улсын Ринзун хаан Жоржна Уийн Трачдын гашуун жовлонго тооцсон байна. Тухайн үед үндэснээ зөрчил болон ангийн зөрчил туйлын хурц шүрэн байж Умартсан улсын Бьодлин вант засаг арт түмнөөс лотих чиргийн сүйтгэл хахаж авхаас гадна бас улаа барьж чиргийн алав хаалгадаг байна. Баламд хэрчхийн ноёд төшөмтийн хэхэл хавчлаас болж Трачдын үүд өрх харалж үхэж сүйтгэн тооггүй болсон байдлыг харуулсан байна.
1: Овог дээдээс улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг зорин нисэ галуу шуруудыг гаргамжиж нутхийн минь нуурт буудлуулжээ.
2: Хотонд малтайган байхад Ончгийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Өвгийн минь өвөг энэ л хөшөөний доор үнэртний үлгэр домог хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад нутга минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутга минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи хөөлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэл байгаа төрхөөрөн ирэх гээчтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутга амьлдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг тэтэл бичгэлсэн. Хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

0: Эх нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шувуу хөдий өндөр ниссэн ч сүүдэрн газар танд байдгийн адил тэнгэрийн хаяа газрын хязгаар хүрсэн ч хүүгийнхэн чүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлгэнд байдгийма эх нутаг минь.
1: Хүндэт сонсогчдод аа. Одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Нэвтрүүлгээр бид дэлхийд алдартай хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг толилуулан хүргэж байгаа юм. Жалгаад тан улсын үеийн шүлэгч Ли Байгийн арх хуухуу яа гэсэн шүлгийг сонсгоё. Ли Бай нийтийн онтоллын 700 бөгөөд 1 оноос 762 оны хооронд амьдарч байжээ. Өргөсөн нэр Тай Бай, Чол Чинлиан. Дээдсийн нутг нь одоогийн Гансу муж орчин байснаан Сүй улсын сүүчд Төв Азад нүүж Ли Бай тентхийн Цүйе хот. Дараа одоогийн Хасагастанай Тумака хотод төрсөн байна. 5 настай байхад нь аав нь Сычуанд нүүж иржээ. Ли Бай хархан багасаан сурхад багтай сэлмийн эрдэм сурч манай улсын олон газраар хэсэн жугаалж үе олон шүлэг бичиж манай улсын хамгийн алдартай яруу найрагчийн нэг болжээ. 40 гарай насандаа нийслэл чангаанд орж хаан ордноо албалах болсон боловч удалгүй ноёд яж хуурттын хавчлагаас болж ордноос гарч одоод шүлэгч дүүфүүтэй танилчин олон газраар хэсэн жугаалж анхүйгийн дан түүд нас баржээ.

0: арх уухуя. Либа. Авгай чи харалда. Хатан голын ойлох усан хан тэнгэрээс буунам. Халглан урсач далайдур чутхаад дахин бочихгүй. Авгай чи харалда. Өндөр танхимын гэгэн тол буурл гэжгийг эмгэн мой. Өглөөртийн хар гэжиг үдэш час чагаан. Асим би алас хим баярлах ууя. Хамтал ууваа суу жохмой. Алтан хундгый хоосон онгойлгож сарны битгий эсэргүүл. Миний чадлы тэнгэр гэвэ гэд үл хэрэглэх ёс үгүй. Мянган лан алтан сүйтгвч бучиж ирэх чаг би. Хон чанан ухралж жарган чингэлдэж байсугай. Хоромхон жуур хүнтрэн дуусхи гурван жун хундгыг. Цэн фүзэ юэн дан чу архан хурдан уу битгий жохс. Авгай нартан дуу дуулж өгсүгүй. Авгай та чих тавин сонсож байх тун. Жүн хэнгэрэг нэрт жууш эрхэм гайхамшигт бус. Жүг чиггүй өнд сохтож сэргэх дурггүй. Араухан эрдэмтэн эртнээс ховж холгүй. Арх хуухсад үнэхээр чухам нэр алдраан хочроов. Анх эртний Чингван Пинли хийд дур хоромлорон 100,008 нэрт дарсаар чингэлдэн жаргаж уужхгүй. Грин эжин юунд харин жоосхгүй хэмөөмэй. Гэмгүй байж хүн жарж арх абуулсгүй. Чохор жоромор мянган лангийн жанчи хөвгнөөр аваачуулж сайн арх жолуулан ирээд хүндтэн нөхөд тантай түмэн оноо бухан дэлгүнгий тайлсугай. Тус жүлэгт Либа Пёдлийн байгууллын хавчил дарлалыг амсаж эрх сүртэнд дургүй чихтээ архууж чогж ахвагаан бадруулж жүй бус ёс дүрмий жигшин доошоосон сэтгэлгээгээ илрүүлсэн байна. Ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгуу оюун сэтгэлгээний шимээс амсах эрдмий дээжилсэн уянга.
1: Эрт идүүхээх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрен үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
0: Хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн эрен үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Нэвтрүүлгээр бид дэлхийн алдартай хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг толилуулан хүргэж байгаа юм. Жалгаад

хэлцэн ануу. Либа. Гард галбангийн дэгдэрт дээр гард галбанг бүжгэж, гард ниссэнэ дэгдэр хоосорж мөрөн өсөн урсма. Үүгийн ордны чичиг өвс эчнэ жоваг хучиж, жинэ үеийн хувчилсан малг эртний дов болж хуй. Гурван уул хөхтөнгрийн хагас гадна унж, хоёр усан чагаан дэгли хойгийн дундуур хувааж хуй. Чагаан үүл нарын халахлах өдөр эгнэхт байхуя. Чангаан хот үжигдэхгүй, намайг ихтэй бохон дуулан бай.

0: Өрхөм сонсогчдоо, Төвийн радио төлөвлөсөн гөрөнхөй хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөө. Програмын найруулагч Гэрэл Туяа, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Бүрэн Үлжи. Дараагийн тухаараар дахин жолгоё. Баяртай.
1: За, сайн бачхан уу. Сайн дурчуудын боловсрол орчиж байгаа та нарыг баярлан ухтаж байна. Ингээд өнөөдрийн эхний хичээл дээр хараагүй хүмүүсийн амьдралтай танилцъя.
2: Нүдэн таглах ах шинтэл айдас нүмерх шиг болсон. Таас харангуу ямар хэцүү байдгийг төсөөлж бодохын аргагүй. Тэмдэггүй болохоор бүдэрж унах гээд хүн амьтан тэрэг унаа шуугаад би эгэл ангид ганчаараа байх шиг санагдсан. Үнэхээр аимшигтай.
1: Тас харамхгүй гэдэг тийм тарчлагтай байдгийг огт төсөөлж байсангүй. Сад төгшүр ив дараатай тэр орчинд би гав ганчаархнаа мөргөж тэглээд хаашаа явах ч мэдгүй. Аниргүйд живж байгаа шиг чээж битүүрэх тийм мэдрэмж.
2: Хараагүй байна гэдэг ийм аимшигт ганцаардал горь тасарсан төгшүрийг хэлдэг юм байна. Харин бид хараагүй хүмүүсийнхээ өмнөөс юу хийж дийлхв?
1: Жимдэг буураган гадуурхалгүй жөөлн сэтгэлээр тэтгэж хайр бэлхсэн халамжаараан битэн харанхойг гүйгүүлээ.

0: 听见经典。
1: 今天和您分享的是作家冰心的作品《笑》，由姚珂为您朗读。

0: Хөөмин ихшгээр хөвөрсөн уудам хорвоогийн уянг ихшиг.
1: Часат өндөрлөхөөс чуураадсан сэтгэлийн ариун дуу.
0: Уянгата мухамаар хөвлөгдсөн шинжаанутгийн тансаг аялгау.
1: Домбрагийн чавхцанд амилсан сонорын баясгах торгон ах шин.
0: Алдарт ариран гар мэндичилсэн ай дуугийн мэндичил. Тубаражуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн уудам хорвоогийн уянг ихшиг тусгай нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм сонсогчид та бүхэн маань сайн байна уу? Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны монгол хэлний нэвтрүүлгийн уудам хорвоогийн уянг ихшиг тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгээ мэд челленж олгож байна.
0: Ая дуугаар бэхэтсэн ах дуундасны нөхөрлөл, аяс хөгж мөр нэхтарсан агуу бүлийн сэтгэлэг, ах дуундасны ая дуугийн сонирхол.
1: Ая дуугаар бэхэтсэн ах дуундасны нөхөрлөл, аяс хөгж мөр нэхтарсан агуу бүлийн сэтгэлэг, ах дуундасны ая дуугийн сонирхол.

Одоо та бүхэнд алтан жижигхийн дуулсан хангай нутгийн гэх дууг сонирхуулъя. Алтан жижиг 1968 онд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Шулуун хөвөт чагаан хошууны Үнэнбатар суманд төржээ. 1988 оноос 1990 он болтол тэрээр дархан дуучин Лажавгаан Уртын дуугийн боловсролын ангид суралцсан Лажавба Хэшиг Баяр багшийн хандлагаар дуулахын ур мэрэгжилд чагааржээ. 1990 оноос эдүүгээ болтол Шулуун хөвөт чагаан хошууны Улаанбаатар дуучнаар ажиллаж байна.

эрхэм сонсогчдо. Одоо та бүхэнд уран зохиолч Оюун Билгийн Мөнх Ундралт Тусдын Нуур гэсэн зохиолыг Тувраажүгийн нэвтрүүлэгч Яруугийн уншсанаар та бүхэнд хүргэе. Хүлээн авч сонсч гоноо.

Өө оюун бэлэх шилэн голын хин шулуун хөвөр чаган хошуугаар нутгтай яруу найрагч хүүхдийн уран жохолч орон аймгийн хан сонин сэтгүүлд хоёр чоо гарай шүлэх найруулал хүүхдийн өгүүлэг орчуулахын бүтөлөө нийтлүүлж намраа чинхэр барон ороосай хэмэх соринчин чамх мөнгөн хонхнай жингэнэ чахар ханаа яргой хэмэх шүлэг жохолын төврэн хөвлүүлэн дархаалаа. 10 гарай жохол нь хятад хэлэнд орчуулагдаж 60 гарай бүтээл нь эл төвөрд сонгогдож 20-д дууны шүлэгт аяж очжуулан 60 нь бах сургуулийн дуу хөгжмийн жаах материалд сонгогдов. Бүх орны 5-1 инженерингийн шагналт жиргийг хүрдэж өнгөрлөө. Өвөр Монголын жохолчдын нийгэмлэхин гишүүн, Шилэн гол аймгийн жохолчдын нийгэмлэхин гишүүн жирэх нийгмийн тушаалтай ажиллаж байна. Мөнх ондралт тусдын нүур Өө оюун бэлэг Тусдын нуурыг би хүнээс халд сонсмох жил очиж үжигэх бодол төрөгцсөн юм. Энэхүү нуур нь шулуун хөвөд чаган хошуунай хих нуур сумнай баян овоо гачаанай тусдын ус дугаалан гэм малчин гэлхийн өвсөн хүрээнд байршаа юм. Хулан шаргатаахын элсэж өссөн нарийнхан чардмал жамар машин тэрэх чах хертэй шуухтал давхулснан дахин манхан жамын өлөгч арваад гажир яваад гэлхийн гадна буула. Эндэс хоёр гажир хертэй хявган жамнж жүүнтэх манхан хөтлөй даваад орвол хүрч гин байна. Дөрвөн талаараа хөрөн бургас хайлсан модонд бүрхэгдсэн манх толготоор хүрээлүүлсэн тусдын нуурт жихс хулс хүнээс өндөр яхчран ургасан боловч ус нь харин арван хант монгол гэрийн буурын чинээхэл мөлтөлжиж байлаа. Ширэгч юр үжээгүй бидний баг байхад ус нь баруун манхнаа хормой хүрч байсан гэж гэлэг ярьлаа. Хаа хаашаан хоёр жуугаад алчмийн нуурын

замаас үжихэд өнгөрсөнд ихээхэн устай байсан нь дамжиггүй. Одоо харин ширгэж багсаад хадлангийн сайн талбай болсон байна. Энэ жил ган хагсаргаан ихтэйч баян овоог чана амархан байдал сайн байна. Нуурын хавдах манхан төхөмд хүн шургаж орох зэггүй хөрөн бургас ягчран ургаж. Гэлэггүйн хадлангийн хүрээ жээр бар гүрээсийн мөрөөр дүүржээ. Энд шавах, арч шавах, хошангур, хажхай өвс, сольж ирэх ургамал холилдон ургаж, бургас сөөх, ягт сахлах, айл өрөх сэрэх, жам харилчаа байд бөглөө учраас, ойрон жилөөс жээр гүрээс сүргэлэлдэн, тустын нуураас ундалтхан илэрхий. Нуурын жүн хойтхан чон татахцсан юм уу, гэм туссан юм уу бөөмөд. Оонын үхтэл дэрэж, өврийн малын хүн хөрөөдөж авч явсан нь энэ бүхний гэрчилж байлаа. Эндэх малчид жаншлаар тостын нуур гэж нэрлэн. Түүхэн тэмдэглэл юм уу, настайчуудын хуучлахын үнцэлбэл үнэндэн тост байвалж үйтэй. 1791 оны гахай жилийн их кан гэж настад толгой сэгсэрч хуучилдаг. Бүхэл жилдэн дусал бараан орсонгүй тал хөдөө улан халчхай болж, үннийх хэлвэл өгшөрсөнгүй өвсгүй, өлөгшөрсөнгүй модгүй, ширгсэнгүй нуур голгүй гэмэр болж. Жун намар нь хайлсан бодны намаа мөчрөөрөн малан арах часан боловч болсонгүй. Малчит малааран хонхор тосолоход хүрчээ. Гэхэд чарын ганж манхан хонхор дэхэнхүү нуур нь ширгч хатсангүй. Хөв сайхан мэлмэлжиж, ойр хавийн жуугаад гадрын суугал айл, отор хайдаг адуу мал, аратан гүрөөсийн өмд болж, ширгэшгүй ундарсан аршаан болруусаран, онжилыг амар мэнтхэн туулуулсан байдаг. Ийм сайхан өгөөмөр дулан аж тусан харамгүй хөргсөн мөнгөн бүрдийг үүрд дурсаж явахын тулд, тэр үеэс тустын нуур гэж нэрийдэн өдөөгөөд хүрч ирсэн билээ. Он жилийн уларалтын дагалдан тустан тосод гэх халуу дуудлах болон ховорсон бололтой. Ер нь энэ нутгийн тосод гэж нэрлсэн ч болмоороо. Малчт нь тулгандан галтай, тогоондон тостай, ажамдарлан өнөр үтхэн чохчилж явна. Гачаанай шүүжи өлжи байрын хөлхөөр амьдрал чинээлэх айлын бод мал жуух давж. Аль ондорлох аанайх нь хороод бодтай байж, хамтын аж ахуйн хурамтлаг 40 төмөн төрөхт хүрч байна гэн. Жалуу халуун насандан тавруут жодохын сонч хийшүүрч, тоот бүхэд торгон жанга хийсгэж явсан баян овоо гачаанай шүүжи, нэрт бүх өлжи баяр гэгч шаагур сайхан яраатай хүн. Өнөөхөн бас бүх улсын үндэстний бүлхэмдэл давшилтын төрөөний жишээчээр хөхөөлөгдөд байгаа юм. Тэр бидэнд тустын нуурын хөвөнд амьдарч ахсан тонсох байнай тохой иймхүү хуучиллаа. Чөлөөлөгдөхөөс өмнө тустын нуурыг түшиж тонсох гэгч мянган адуутай сэнсэн баян бөгөөд нэртэй монгол өмч аж төрж байсан. Ойр хавийн ядуу малчид тонсох байнай адуу малыг харуулж монгол өмнгэн ачаар өвчин арахаас салж эй нартай амьдарч байв. Дайн дажна ороо босхоо чахуудад гуминдангийн чирэг төрж орж ирээд ахтын алавт тулах гэд жун ахт барьж өгчхөд чахан бохтын чирэг ирхлөөр сайн дураасан 300 адуу бүлгэлчхэд суухад дундархгүй байсан нүмжиг баян айлаа. Харамсалтай нь соёлын хувьсгалын гамшихаас цайлж чадсангүй нас барчихлаа. Нэг бүлэх эд эрдэнс ховор ном судраан 4 том усан ганд хийж нуурын хавд боллаа гэж настад ярьдах. Үнэн байхдаа намайг бах байхад нуурын усанд хаяа торгонд баримтхалсан ном судар хөвч байхад бургасаар чичлэн наадтах байсан. Одоо бодвол их ховор нандин түүх соёл юм уу? Монгол өмнөлхөн хамаатай ном судар байсан байхдаа гэж харамсан ярьлаа. Гэлэггүйч нутаг уснаахан ам ахыг хамгаалж хөөрийн амтны өргөөд сочоохгүй юм тулд орчмын жилэс тустын нуурын хөвөөнөөсөн жүхэн хадлан авхаас биш мал бүлчихэн болжээ.
дээр жуны далаа донд малчтын үнэ бариун тусдын нуурын битүү баларт хөөрлөн явж, шилэрч тоглаад ирж олохгүй жаваадгаас үнэнийхэн сүүлэс бургас жүн тавьж, мөрийн мөсгөж ирдэг байв. Дээр жуны 80 оны дундчаас хойш жил дараалсан ган хагсар ганжиж, бэлчээрийн тачирдлыг дагалдан, тусдын нуурч хэдэг эдгээр ширгэн багсаж, өнөөдрийн хэмжээнд хүрсэн боловч бүрмсэн ширгэж хатгүй амьд уцтай байгаад байх нь гайхалтай. Тусдын нуур минь ямар ч гол горхин жутхлангүй боловч хөрснээ гүндэх усан судалтай лухшаа нэгтэй байдаг байхаа. Байгаль орчноо жүрэг сэтгэлтэйгэн холовж явдах малчин хунай хайрын халуун элчинд тусдын нуур минь тунгалах устайгаа байх ёстой. Тусын хүртсэн малчин түмэнч тостой амьдралан чохчлох ёстой.

хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэндэн жалуу насны хөөчил дэлгэсэн дууг санартуулъя. Энэ дунд манай чиргэн байлдагчдын эх улсын хан торгон хэлийг сахин хамгаалахын тулд ур жалуу насан жаруулахд чав ямгт бэлхэн байгаа сүс чархыг харуулсан байна.

Одоо та бүхэнд алтан жижигхийн дуулсан намайг сандаг ээж минь дэ гэхэд ууг сонирхуулъя.

0: Ая дуугар бэхэтсэн ах дүүн дүсний нөхөрлөл. Аяс хөгж мөр нягтарсан агуу бүлийн сэтгэлэг. Ах дүүн дүсний ая дуугийн сонирхол.
1: Ая дуугар бэхэтсэн ах дүүн дүсний нөхөрлөл. Аяс хөгж мөр нягтарсан агуу бүлийн сэтгэлэг. Ах дүүн дүсний ая дуугийн сонирхол.
2: Одоо та бүхэнд алтан жижигхийн дуулсан сэчин борийн намр гэх дууг сонирхуулъя.

0: Ая дуугар бэхэтсэн ах дүүн дүсний нөхөрлөл, аяс хөгж мөр нэхтарсан агуу бүлийн сэтгэлэг, ах дүүн дүсний ая дуугийн сонирхол.
1: Ая дуугар бэхэтсэн ах дүүн дүсний нөхөрлөл, аяс хөгж мөр нэхтарсан агуу бүлийн сэтгэлэг, ах дүүн дүсний ая дуугийн сонирхол.
2: Одоо та бүхэнд

0: уран жохиолч Уу Оюунбилгийн Унсан нутгийн уул ус гэсэн жохиолыг Шилэн голын радиогийн нэвтрүүлэгч Соёл бүрнээ уншсанаар та бүхэнд хүргэе. Хүлээвч сонсноо.
1: Унсан нутгийн уул ус. Өсч төрсөн өлгийн нутагт минь 8 уул гэж нутгийн сүлд болсон сайхан уул байдаг. Өнөг гачин тухайн үеийн Жахар аймгийн Мянган хошууны 8-р сумын хараа нутаг байсан болохоор 8 уул гэж нэрлсэн байдаг. Ер нь Монгол нутгийн уул тал гол мөрөн бүр ончлогдоон тохирсон нэрийдэлтэй байдаг бөгөөд жирэмд нь холбогдсон үлгэр томгч байдаг. 8 уулдч сонин сайхан нэртэй уул хайрхан гуужила байх мөртөн энэг гажин орон нутгийн чөлөөлөлтийн вилсэд нандин чүтгэлэн үжилсэн ховсглын ариун орон болохоор хол ойрт алдартай юм. Өдгөө би унсан нутгийн кан уул уснаа сонин хачин нэрийдлийн тухай мэдэх хэрээр чуглуулан өмгөтгөж унших чаддам бэр сухай тунгаан толилмо. Нэг хэчүү хөтөл шулуун хөвөөд чагаан хөшүүнээ дунд бүйд сүндэрлээ. 8 ууланд хэчүү хөтөл гих нэртэй уул байдаг. Жүүн баруун суганд нь оймод яхчирч асах хад сүглэлтсэн сүрлэг сайхан уул юм. Уулын жүвтэй талын хөтөлд нь мал унааны чувааж ам байдаг болгүйч их ихч өндөр байж давхад хүчирдэг болохоор хэчүү хөтөл гэж нэрлсэн юм. Нэн гайхалтай хэчүү хөтлийн уулын орой нь шовх ихч биш харин уралдаан мөр тавьж болмоор тэгшвтөр тал байж жирэгчүүлэн тавигдсан гурван том чулуун ширээ нь алсаас бараатай харагддаг. Дундах чулуун ширээний урт нь бараг 5 метр, өргөн нь бараг 3 метр байж. Баруун талын чулуун ширээний урт нь бараг 3 метр, өргөн нь бараг 2 метр илүү байж. Зүүн талын чулуун ширээний урт нь бараг 5 метр, өргөн нь бараг 3 метр илүү байдаг. Чулуун ширээг очхолсон чулуудын дээр дамнуулан тавьсан болохоор доорхон хөндөй байж. Жуны халуунд хонима орж хөвтэй удаандан хурчинсчээ. Жэрэм Жанвил судлаачаас энэ нэг эртний тэнгэр тайлхийн чулуун ширээ гэж үжиж байна. Чулуун ширээний өргөн тойронд өвс бүлчээр халуурж хуар жичиг марилжаад ховийн гадна үцсгэлэнтэй дээрэн жогсоод алсыг бараалбал шулуун хөх тайвс нутгийн уул ус хараанд тодхон дурийж сэтгэлж өрхийг уужруулна. 2. Холын даваа. Үжихэд намхан болбоч давхад ихэл удаан санагддаг 8 уулын энэг даваа холын даваа гэж нэрлсэн билээ. Холын даваа хад асах чон өнгөрөө бартаагүй болгоч гажин байж холоос хаачм өгсөн байдаг. Холын даваагийн хоёр хажуугаар хэсэг хайлсан ой бургас шөөр ягчирч үрэл улаахан долоохон мойлж ирхийн жирлэг жимс элбэг ургадаг. Холын даваагийн жүүн талдах урт сүнэлжин гарсан уулын хамрыг урт хамар гэж нэрлдэг бөгөөд урт хамрын гудах ягч шөрийг гардаг гин бодвол жирлэг жимс элвэг гардгаар нь тэгж нэрлсэн бололтой. 3. Автарт уул. Автарт хатны орой дээр автомат пуухан жагсаалаа араас ирсэн гөөмийн тангийг алхсан гажирд нь сөнг болов гэж чөлөөлөх дайнаагүй жохогдсон энэх дуун автарт хад гэж гардаг. Уулын орой дээр бараг 30 метр өндөр аяндан бүтсэн дөрвөлжин хад чулуун оваа байж холоос урт дөрвөлжин автар хэлбэртэй харагдхаас тэгж нэрлжээ. 1947 оны өвөл Өвөр Монголын морь чиргийн 11-р дивиз болон 16-р дивизийн Монгол үндэстнэр голцсон Мэнкуркуу чирэг нь энд Гуоминдангийн жир гарай машинтай 1800 гарай чиргийн довтлолтыг жохон ухруулж түүхэнд алдартай 8 уулын байлдааныг үүсгэсэн билээ. Тэр үеэс эхлэн дуу жохоогдож автарт хад хүмүүсийн

сэтгэл гүн хатаншжээ. Авдар туулны гажрын байж бүрэг бартаатай. Гуужилаа үргэлжилж, оймод шугараад, баруун талд нь хэмэр туул сөвөө дарсан жанжин мэт сүглийж, зүүн талд нь хэчүү хөтөл хилэн бадарсан баатар мэт урагш төрн жогсоод, дундах авдарт хатыг алсаас бараалахад чинбэн эрдэнэн бөмбөлсөн байгалийн эрдэнэн авдар мэт харагдана. 4. Шархад.

0: орой дээр шар солонго татна, шар уур хаан шимүүлсэн ээжийн бодвол тэн дунтай хөө гэж чахар ардын дунд гардаг. Наймын гуулантач их шар хад, баг шар хад хэмээх нэртэй уул байна. Баг шар хад бол дэвүр хэлбэртэй уул юм. Гурван талаараа эгч өндөр хадаар хүрээлэгдэж, хамаг өндөр хэсэгтэн бараг 40 метр байна. Их шар хад, баг шар хад бол жалгалтсан уулан онгой болохоор бас их шар ам, баг шар ам гэж нэрлдэг. Их шар хад нь баруун хойноос зүүн урагш чиглэлтэй, нийтэмдэн 30 метр өндөр, 200 метр урт эгч асхаар бүрэлдсэн юм. Хадан дээрх хөгч нь холоос шаргалдан харагдтахаас шар хад гэж нэрлсэн билээ. Өнгөрсөнд хад найнгэрээр хайлсан мод, моль, долоогны мод, бургас шир сахлаг ургаж, жирлэг жимс элбэг гардаг. Шар хаданд хэдэн чүн хөрийн хөх дахтаа сүргэлэлтэн амьдарч, 20 жилийн өмнөхөн болтол дахтаа гүглэх дуу малчтын чихэн сонрыг баясгадаг байжээ. Уулан онгойд хадлан сайн гарч, хадланчид хадсан өвсөн боожилж, уулан уруу бөмбрүүлж тээж аваачдаг хүлээ. Ялангуяа борооны дараа оймод чилгэрж, хад асах угаагдаад, шаргал өнгөн нэн тодхон дурийж, байгалийн гоо үзэглэнгийг гайхуулна. Тав, гурван гуу. Гурван гуунд авдар туулын эсрэг талд байрлж, оймод бургас шир бүрхсэн гурван их желатай болохоор гурван гуу гэж нэрлэлжээ. Гурван гуу өнгөрүүх хад асахгүй, налуухан урталчлан сунсан хажуу байж, бэлчээр өвсөйтэй. Уулын ар талд байрлж байдаг болохоор өнгөрсөнд чон арван үүрлдэг. Уулын желаа нь хайлас, моль, үрлийн мод болон бургасанд бүрхөгдөж, уулаах нь долоохон, моль, үрэл, гүйлс, алим жирэл, жирлэг жимс элбэг ургадаг. Уулын желаа болон уулан бүлийн хөндий гажир нь өвс өтгөн ургадгаараа хадлангийн сайн гажир байсан юм. Хончид хоноон гурван гуугийн өргөн сайхан бэлдээр тогтоочхоод авдар туулын дээрээс бараалт суухад тоолчхмор сайхан тодхон харагддаг билээ. Журга дөрвөлж. Наймын гуулийн дөрвөлж нь ях Баянбулаг гачаан төвийн хойнхон байрлж байна. Баруун орой нь өндөр, зүүн орой нь намхан. Жишүү дөрвөлжин хэлбэртэй уул болохоор дөрвөлж гэж нэрлэлжээ. Өнгөрсөн гончхийн гэдэг айл өвөлжж байсан болохоор бас гончхийн өвөлжө гэдэг. Өвөлжөнөө бүр одооч тав тотхон байх бөгөөд маанийн жургаан үсэгсэлсэн хавтхай чулуу өнөөхөн болтол өвөлжөнөө бүр дээр байсан юм. Дөрвөлж өндөр мөртөн бартаатай уул юм. Зүүн баруун хоёр жилаатай. Баруун жилаа нь бэлээсэн өксөд орой тултал хайлсан модон ойтой. Мөнч улаах нь жичрхэн жирэг, жирлэг жимс элбэг ургадаг гажир байсан юм. Баруун жилааны ой дунд бас 40 метр бүрт 6-7 метр өндөр хатан хавчалтай. Шөрөн бороо жутгалбал үерийн ус хавчлаар доош хурчхнэн урсан. Хон ямаач жирэмдан халлаас хөл алдаж хавчилт өнж өгөх явдал байнг гардаг. Дөрвөлжийн оройн харин нэлээд уудам талбай бүхий хад чулуу бахтай хонхор гажир байж өвс сайн ургадаг. Гантай жил хадланчид энд өвс хатаж боожлон баглаад баг шар хатаар доош бөмбрүүлж тээж аваачдаг билээ. 7. Улаагнын ам, гогтын ам. Улаагнын ам, гогтын ам гэж ахтүү шиг жирэгчэн жалгалтсан хоёр уул нь Баянбулаг гачаан төвийн баруун талд байрлж байна. Нааш хандсан онгойд нь улаах нь гогт элбэг ургадгаараа тэгж нарлжээ. Гогтын ам бол уулын бэлдээ наах уух хонхор хөндөйтэй, ой матгүй хад асах чон, хайрхах чулуудтай намхан уул билээ. уулын ар талын хайлсан мод ургасан хадасхтай жалаах могойтын гуг нь могой онцгой арван байдгаараа тэгж нарлжээ. Улаагнын ам бол нааш хандсан гурван богонкотой өндөр хуул билээ. Оройд нь гарч бараалвал их холын бараа харагдан онхойд хайлс бат чагаан мойл долоогны мод болон бургас шир байдаг. Жэр талаад оной үеэр чунай чаг малчид үүрийн шүүтрээр чов усан гутлаан өмсөөд чөдөртэй морондон явах чөөр улаагны модны доор чуваан дөвсөд хэдхэн сажлаад хомон авч харж ирээд үнэн суулгандаа юулхэд овоолом нэг суулга болчихдаг гэж ярьдаг. Улаагны амын арын жилаг алмийн гуг нь 3-4 хөрийн алмийн мод ургаж байдгаар тэгж нарлсан юм. Ахдуу хоёр буул хэдийвэр анхны шигэн нэртөө тохорхон болсон боловч байгалийн хатуу шилгалтыг хүлээж ус нутгийн чимэг болон сүндрэлсээр байна. 8. Булгийн гуу. 8 гуулийн дунд хэсгэд сүндрэлж бүхий оргилдон игнэрсэн хад асгатай сүрлэг өндөр буулыг булгийн гуу гэдэг. Бэлээсэн өгсөөд бараг оргилдон тултал их жилаатай. Жилаад, хайлас, бат чагаан, үрэл, мойл, толоогны мод жич, бургас шир ургаж, хэдэнчүү метр урт, 20 метр өндөр сүнэн үргэлжилсэн хоёр давхар хад асгатай. Жилаан ёроолоор булгуурсдаг болохоор булгийн гуу гэж нэрлэжээ. Булгийн гуугийн ойрхлыг булгийн оройг нь далайн төвшнөөс 1600 гарай метр өргөгдөж гажрын байж бүрх бартаатай. Булгийн ус тунлжин урсаж улаах нь, долоох нь, жичирх нь, мойл, хөрийн чавах, хөрийн үжим жирэг, жирлэг жимс элвэг ургадгаар жунай чагад олон хүмүүс очиж жугаачин сэтгэлэн сэргээдэг байлаа. Ойрын хороод жилд бургас модон шингэрч өнг төрсөн алдсан нь харамсалтай. Булгийн орын ар хажууд бэлчээр өвс халуурж хэсэг хус модон ой чилэгрэн харагдан. Хойш харвал малгай унмаар мандалт хайрхан, шовун хайрхан, наймын уулын ноён оргол хан хайрхан бараа бараагаа ширтэлчиж өмнөш бараалвал дэлийн хайрхан шулуун хөхийн хурхын уулас чинкэрлэн нам яатан. Юс хүүхдийн онхой. 8 уулын дөрвөлжийн жүүн талд нүүрлж бүхий их онхойг хүүхдийн онхой гэж нэрлдэг. Гүйлсэн гуу болон бурхантын орой хэмээх хоёрш намхан уулын холбсон хөдлийн баруун талд байрлж онхойн дунд нь босоо хад ургасан бичхэн товчхтай. Энэх гаж нь ой матхуй талбуу уужим гажир болохоор хурах тухлын бэлчээрийн орон болно. Өнгөрсөнд айлын хүүхдүүд үргэлж энд ирж хурах тухлаан хариулан хөөрөлтөн наадгаас хүүхдийн онхой гэж нэрлэлээ гэдгээ. 10. Нэрийн гуу, ламын гуу. 8 гуулийн дөрвөлжийн баруун талд нарийн гуу, ламын гуу хэмээх хоёр жилавь. Нарийн гуу нь оймод хад чулуутай нарийнхан урт жилав болохоор нарийн гуу хэмээн нэрлэж. Ламын гуу нь чулуулагдхөөс өмнө нэг лам үргэлж ирж чулуун авах үед ном уншин бишэлгэл хийдгээс тагж нарлжээ. Нарийн гууд хайлсан модоор голдож баруун хариг даган чөөвөр бургас шир улаагны мод ургасан байдаг. Харин ламын гувал өнг бүжимж бүрдсэн сүрлэг сайхан жилаа юм. Жилаагийн аманд жирэгдсэн хоёр чулуун агуатай. Сахуин боссон ханан асхаас нурж бүтсэн нь илэрхэ. Хойд талын агуын их мөртөн ончлох шинж тодорхой. Өндөр нь 10 метр, гүүн нь бараг 7-8 метр. Нурж тогтсон том чулуун ширээгийн чагуур метр өргөн гүн хонхол байдаг. Жунай халуун хонимат орж шуудхаас нэлээ хогшчээ. Сарвчлан сөхвийсэн ханан асхийн жаахаар нарийн хайлас хрэнүүд жачирганы мод ургаж намрын чаг жимсэн боловсрон мулалжаад харсан бүхнээ араан шүлсийг хуруултах. Желагийн амар дотох шүлбэл зүүн хойш, баруун хойш чиглэлтэй. Ой модонд бүрхөгдсөн хоёр желаан ачин хэлмэртэй салбарлан суналжинэ. Баруун желаанд хайлсан модор голдож, хэрэг дагсан бургас ширийн дунд алдаг оног улаагны мод байдаг. Зүүн желаан харин өөчм өргөн мөртөн өн гүжимж төгс юм. Энд тэндгүй ханан асах сэхгүйч желааны ёроолын гуугаар булхийн ус туналж өрсдөг. Асхад үрлсэн хөх тахтаа үүдгэн дугарч желаан доторх дэгшгэн дэнж дээр таан гогтын сорс өн галглан байгана. Желааны баруун хэр болон хадны өнгөрийг даган хайлс, мойл, улаахан гүйлсэн мод ягчран ургаж байдаг. Дээр жүнээ 40-од оны үед нэг бүлэг орсчууд хил таван орж ирснээ дотроос чөөгөрхөд нь ламингууд майхан шам буудалж желаантах шимлэг дэнжи хагад урлаж ам чичиг тарин хар тамих боловсруулж байсан гэж нутгийн томоотод хуучилдаг. Ер нь 70-80-аад он болтол хаяа нэг хоёр галуулан ам чичиг дэлгэрээд дэнжинтэх өвс ургамлын дундаас хараан сотхон тусч байсан юм. 80-аад оны дунд чааснааш байгалийн ган гам шиг гүм малын дэлгтэл жирэг шалтгаанаар бургас шиэрн үхчиж ой модон шингрээд желаан доторхгүй өдөр ирэхгүй нурж өргөчин булхийн сүв даргадан бүглөгдөд өнгө төрсөн ихэд алцсан нь илэрхэ. Үнэндээ ламингуугийг сайхан жасч хамгаалан мод бургас тарин ойжуулж ногооруулахад хүрвэл хол ойрт гайхахтам жугаачлын орон болгосон.
1: Одоо та бүхэнд алтан чичгийн дуулсан хан хайрхан минь гэх дууг сонирхуулъя.

0: Хүндэтгэл сонсогчдод Уудам Хорвоогийн уянга их шиг тусгай нэвтрүүлгийн саяны дугаараар та бүхэндөө
1: Алтан чичгийн дуулсан
0: бүтээлүүд уран зохиолч Оо Оюун Билгийн бүтээлүүдээс сонирхууллаа. Найруулагч Гэрэл Туя, нэвтрүүлэгч Журамтай, хянагч Оюун хүлэн сонссон та бүхэндөө талархлаа. Дараачийн дугаар болтол баяртай.
2: Тэр хэн бэ?
3: Миний хүү.
4: Миний нөхөр.
5: Миний аав.
2: Тэр ямар ажил хийдэг?
3: Цэрэг хүн.
4: Цэрэг ээ.
5: Миний аав бол абдийн чулуулагч хэрэг.
2: Цэрэгт ороод хэдий жил болж байгаа?
3: 8 жил.
4: 3 жил.
5: Миний аав ажил төрөнгүүдэн цэрэг болсон байжсан.
2: Түүний ажлыг юу гэж боддог?
3: Маш их үдрэлтэй.
4: Хизээд сэтгэл зовоо.
5: Гэрийн бараа хахгүй.
2: Тэгвэл чиргийн алав хаахын бас яагаад зөвшөөрж байгаа?
3: Чирэг болох бол түүний хүслэн.
4: Ажил нь түүний хариуцлага.
5: Аа бол миний ам шиг.
2: Чиргэн хүчрхэгжүүлэх замналдах чиргийн гэр бүл болгоно. Харамгүй жаруулалт нэмэр хандвт талархаж байна. Хүчрхэг их болсан хамтар бүтөөн байгуулъя.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Дунд улсын өвхөмтнөө байгуулагдсанаа жоо бүгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэхийг хурал дээр. Ерөнхий шүүчийн Ши Жинпингийн ирсэн чухал Иран халуун тусгал гаргасан.
2: Ши Жинпин төрийг засах тухай өгүүлхэн гэсэн номын 5-р бүтээг Туркид ухуулан танилцуулах хурал Анкарад болсон зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн жалгаад мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч хаана уу?
3: Төвөр ажуугийн мэдээ. 100 жилийн түүхтэй том намын тулгуур жоролт Батбих. Үндэстний сэргэн мандалтын хандаш 20-р юм. Ерөнхий шүүчи Ши Жинпин Дундад улсын өвхөмтнөө байгуулагдсанаа жоо бүгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэхийг хурал дээр чухал ираа тавьж, гэрэлтсэн жамлан эрхчүүлэн саруул тардан иргэдийг бараалж, Дундад улсын өвхөмт намын айлтгахын аргагүй шилдэг онцлог шинжийг гүнжгэж адлан, шин жамналд эрэлхэглэн давших, шин чаг үед гавьяаж үтгэл гаргах шийдвэр жоргоон Эрс Бат тунхагласан байна. Ерөнхий шүүжигийн чухал яриа нь Төвийн ба Төрийн байгууллага ардын бүлхэм нэгч өргөн олон намын гишүүн хаотарч удын төмд халуун тусгал гаргаж нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хорооны тойронд нэг нэхтрэн бүлхэмдэж Ши Жинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үдэснах бүх талдар тууштуулан нам байгуулсан агуу их жоргоснаг бадруулж тулгуур жоролт үүрэг харуулчилгаан үйлдэлгэжүүлэн дундад улсын маягийн одоохчлолтоор улсын хүчрхэгжүүлэх үндэстний сэргэн мандалтыг бүх талаараа хуулахар чөхөршгүй чармайна гэж олноорон илэрхийлчихсэн байна. Улаан онгоцноос аяллан эхлүүлснээс аваад дундад улс гэхээ том хөлөг онгоцыг тогтуунаар аялуулж байна. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчлагтаа. Жоо бүгөөд 5 жилийн чөхөршгүй чармайлган дундад улсын ард түмнээ ирээдийн ховж яах үндэстнээс нь ховруулж Дундатын үндэстний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх жов жамын нээж, марксийн үжилийн хүчрхэг их амьдралын хүчнийг харуулан, дэлхийн түүхэн ахчийг гүнжгийн дулуулж, хүчрхэг их дундад улсын өвхөмт намыг чохчилсан байна. Манай нам, нэр нэдэртэй тэнцсэн агуу их өнг гэрэлтэй жов оновчтой нам болохон бүрмсэн харуулсан юм гэжээ. Өргөн олон намын гишүүн хаотарчууд илэрхийлэхдээ, Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин түүхийн туршлагын гүнжгэд үнсэн явдал нь шин чаг үеийн шин жамналд үргэлжилж тэмчиж дахин гэрэлтсэн амжилт болох олон тумны итгэл ба шийдвэр жоргыг нэн баттгсан байна гэжээ.
2: Төвийн жохон байгуулах хэлтсийн жохон байгуулах 2-р тавчанаа дэд дараг Лян Шаочан хэлэх

0: ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн чухал Иран гэрэл сатрангуй түүхэн жамналыг өргөжүүлж, гэгэн сарвал ирээдүйх барааллаа. Дундад улсын явдлыг сайн хийхин жангалх нь намд бий. Жангалх нь намын бүх талын удирдлах, ялангуяа намын төв хорооны төвлөрсөн нэгдэлтэй удирдлагийг баримтлан чангатгах дүй гэснийг Жөө бөгөөд 5 жилийн чөхрөшгүй тэмчил Гүйчид гэрчлэлээ. Шинэ жамналд бид хоёрыг тогтоосныг эрс хүрээлэх, хоёрыг хамгаалахыг эрс баялуулах явдлыг жохон байгуулах ажлын бүх явц ба аль талд туушлуулж, Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжилснааг бүх талаар туушлуулж, аль талын чадвартныг нам ба арт өмнө үйлсэд төвлөрүүлэн чуглуулах хэрэгтэй гэж. Улсын хөгжил туурчлалтын комиссийн ажилтнаа явдлын жуурга найдад дарга Гуо Жуй хэлэхдэн, ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн чухал ирааг тухайн талуураас сонсоод би маш омогшин жоргочлоо. Явсан жамаа өргөжүүлвэл манай нам арт өмнө удирдаж, зөвхөн хэдэн 10 жилийн чаг жарчулж байгаад хөгдсөн улсын хэдэн зуун жилийн аж үйлдвэрчлэлтийн жамыг туулж, аж ахуйн төргөн хөгжилт ба нийгэм урт хугацаагаар тайван тогтун байх хоёр их гайхамшигыг үүдэж, дунддын үндэстэн агуу их сэргэн мандалтад урд өмн байгаагүй гэгэн саруул хэтийн төлбөрийг бий болгосон байна. Намын удирдлага гэсэн энэх хамгийн их давулгаан бид сайтар баримталж, сайтар ашиглаж, сайтар хөгжүүлж, намын төв хорооны аль төрлийн байлдах бодлогын байрлуулалтыг төр ёсоор нь боттойд найдваржуулах хэрэгтэй гэж.
1: Бүх дундуудын ажилчны ерөнхий хэвлэлийн ухуул хүмүүжлийн хэлтсийн үжил санаа улс төрийн жолоодлогын газрын дарга 1-р дэсийн тойрон байцаагч хөөцөлийн хэлхтэй. Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин жаахта Жоо бүгөөд 5 жилийн чурчлт тухай чарам айлгаар дамжиж, бид дундадын үндэстний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх зөв жамыг бий болгосон юм гэжээ. Энэхүү эрч хүчтэй үг яриаг сонсоод би их догдолж, маш итгэлтэй болж, жамнал нь ховж яях тогтоод гэсэн үгнийг үнжгий агуулгах тухайг үнэнхүү ойлгож мэдэрсэн. Бид ажилттай дагуулан намын үгийг сонсч, наман дагаж, ажилчин ангийн боттой ажилч хариуцлага үүргэлдэх эрч жоргоор дундад улсын маягийн одоохчлалт болон улсын хүчрхэгжүүлж үндэстний сэргийн мандуулах үйлстэй хүчин зүтгэл ховь нэмрээн үжүүлэх болно гэжээ. Төвийн улс төр хууль чаачин комиссийн төрийн бодлого судлах товчоо надад дарга цайгуушин алхтай. Ерөнхий шүүжигийн яраа нь марксийн үжилийн гялалтсан сурвалж бичих болох юм. Намын 18-р их хурлаас нааш манай нам ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн жолоодлогодоор өргөн олон ард түмнийг удирдан баян дэлхийн анхаарлыг татсан агуу их амжилт бүтэмжийг олж, дундад үндэстний агуу их сэргэн мандалтын хамдаш хориглогд шүү болж, урд өмн байгаагүй гэгэн сарвал ирээдүйд болсон юм. Улс төр хууль чаачийн ажлын фронтын кадр усны хөвд би итгэл жоргон баттхан үргэлжлэн тэмчиж, үүр харуулчлагын сайтар бийлүүлэн улсын амар төвшин ба нийгмийн тогтун байдлыг бүх хүчнэрэн хамгаалах болно гэжээ.
0: Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин жаахтан дундад улсын өвхөмт нам Жоо бөгөөд 5 жилийн төмчлэн явчид тасралтгүй гайхамшигийг үүдэж, түүх болон арт өмнө дундад улсын өвхөмт намыг сонгосноо үндсэн шалтгаан бол манай намд босд төрийн нам болон улс төрийн хүчинтэй адилтгахын аргагүй шилдэг онцлог шинж байдагт байгаа юм гэжээ. Олноор илэрхийлэгдэн ерөнхий шүүжи 6 ямагтыг баримталхаар дундад улсын өвхөмт намын үйлс бүтөөж дийлдэхин жангалхийн шалтгааны илэрхийлж, манай намын ямагт хүчирхэг их үүдэн бүтөөх хүчин, нягтралын хүчин болон дайчин хүчнээ батлахад чиглэлийн жааж өгч, журамлал хангасан байна гэж. Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн яамны 4-р жургааны дарга Сүүзин хэлэгтэн, ерөнхий шүүжи дундад улсын өвхөмт нам тасралтгүй гялалтсан амжилт үүдэж чаддгийн 6 шилдэг онцлог шинжих гүнжгэ чадлсан явдал нь надад гүн сугдал хүүгсэн юм. Яг эдгээр шилдэг онцлог шинжээс болж манай улс намын төв хорооны удирдлагодоор суур судалгааны бүл оруулалтаа тасралтгүй нэмэгдүүлж, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн систем тогтчийн өөрчлөлтөөн гүнжгэрүүлж, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үйлс түүхэд чанартай амжилт олж, түүхэд чанартай ховролт гарч, үүдэлт шинжилэлтийн чухал их үр бүтээл ар араас нь чолгорон гарч, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт чанарлах хөгжилтөд бүх талаар хүч хинээрэх олгосон юм гэж. Ам ахуй болон байгаль орчны яамны албан байгууллагын намын хорооны өдөр тутмын банкын ажил хариуцсан дэд шүүжи Ли Хунбин хэлэхдэн, намын 18-р их хурлаас нааш манай нам яг эдгээр адилтгахын аргагүй шилдэг онцлог шинжээрэн ам ахуйн боловсны байгууллалтыг ахиулж, онол болон үйлдвэрлэлийн талаас төвхөд чанартай, эргэлтийн чанартай бүх талын хөврөлт гаргаж, арт өмнөд өргөдөх байгаль орчим улмаас улам сайжирч, тэнгэр нь нэн чилмэх, уул толгод нь нэн ногоон, ус мөрн нь нэн тунгалах болсон юм. Бид ерөнхий шүүжигийн чухал ярианаа жоргоснаг амьхвай байгаль орчны хамгаалалтын өлд жилийн ажилд үнэнхүү найдваржуулж, үжисгэлэнд сайхан дундад улсын байгууллалтын ууга төсвийг алхам малхмаар гоё сайхан бодот баялал болгох хэрэгтэй гэж.
1: Төвийн нийгмийн ажлын хэлтсийн албан тэнхмийн эрхлэгчэл энэ жиг хэлэхдээ. Бид ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн чухал ярианаа жоргоснаг суралчин туушлахыг Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжилснаг суралчин туушлахтай нэх дуйлдуулж, дундад улсын өвхөнт нам яагаад чадаж байгааг гүнж ойлгож, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын жасан чигчлэлтийн замаар эрс говьшгүй замж, намын байгууллалтаар үндсэн шатны жасан чигчлэлтийг жолоодн дагуулахыг чангатхан олон төмнийг нэхтер болон олон төмөнд үйлчлэх ажлыг сайн хийж, адил бус нийгмийн олон төмнөө анхааран халамжилж байгаа зүйл ба хүсэл шаардлагыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайн шийдвэрлэх болно гэж. Дундад улсын өвхөнт намын түүхийн үжүүлгийн ордны дарга Ли Цун Юань хэлэхдээ, дундад улсын өвхөнт намын түүхийн үжүүлгийн ордныг ашиглалтад оруулсан 5 жилийн турш өргөн улам намын гишүүн олон том ба гадаадын нам засгийн тэргүүн нар жалгаа жалгаагаар үжүүлгийн ордонд хүрчээ. Дундад улсын өвхөнт нам яагаад чадаж байгаа жангалгын хариултыг эрэл хийлж, дундад улсын өвхөнт намын олсон гэрэлтсэн амжилтад

0: ухаанд нам яагаад чадаж байгаа жангалгын хариултыг эрэлхийлж дундад улсын ухаанд намын улсын гэрэлтсэн амжилтад хүндэтгэл сайн байгуулна гэжээ.
1: Ерөнхий шүүжийн шийдэм хэмжүүлжлахдан шин чаг үе шин замналдах намын үүрэг хариуцлагыг байлуулахд итгэл жоргон баттгаж үргэлжлэн тэмчиж эрхвш намын үндсэн онол, үндсэн шугам, үндсэн чиглэлт бодлогыг баримталж эрхвш арт өмнөд чанг түшиглэн төвхийн ууга үйлсийг бүтөөж урагшлалтын жамдах аюул өрсөлдөө нэг эрхвш идэвхтэй арга чааж хүн төрлөختнөө ховж ана хамтын чогчин байгууллалтыг эрхвш ахиулж намаан бүх талаар чанг засгийг эрхвш сулруулалгүй чанг атгахыг ахиулахыг дундад улсын өвхөмт намын бүх гишүүдэд шаардаж байна гэж. Өргөн олон намын гишүүн кадрчуд илэрхийлэгтэн ерөнхий шүүжийн 5 эрхвшийн тодорхой шаардлагыг төрүүлэн найдваржуулж итгэл жоргоон баттхан чөхөршгөө тэмчиж хүчээр бүрх аюул эрсдлээс айн сүртгүй чаг үе ба ард түмэнд осолтгүй ажлын шин бүтэмжийг тасралтгүй бий болгоно гэж. Төвийн сахлаг бот байж хахороо улсын хянам байж хахороо нам засгийн сурталд хяналт тавих албан гэрээнд төрхөлөгч маажан хэлэгтэн бид ерөнхий шүүжийн Шизинпингийн чухал ярааны жоргоснаг эрс чанг туушлуулан найдваржуулж хариуцлагаан үргэлж намын шилдэг чанараан бадруулж намаа бүх талаараа чанг засгийг сулруулалгүй чанг атгаж авилгаал авхаас айх авилгаал авчи болохгүй авилгаал авахыг ботгүй байхыг нэг чогччуулан ахиулж намба ард түмнээ чус махнаа барилдалгийг нэхтруулж ард түмнээ төлөө байлдахан товойлгож үндсэн шатнаа авилгаал авах үжигдлийг эрс чигчлэн жасаж намаан бүх талаараа чанг засхийг үндсэн шат ба олон түмнээ дунд найдваржуулах болно гэж.
0: Төв барааж үг мэдээ. Ши Жинпин төрий засах тухай гэсэн номын 5-р битийг танилцуулах хурлыг нэгний өдөр Туркийн Анкарад явагдсан. Хурлд оролцсон жочид үжигдэв. Ши Жинпин төрий засах тухай гэсэн номын 5-р бит бол Ши Жинпингийн шинэ цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаанай сүүлийн үеийн үр бүтээлийг системтэйгээр харуулсан экссурт жохол байж шин замнал дэх дундад улсын маягийн одоохчлолтын онол ба үйлдэлгийг амтлаг илрүүлэн хүн төрөлхтөн ховж аяна хамтын чогчийн байгууллалтыг ахуулж байгаа дундад улсын үжилт ба төслийг гүнжгий өгүүлсэн байна. Дундад улс ба Турк хоёр улсын гадаа тарилцаа байгуулсны 55 жилийн ой болж байгаа тошромд хоёр улс одоохчлолтоор гол сэдвээ болхон улсаан засч төр барих туршлахын сололч ажиллагаа орнуулс нь улс төрийн итгэлцээг нэмэгдүүлж хөгжилтийн байлдах бодлогын авчилтааг чангатхан хамтар одоохчлолтын жамаар сайтар жамнахад тустай юм гэж.
1: Төвөрөж үгэмэдэ хүнээ нөөц ба нийгмийн баталгаанаа яамнахын илэрхийлэгтэн 6-р сарын сүүлч болтол шинэ ажил төрөл хийж байгаа хүмүүсийн ажлын гэмтэл хохирлын баталгааны туршилтын чихийн ажлын дагуу даатгалд хамрагдсан хүн 2990 төм 2000-д хүрсэн байна. Энэх туршилтын чихийн ажлыг 7-р сарын 1-ний өдрөөс бүх улсын 31 муж өртөн жасах орон болон Шинжангийн үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтын ангид бүх талаар төөмөлжүүлж эхэлсэн байна.
0: Төв барааж үг мэдээ. Хүний нөөц ба нийгмийн баталгааны яамн өнөөхөн 2026 онд ихтэд сургуулиас төгссөн оюутан зэрэг залуучуудын ажил олголтод үйлчлэх жангалхын асуудлыг шийдвэрлэх ажиллагааг эхлүүлсэн байна. 7-р сараас 12-р сар болтол Элгажир орныхон 2026 онд сургуулиас төгсөөд ажилд ороогүй байгаа ихтэд сургууль төгссөн залуучууд чиглүүлж ажил мэргэжлийн жолоодлох хангах ажилтан элсхийг авчилтуулах эрх хашгаа хамгаалах зэрэг олон талын ажил олголтын үйлчлэгийг төвлөрүүлэн хангах болно.
1: Төвөрөж үгэмэдэ улсын чагуурын шинжилгээний станцын эрхэлсэн сони мөдөө нийтлэг хурлаас сургуульчлагчийн 2-ын өдөртөө ойлгосноор 7-р сард бүх улсын олон газар орон халж 7-р сарын 3-наас 8, 10-наас 16, 18-наас 22, 25-наас 28-ны өдрүүдэд дөрөв удаа шат үеийн чанартай их халуун өдрүүд гарах юм байна. Өвөр Монголын өөртөө засах орны Жүн Бэй, Жүн Хойт орон, Умрат орны Хурт Ундсны хэмжээ олон жилийн адил хугацаа найхас харчингүй их болох юм байна.
2: Төбраж үг мэдээ. Бодоцогчин аж ахуй болон нэг улсын аж ахуйн суур болно. Ерөнхий шүүжийн шийдэм пинжаахтаа. Бодоцогчин аж ахуйг орхиж болохгүй. Бодоцогчин аж ахуй доторх уламжлалт аж үйлсийг орхиж болохгүй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр дамжин өөрчлөлт шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэж. 15-р 5 жилийн төлөвлөгөөний эхний жил

0: эл газрынхан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шин нэг ээлжинэ хобсгол ба аж үйлсийн хобсолтын түүхэт аж тохиолын атхан аж ахуйг хөгжүүлэх хүчилчин бодоч жогчин аж ахуйд тавихыг баримталж уламжлалт аж үйлсийн дээд жандаанаа болгох оюунчлах бохирдлогүй болгон өөрчлөлт шилдэгжүүлэхийг ахуулж чанарлах хөгжлийн суурийг бэхжүүлж байна. Манай улсын анх дахь 7 тоннаа даачтай бүргэд 8 том хэлбэрийн нисгэлжгүй ачааны нисгэл энэ жилийн 3 дугаар сарын сүүлчээр Хэнаанд анх удаа амжилттай хөөрч дэлхийд өрх агаарт анх хөөрсөн нисгэлжгүй хамгийн том ачааны нисгэл болсон байна. Анхны нисэлтэд Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобруулсан хязгаарт компанийн судлан бүтөөсөн холховч нь нисгэлжгүй нисгэлийн тогтвортой нисгэд батбах батлахаа хангасан байна. Холховчийг аж бэлбэрийн үе мөч гэж хэлдэг. Маш механик тоног төхөөрөмжийн жангалгийн суур сэлбэг тоног болно. Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин 2025 оны 5 дугаар сард Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобруулсан хязгаарт компанид хүрч ажил шинжин байчаах үе чухалчлагтай. Одоо үеийн үлдэн бүтээх аж үйлс нь шинжлэх ухаан техник мэрэгжлээс салж чадашгүй болохоор мэрэгжлийн бомбт шувталхыг ихээр чангаруулж биеийн дааж үүдэлтэй шинжилэлт хийх хөгжлийн замаар жамнах хэрэгтэй гэж.
1: Ши Цзиньпин хэлэхдээ дундад улсын маягийн одоогчлолтыг боловлуулахад үйлдэн бүтээх үйлсийг үргэлжлэн сайн хийх хэрэгтэй. Үйлдэн бүтээх үйлсийн мэрэгжлийг өөртөө эзэмших хэрэгтэй. Энэ хүслийг та нарт найдыг гэж. Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр аж ахуйлууд гар урлалын үйлдвэрлэлийн дамжилгаагаан үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бодлогын хөв чагуураан тасралтгүй шинжилж, үйлдвэрлэлийн үр ашгаан ихээр дээшлүүлсэн байна. Салхины хүчээр чахлаган гаргах овтчилсан үйлдвэрийн инженер Ян Фу Юин хэлэхдэн, манай гол үүрэг бол оюулах үйлдвэрлэлийн шугамыг үнэнхүү ашиглалтад оруулж, оюулах үйлдвэрлэлийн шугамын үйлдэл чадавхийг цаашид дээшлүүлэх явдал болно. Өнгөрсөнд 8 цаг зарчуулж байгаад сая нэг бүтхөгт хүнэ жагурын сэлж дээлнэ. Одоо зөвхөн 1-2 цагтай бол боёлуулчих нь. Захаал хийх тосох хурдчийг шууд 120-аар дээшлүүллээ гэж. Уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлбэл шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг ч хөгжүүлж дээлнэ. 2024 оны 6 дугаар сард ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин бүх улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн их хурл, улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн сайшаан хөгжүүлэх их хурл, хоёр академийн академичийн их хурл дээр чухал яриа тавьж яахдаа шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнзгий уулсчлах давтуунаар ахиулж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэж.
0: Ши Цзиньпин хэлэхдээ шин мэрэгжлийн идэх үетэй ашиглан уламжлалт аж үйлсийн өөрчлөлт шилдэгжүүлж аж үйлсийн дээд жандаанаа болгох оюунчлах бохирдол багтай болгохыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Манай улсын уламжлалт аж үйлс одоо дээд жандаагаар жолоодн дагуулж оюунчлалтаар хөдөлгөгч хүчин болгож бохирдол багтай хөгжөлтөөр суур болгон шин давуулгыг чохчилж байна. Манай улсын үйлдвэрлэсэн 2 дахь том хэлбэрийн хөлөг онгоч болох Адуура Чичигт хот буюу Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч 12 өдөр 11 сүнийн туршин аялах жуу 49 жилийн туршилт шалгалтаа дуусгаж 27 өдөрт гарамдаан бочиж ирсэн байна. Энэ нь Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч тушааж өгөх сүүлчийн явчихаа жүг Лавдун баттай нэг алхам ахсны харуулж байгаа юм. Дундад улсын онгоч салын аж бэлбэрийн бүлэглэлт хязгаартай компанийн Вайгоча онгоч бэлбэрлэх компанийн дэд чахрал манай улсын бэлбэрлсэн том хэлбэрийн хөлөг онгочны төслийн ерөнхий төсөвлөн байгуулагч Чинжан Вэй хэлэхдээ манай компани 2 хөлөг онгоч бэлбэрлэхээр дамжаад оюунлагаар онгоч бэлбэрлэх клубд 5 байгуулж дижиталчилсан зураг төсөв хангалгын хэлхэнэ хамжилчих 5 бас их тоо баримтад суурилсан эжигнэлтийн шийдвэрт бодлогыг багтаасан бүх системийн дижиталчилсан байлдах бодлогын байршуулалтыг чохчилсноор бидний чанарлаг хөгжилтийг ерөнхийдөө тулгуурлаж чадсан байна гэж.
1: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хөтөлбөр нь уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлэхэд тусгай журуус тогтоолын байрлуулалт хийсэн байна. Энэ жил уул уурхай онгоч сал зэрэг аж үйлсийн дэлхийн дэсэн тэргүүнээ үйлдэн бүтээх аж үйлсийн сөрөгчлөгийг бий болгон байгуулж суур материал, аж үйлдвэрийн суурин машин зэрэг голдлогтой чархуурайнд тулгарсан жангилхийн гол мэрэгжлийн бомт шовтлох ажлыг үргэлжлэн ахиулснаар нэн олон уламжлалт аж үйлс төрхөн уларан хувьсаж байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн аж үйлсийн хөгжилтийн жуулганы дарга Фужи үлийн хэлэгтэн 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бид уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлж шинэ хөдөлгөх хүчнээ чадвархын талаарх ажлын орчмыг чангатгах болно. Аж ахуйлын тоочлсон оюулаг мэрэгжлийн ашиглах бохирдлгүй мэрэгжлийн өөрчлөлн шилдэгч хийх дэмжиж годлогтой ажил төрлийн чанар чансааг дэвшлүүлэн өөрийн өртгийг бууруулж бохирдл өд гадагшлуулахыг багасгахан уламжлалт аж үйлсийн хөгжилтийн чанар чансаа, хөгжилтийн байршил, хөгжилтийн дүр төрхийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн шинжлэх болгоно гэж.
0: Тображ үг юмдэ. Төвийн чиргэн явдлын хороо нөхөн чирэг ангийн дээд чиргэн удардаг катарчуудын хүмүүжлэх хамааралтай хяналтыг чангатгах хамаатай арга хэмжээнүүдийг дарамтлан тараасан байна. Хамаатай арга хэмжээнүүд нь Ши Жинпингийн шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болгож, Ши Жинпингийн чиргэн хүчирхэгжүүлэх үжил санааг гүнжгий туушлуулж, шин цаг үеийн улс төрөөр чиргэн байгуулах арга бодлогыг бүх талаар туушлуулан, шин цаг үеийн намаан бүх талаар чангаж асах, чиргэн бүх талаар чангаж асах үйлдэлэг туршлага ба дүрмийн үр бүтөмжийг хураангуйлан ашиглаж, Үжил санаа овор суртлаан ховруулах, улс төрөөр боловсрлоон чигчлэхийг гүнжгэрүүлэх байрлуулалт шаардлагыг найдваржуулж, хүмүүжлийн чандлан, хамааралтыг чандлан, хяналтыг чандлах хадам бат дүрмийн үнэнхүү бий болгож байна.
1: Төвөрөж өгөөмэд, ардын явдлын яамнаас өнөөхөн сурвалжлагчийн ойлгосноор 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын хүүхдийн асрамжин над жахийн баримжааг батлах төвшин мэдэгдэм дээшилж, Өл төрлийн хүчирдэлтэй хүүхдийг халамжлан хайрлах үйлчилгээний систем тасралтгүй түлдэрджээ. Жангсу мужийн Янжуу хотын Жангдуу тойргийн Шэньнүй нийгмийн хороололд хүрэхэд хүүхдийн эрхлэгч Нэнгийнтин анх зэргийн дунд сургуулийн 1-р оны сурагч Шоуюйгийн гэрт дахинд оцсон байлаа. Шоуюйгийн аав ээж нь урт хожид өвчнөө улмаар нас барснаар тэр нахч өмгтэйгээ хамт амьдардаг болжээ. Шоуи болон түүний нагч өмг хоёулих нэгийн тэн хавсран ардын явдлын саламчроос өнчин хүүхдийн нөхөр мөнгө өрөмжилснөр барахгүй, нэнч Шоуих гаригийн сүүлчэд харж харгалцаар иржээ. Нэгийн тэн хэлэгтэн, хүүхдийн сэтгэл санаа улмаас улам баясангүй болж, сурлагын тогтунаар сайжирхий хараад би хүүхдийн ажлын үн өртгийг үнэн хүмэдэрч, хүүхдэд бараа болж хайр халамж олгох нь хүчирдэлтэй хүүхдийн бага насыг үнэнхүү утга агуулгатай болгож чадна гэдгийг биеэрэм мэдэрлээ гэж. Одоо болтол бүх улсад хүүхдийн хянан жолоодогч 4 том 2000, хүүхдийн эрхлэгч 58 том 3000-ийг тохируулжээ. Ардын явдлын яамнай хүүхдийн асрамжийн жуулганы дарга Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн, Банк суугаа газрын тосхон нийгмийн хороолын хүүхдийн эрхлэгч сар болгон өрх болгонд хүрч байдлыг ойлгож, шан балахс жээл гудамжийнхэн уларал болгон хянан жувширсан жуйлан шинээр байж хааж, хошуу шанаа шатнаа ардын явдлын саламчрийнхэн хагас жил болгон дахин хянах хэрэгтэй гэж шаардаж байна гэж.
0: 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш, Манай улсын амьдрал нь хүчиртэй хүүхэд багчуудын өл төрлийн асрамжийн баталгааны баримжаа тогтунаар дээшилсэн юм. 2025 оны сүүлч болоход бүх улсад төвлөрүүлэн асран харгалж байгаа өнчин хүүхэд, нийгэмдэр бутран амьдарч байгаа өнчин хүүхэд, бодтой амьдралдаа асран харгалж хүнгүй хүүхэд багчуудын тэгштгсэн баталгааны баримжаа тус тус хүн бүр сард 2069 төгрөг, 1606 чиг 8 төгрөг болон 1593 чиг 4 төгрөгт хүрч, 2024 оны сүүлчээс тус тус 104 чиг 17, 105 чиг 22, 105 чиг 11-ээр өссөн байна. Жангши мужийн Жиан хотын Шинган шанаа ардын явдлын товчооноо нийгмийн хэрэг явдлын тасгийн хариуцлага дэн Янвэй Вэн танилцуулагдав. Өнчин хүүхдийн сурлагыг тэтгэх төрөлжүүлийн идэх үйтэй найдваржуулж, нөхчөлд нийцсэн хүүхэд нэг бүр түмэн төгрөгийн сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олж дийлнэ. Одоо болтол амьдрал нь хүчиртэй олон хүүхдэд амьдралын харгалжил, сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олгож, ерөнхий хэмжээ нь 200 түмэн төгрөгт хүрсэн байна гэж. Тэнүүл хүүхд болон гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн эрх ашигыг цаашид батлахын тулд Ардын явдлын яам зэрэг 27 салаа мөчөр 5 дугаар сарын 30-ны өдөр хамтарсан мэдэгдэл буулгаж тэнүүл хүүхдийн үндсэн амьдрал нсргаа өмжилийн батлах

0: байлаа. Эм эмнэлгийн үйлчлэг, хотын амьдралд уусалчин орох зэрэг талын хэрэгжээ шаардлагын тухайн газар оронд нь хангаж, хайр халамж хүртээж, тэнүүл хүүхдийн ойр орчмын сургуульд орох эм эмнэлгийн үйлчлэгийг адил тэгшээр хүртхийн батлах хэрэгтэй. Нөхцөлд нийцсэн амьдрал нь хүчтэй хүүхдээ банк суугаа газар оронд нь эл төрлийн абран тэтгэх баталгааны хэвчээнд хамран оруулж, тэднээ тулган бөгөөд хүчтэй хүсэн хүлээж санаачран жовж байгаа асуудлын үнэн хүү шийдвэрлэн өгөх хэрэгтэй гэж. Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн, нийгмийн азрамжийн эл төрлийн баталгааг чангадгаж, тэнүүл хүүхэд гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдээ оновчтой ирж олж, тодорхой данслан нарилаг үйлчлэх ажлыг өрнүүлж, үйлчлэхэнэ баримжаагаа нэгтгэж, хүн нь хаа байвал хайр халамж хүртээх үйлчлэгийг тэнд нь хангах болно гэж.
1: Товар аж ахуйн мэдээ. Төвийн аж ахуйн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн ажилсын хамтарсан чохчи Бээжинд алуун сор байгуулагдсан байна. Энэ нь шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийг ажилсын үүдэлт шинжилэлтэй гүнжигэ уусалчулан бодит чохчийн аж ахуйн чанарлах хөгжилтөд хөтөлгөх хүчин нөмрлөх зорилготой юм. Өнөх төвийн аж ахуйн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн ажилсын хамтарсан чохчид төвийн 100 гаруй аж ахуйлал хамтаараа оролцож байгуулсан бөгөөд үүнд шинжилгээ судалгааны хүрээлэн ихтэй сургууль, аж ахуйн хөлхөний бүх нуруувч аж ахуйлал, үүдэлт шинжилэлтийн хөлөртэй ардаас эрхэлсэн аж ахуйлал зэрэг олон төрлийн голч охчийг хамарсан байна. Одоохондоо манай улсын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн шилдэгдсэн системд хангалах хэрэгцээгийн авчилтааг шулуугдсангүй, үр бүтээлийнх найдваржуулсан нормаар доор зэрэг товын дотогдлыг нөхөрлөх шаардлагатай байна. Ойлгосноор төвийн аж ахуйлын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн ажилсын хамтарсан чохчийг шат хуан ахиулж 2030 оны сүүлч болоход нээлттэй хамжилчих бүх дэлхийг хамарсан дэлхийн жандааны үр бүтээлийн ажилсын хамтарсан чохчийг тууштай байгуулж, тавчингийн чадавх дэлхийн төргүүнээ хэр төвшин хүрч, солилцооны хөвчөө ба үйлчилгээний чадавхийн чар хүрээнд дэлхийд оройлох болно.
0: Төвөр аж үгийн мэдээ. Соёл нь улсын үндэс суур хов тавлантай холбогдож байдаг. Ерөнхий шүүжийн шижинпин чухалчлагтан соёлын итгэлэн баттхан үр харуулчилгаан дааж чармайн ажиллаж, бидний энэ үеийнхэн шинэ соёлыг хамтаар чармайн чохчилж, дундадын үндэстнээ одоо үеийн боловсны байгуулах хэрэгтэй гэж. Шижинпингийн соёлын үжил санаанаа шинжлэх ухаанч жолоодлого дор шин чаг үеийн соёлын байгуулалт төв ёсыг сахин үүдэлт шинжилэлт хийж, эдргүүн алхаагаар давшиж, соёлын ул ба өгшин тасрахгүй үргэлжилж, соёлын амжирлын хүчин бадарч, эртнээ боловсон ба одоо үеийн боловсон уусалчин сүлэлцэн гэрэл сачрангүй дүр журга эх орны минь өргөн удам нутагт дэлгэгдэж байна. Чах хугацааг сундалсан соёлын чуурааг чаганж хөгжим дэшингсэн дундадын соёлын ул баг мэдрэхгүй. Жилийн ихэр дундад улсын эртнээ хөгжмийн уйлсан түүхээр шижмэлж түгээн дэлгэрүүлэх чанар ба хураан хадгалах чанарыг хамттагсан улсын дотоодын чорын ганч том хэлбэрийн хөгжмийн чомго болох эртнээ хөгжмийг чаганахгүй дундад улсын сонгодох хөгжмийн сонирхолыг дундад улсын бар хэвлэлийн ордонд хадгалсан юм. Энэ жилийн 2-р сар болтол улсын бар хэвлэлийн ордонд хураан чуглуулсан дунддын сурвалж бичиг ойр одоо үеийн хэвлэлийн бүтээгдэхүүн зэрэг бодит хэвлэл 3400 гаруй түмэн ширхэгт хүрч дижиталчилсан бичиг материал 36 дуншуур хуудсыг давсан байна.
1: Мэдээнуудаа сонсоглоо. Энэ удааны нөвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Дээж Сачин Тунгалах, нөвтрүүлэгч Найрсах Алтан Дүш Хүнчин.
2: Би бүл дусал ус.
3: Би ч дусал ус.
2: Би чинхэх тунгалаг горхноос ирсэн.
3: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
2: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөгөө.
3: Хаалтын сайн чангалаа угаас болж би бохор уснаа хоолойд орсоо.
2: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган муу тариа түмсийг усалдаг.
3: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өмхөй хар болсоо.
4: Усны их баялагийг мандагнан хайрлж, дусал усыгч сүйтгэлгүй зов ашиг.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн бачхан уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төв ороож үгийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Онлын амжилтлын хүчин тасралтгүй шиний үүтгэд бий. Марксийн үжилийг ахуулан тасралтгүй хөгжүүлэх бол дундад улсын өвхөмтчүүдийн ариун дархан үүрэг хариуцлага мөн. Дундад улсын өвхөмтнөө байгуулагдсан жуу бүгөөд 5 жилийн ойн үеэр бүх улсын намын байгуулалтын ажлын ярилцах хурал эйжент хуралдаж, Ши Цзиньпингийн намын байгуулалтын үжилснааг суралчин тууштуулах ажлыг баярлуулсан. Ши Цзиньпингийн шинэ цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжилснаанаа намын байгуулалтын тухай бүлэг болсны хувьд Ши Цзиньпингийн намын байгуулалтын үжилснаа Марксийн үжилийн нам байгуулах онлын хөгжилтийн түүх болон дундад улсын өвхөмт намын намын байгуулалтын түүхэнд бүр цаг үеий жагсалсан ачаал хөдөлтэй байдаг. Жоо бүгөөд 5 жилийн өнгө гэрэлт замлыг эргчүүлэн ботход дундад улсын өвхөмт нам ямхт намын онлын үүдэлт шинжилт их жуун жилийн тэмчлийн үйлдэлгийн чухал их судлах сэдвэ болгож Марксийн үжилийг дундад улсын онцлогтой болгосон сүүлийн үеийн өрөвтөлөөр ямхт намын байгуулалтыг жолоотч намын ажил билсэ яхуулан тасралтгүй шин байдлыг бий болгосон байна. Жинхэн үнэн гүн ухаан бол бүр өөрийн байгаа цаг үеинх үжил санаанай ох содом мөн. Тэргүүний үжил санаа үндэстний чус маханд уусалчин урвал лавтай тэнгэр газрыг ховруулж дийлэх үжил санаанай хөдөлгөгч хүчнийг хөгжөөж дийлэх юм. Түүхийн шин гараан дээр Ши Цзиньпингийн намын байгуулалтын үжил санаанай жолоодлохын дор дэлхийн нэгдүгээр том төрийн намаас дэлхийн хамгийн хүчрэх төрийн нам болохоор жорох шуудан урагшилж байгаа дундад улсын өвхөмт нам лавтай нэгдэлтэй үжил санаа эрс бат жорох санаа жогчингой үйл ажиллагаа хүчрэг их дайчин хүчнэр шин цаг үеийн намын байгуулалтын шин агуу их инженеринг гүнжгэ ахуулан улсын хүчрэгжүүлэх байгуулалт үндэстний сэргэн мандлын уугаа үйлс болон хүн төрөл хитнэ боловсны хөгжил давшилт ширгэж татаршгүй уугаа хүчнийг нэмэрлэх болно. Өнөөдөр бид Ши Цзиньпингийн намын байгуулалтын үжил санааг гүнжгэ суралчин тууштуулах сэдвийн тухай Өвөр Монголын хүнд нийгэм болон байгалийн шинжилгээ ухааны дэд сургуулийн Марксийн үжилийн дэд сургуулийн дэд захирал намын онлын тусгай мэрэгжилтэн Сачин Бат багш ивэрж ярилцах болно. Та бүхэн хүлээн авч сонсч гоно.
0: Үнэн үг, үнэн байдал, устдаж байдал, устдаж зогсолт.
1: Сонин мэдээний үнэн үлгэр. Төв аражуугийн мэдээ мөрдлөг.
2: Бүх улсын намын байгууллалтын ажлын ярилцах хурал 6-р сарын 15-ны өдөр Бээжинд хурлцсан байна. Бурлас шахтан Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санаа бол шин цаг үед намын байгууллалтыг чангатгах үндсэн журамлал болно гэж хэлсэн байна. Та бидэнд тус чухал үжил санаанай агуулгах тун болоод гол утга санаагийн системтэй тайлбарлан өгнө.
3: Одоо олны мэдээжээр 2026 он энэ жил бол дунд улсын өвхөмт нам байгуулагдсан 100 бөгөөд 5 жилийн ая бол. Энэ 100 бөгөөд 5 жил бол одоо энэ эхдэн бол 2 их бүлэг хаваад байна. Нэг нь бол дунд улсын өвхөмт нам 1921 онд байгуулагдаад 28 жилийн үгсөхийн ийм байлдаан энээр дамжаад 1949 онд шинэ дунд улсыг байгуулсан. Энэ бол хувьсгалт тэмцлийн ийм 28 жил. Тэнгүүл одоо энэ улс байгуулсны сүүлээр 1949 оноос одоо болтер бол 77 жил болж байгаа. Энэ 77 жил бол дунд улсын өвхөмт нам төрийн эрхийг хатгаж улсын засаг юу болсон энэ хогцоо. Англисан мань эрдэн болоод ингэж ихэд одоо ийм хоёр хавааж байдаг. Энэ бол мен одоо энэ 5 жилийн өмнөд дунд улсын өвхөмт нам нэг бүг усад тавь өтхөн намын хөшгөнтэй ийм нэг багахан ийм нам байснасаа одоод болоход бол доншуур нэг доншуур намын хөшгөнтэй дэлхийн намын хашгууны тоогоор хамгийн арван ийм том

нам болсон. Энэ мөртөн бол Домдолсын өв хамт нам бол одоо дөрөнг бол дэлхийн энэ төрийн өрхийг ярьж байгаа нь хамгийн том нам. Энэ бол одоо өнөөний одоо энэ бүх дэлхийн одоо энэ улс төрийн хүчин гэж байна шүү дээ. Эл улсч гэдэг бол өнөөдөр бол тэр одоо шин маягийн одоо энэ улс төрийн одоо энэ байгуулал энийг хэрэгжүүлж байгаа байдалд бол бүр төрийн нам өрх барьж төрийг нь атгаж улсыг засаж энэ нэг замаар яддаг. Гэдэг бол энэ Домнолсын хамтан бол энэ нам байгуулсан түүхээр хамгийн уртаа биш. Сайхан 100 гаруйхан жил болж байгаа. Гэдэг бол намын хүчний тоогоор бол хамгийн олон одоо ийм төр барьж байгаа ийм нам бол.

болсыг удирдах нийгэм жирмийн замаар явахыг сөвөгчилж, өөрчилж, шинчилж явуулж, шин цаг үед одоо болоход бол домд улсыг бол бүх дэлхийн 200 дугаад одоо энэ улсын дотор бол 2 дугаар байранд байгаа аз авахын бодоц цогч болгосон. Энэ бол одоо манай аз үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн хүчин. Манай энэ арилжааны энэ тоо хэмжээ бол бүх дэлхийн 1 дугаар байранд байгаа ийм хүчтэй ийм том улсыг байгуулсан. Энэ бол одоо манай 105 жил аа 100 богод энэ 5 жилийн энэ нэг төвхөн дээр гаргасан ийм алдар гавья. Энэ бол одоогоос манай одоо энэ шин цаг үеэс одоо 18 дугаар, 19 дугаар, 20 дугаар энэ хөдөн хурлаар дамжиж бид бол одоо энэ зууны домд хагас болох үед шин домд улс байгуулагдсан 100 жилийн ой болохын үед бол нийгэм жирэмт одоогчлсон хүчрэг улс байгуулна гэж одоогоор нь бодж үзвэл одоо 25 жилийн энэ зэ бэ. Ингээд бол домд улсын өв хамт нам бол одоо яг жангалгийн ийм цаг үед орсон. Улсыг хүчрэг улсыг бүтээн байгуулах ялангуяа одоо энэ орчинд болж ирээд энэ дэлхийн энэ 100 жилийн энэ хэврэл хавсал энэ төргөч дэлхийн өл хүчин өл нийгмийн нэг өл тэглэн болвол бүр шинээр өөрчлөж байгаа ийм нэг шин байдалд ор. Домд улсын хамт нам домд улсыг ард түмнийг өл үндэсний ард түмнийг удирдах байгаад энэ өөрийнхөө дотоосн энэ жирлэгдөөн хүрэхэд бүр заавал намынхаа зохион байгуулалт намынхаа бүтээн байгуулалтыг бол цангатаа хэрэгтэй. Энэ бол шинэ түүхэн үргийн биелүүлэхийн хамгийн гол одоо ийм нэг жирэлт хамгийн гол юм. Ингээд одоо энэ дөрөв удааны энэ хэсэг одоо энэ нэг тэр намын одоо энэ суудлын хурал дээр Си Цзиньпингийн намын байгуулалтын үзэл санаагийг дурдж гаргасан. Энэ бол цагтаа нь маш дохорж байгаа. Яг сайхан энэ жангалгийн цаг үед намын зохион байгуулалтыг үл талаар бүх талаар энэ цангадахын үед заавал ийм үзэл санаа энэ бол жолоотох ийм нэг шаардлага байх хэрэгтэй. Ингээс юм бол яг сайхан энэ үзэл санаагийг дөнгөж хураангуулж дурсан бол цагдаа маш тохирж байна. Яг сайхан жангалгийн цаг үед. Энэ бол одоо энэ Си Цзиньпингийн намын байгуулалтын үзэл санаа бол нэг Марксийн үзлийн намын бүтээн байгуулалт, намын зохион байгуулалтын нэг онлын шин өндөр төвшин энийг харуулж байна. Мөнч манай донд улсын өв хамт намын бүтээн байгуулалтын энэ нэг түүхэн хөгжлөлтөөр бүрний бас нэг өндөр байр суурьтай ийм үжил санаа. Мөнч одоо бидний дараагийн өнөөс хойших намын зохион байгуулалтын ажлыг чангалах юм бол үнсэн юм зөрмөрл. Одоодор нь бол 14 баримтлан гэж 14 уулгаар бол Си Цзиньпингийн намын байгуулалтын үжил санаагийг хурангуйлж ингэ дүнсэн байна. Энгүүлээд энэ нэг дугаарт нь бол намын удирдлага бол домд улсын онцлог бүхий нийгэм жирмийн хамгийн үнсэн шин чанартай онцлог. Энийг үл заавал баримтлана. Одоо дөрөв бүх төрхийд бол одоо 5 нийгэм жирэмт нийгмийг нийгэм жирэмт байгууллыг баримтлж байгаа 5 улс байна. Манай домд улс Солонгос, Куба, Вьетнам, Лос энэ бүх төрхийн энэ 200 шахам улс энэний дотор бол 5 улс бол нийгэм жирэмт энэ нийгмийн одоо энэ байгууллыг баримтлж байгаа. Энэ үнсэн шинж нь бол заавал өв хамт нам боيو өв хамт намын шинжтэй ийм нам бол төрийн эрхийг атгаж байна. Ингээд домд улсын өв хамт нам бол энэ домд улсын өв хамт намын удирдлагыг баримтлах бол домд улсын онцлогтой нийгэм жирмийн замаар явахын улс төрийн батлаг мөн. Хэрвээ домд улсын өв хамт намын удирдлагыг баримтлахаа бол бид нийгэм жирмийн замаар замнаж гэж хэлтийх ба
Ангас өнийг бол жаавал

0: баримтлах хэрэгтэй. Адамд бол энэ ухаантай минь удирдлага, төрийг барих, урт хоцоогоор төрийг барих, энийг үл заавал баримтлах хэрэгтэй. Мөн ч томд улсын өв хамт нам дэлхийн хамгийн намын хүчний тоогоор хамгийн олон ийм намаас дэлхийн хамгийн хүчрхэг төрийн эрхийг барьж байгаа нам өд бүтээн байгуулах энэ бол маний бас нэг толгорж байгаа түүхэт үр. Энгээс намыг удирдах бол заавал баримтлах энэ бол нэг дугаар болго. Өнгөр хоёр дугаарт нь бол намын төв хорооны төвлөрсөн нэгдлэлтэй энэ удирдлагыг баримтлах хэрэгтэй. Энтэр бол заавал ийм нэг хоёрыг одоо энэ давилгаас нь заавал Си Цзиньпин нөхрийн намын төв хороо болоод бүх намын доторх голлогч удирдлагчийн байрсыг батлах. Си Цзиньпин шин цаг үеийн Донд Улсын онцлог бүхий нийгэм зэргийн үжил санааны энэ голлогч байрсыг зөвөр батлах. Заавал энэ Си Цзиньпин нөхрөөр голлогч болгосон намын төв хорооны тайранд бүрхэмдэж үжил санаа, үйл ажиллагаа, альбан ажлын дундам бол энэ голлогчийн энийг бол байрсыг хангалах энэ бол бас хамгийн чухал бол. Ингээд бол заавал дөрвөн ухамсарыг бой болгоод дөрвөн итгэлөө олон чангах энэ бол одоо энэ гол болох болно. Өнгөрөн 3 дугаарт нь болоо намыг бүх талаар чанг засахыг баримтлах. Энэ төр бол 2 уулга байна. Нэг нь бол бүх талаар. Бүх талаар гэдэг нь бол намын хөшгөн бүгд чи үнсэн цатанд адилж ясан тул малчих таалах орнд адилж ясан тул албан байгууллагч бол хотч бол намын хөшгөн бүх нь заавал чанг засах энэ дөл хөвчөнд бол багтна. Ямар ч хоёроос гадна юм уу зохион байгуулалтаас гадна онцгой тийм намын хөшгөн байд болохгүй. Энэ бол намын зохион байгуулалт болгоно. Энэ бүх талаар гэсэн бол нэг нь бол бүх зохион байгуулалт бүх намын хөшгөн. Хоёр дугаар нь болох юм бол бүх ажлын намын ажлыг үнэ заавал чанг засах. Өнгөрөн хоёр дугаар нь нэг онцлогон бол чанг гэсэн үг байна. Бүх талаар чанг засна. Өнгөрөн чанг засах нь бол чанг сахлах бат, чанг шаардлага, чанг энэ шийтгэх энэ юм бол одоо бүр мөн чанг засах юм бол одоо гол уулгууд болно. Шинээр дүнгийнхээс Си Цзиньпингийн намын байгуулалтын үжил санаагийн системтэй суралцсан. Өөрийнхөө ажилдаа бол дөрөхөж хүчин болж өөрийнхөө ажилдаа бол шин шаардлага өгөөж шин амжилтыг гаргах энэ ч асуудал яг тэр хана одоо өөрийнхөө одоо энэ хүсэл шаардлага мууна гэж би бол ингэж үзэж байна.
1: Си Цзиньпингийн намын байгуулалтын үжил санааны удирдлагын дор шин цаг үеийн дундад улсын өвхөмтчүүд лавтай тулгуур журалтан бат чэйжлэн улс төрийн мөн чандраан өнд баталж цаг үеийн урсгалын өмнө нэгнэнд ямхт хошуучлах болно. Хүндэт сонсогчдоо, манай энэ удааны програм энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Найруулгач, сурвалжлагч Найрсах, хянагч Буян Тэгш. Бид дараагийн програм болтол

0: Хуурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчид аа. Тубраажуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйг мэдчилэн жолгож байна. Шинэ хөдөө тосхныг хөгжүүлэх өмнө фронтод гавшхайлан ажиллаж байгаа Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн баруун үзмчин хошуунай Хоолтын гол Балгасын шинэ булга гачаагаар нутагтай малчин жалуу амгалан сурвалжилсан хүсэл мөрөөдлөөр нь оюунчлагдсан малжих амьдрал гэсэн сурвалжилгыг хүргэе. Амгалан Өвөр Монголын эдийн засаг аж ахуйн их сургуулиас төгсөж хөдөө нутагдан харчи шинэ хөдөө тусгаан хөгжүүлэх өмнө фронтод гавшхайлан ажиллаж байгаа юм а.
3: Өндөр дунд байх үед нэг таманы ангийн эрхлэгч сурагч болгоны одоо тайсан дээр гараа өөрийн хүсэлнээ яриа гэдэг шээ. Тэгвэл тайсан дээр гарчхаад би бол мод хөдөөнө яриад өн төндгөөрдөн одоо ярсын аб бүч ярдэн махин аб бүч ярдэн онцгой үнд бүрдэг тийм мал малжна. Одоо тийм амтан гэж хэл яваал шээ. Тийм юм мална гэдэг. Одоо ягаад юм гэвэл багасаа яатайга одоо тэр чин төвийн 7 дугаар төлөвс орооны тэр нэг нэвт савга. Тэн дээр одоо мал малцны ярван тайдаг шээ. Тэгээ тэрийн үгээр одоо өнгөл үнээр жаас олно гэдэг ямар бахархдаг. Тэгээ би чи одоо лектор хүслэгэн боёлж явж байна. Миний одоо малчих малцсан бол одоо яг л өн төндгөөр дэм өртөнтэй адил болчихжээ. Бухтуул бол бүр хоёр том гараад охин тугал бол том хөдөн мянгуур зихш одоогийн цагийн мал дотрам бол өртөн гэсэн үг. Одоо төр үеийн багийн хүслэгэн бол одоо боёлж явж байна. Би өөрөө бүл их сургуулаан жуутлалын тусгай мөрөглөө сурсан шээ. Ягаад юм бэ? Би багасаа Кросс ярих нь жугатал дээр тэмээ өнүүлж. Тэгээд одоо нас бага байсан. Тэгээд нэг зүний амралтад бас 2-3 томд яваас болоод тэр үед тэр жаснаад одоо мондөг их санагддаг шээ. Тэгээд одоо жугатлын үесэл одоо их жаас бол дийлнэ гэв би одоо их сургуулаа жугатлын тухайд ясарч шээ. Тэгээд төгсөө гарын ирэх үед одоо өөрөө нэг жугатлын тухайд ийм өрхлөө гэлээ одоо их бүл оруулалт орно. Хүний доор эдлэх гэлээ бас төми мөнгө авахгүй шээ. Тэгээд тэр чамааны бол одоо таягдаад өөрөө одоо мал дээрэн гарч ирсэн. Одоо өөрийн маймааж хоёроос нь сая үлдэг мал малчсан. Тэг би одоо нэг чамын жалгаа яваад малынхаа үлдэг нэг илүү сайн болгоод одоо өн дээрөө нэг илүү ашиг олё. Одоо хүнээс анчхан юм нэг малчаа гэд одоо нэг гарч ирсэн. Миний маймааж хоёр бол одоо 2000 бөгөөд 2 оноос эхлээд Австралианы хар алга үнэ малчсан. Тэгээд одоо сүү болдож одоо жаас олж ийж гашин жоо өдрөөр сүүж яваад Сүлдэн бол одоо энэ ажин аймаар их болоод өнөөгийн юугаар гар хөдөлгөөлөөр хамжаад одоо махны үлдэр зүгөө юуж та. Одоо үлдэр сайжруулж та. Тэгэхээр одоо энэ хар алгаас нь махны үлдэр болгоногдөг юм бол ямар хол зам ийвэ ш та. Тэгээд юу 2015 онд бол одоо энэ хар алганы бүрийн хултаад түнлээгоос 50 толгоо одоо улаан алга өхөр авчираад одоо өндөө бол одоо махны гар хөдөлгөөлийг хийж одоо үлдэр сайжруулах чамааны махны үлдэр сайжруулах чамаа бүр өхлүүлж би чи одоо оюутан байснаасаа малчин болсон үн чи хамгийн түрүүнд одоо нэг малчин үнээх нэг бүлэг мөргөлийг сурч болохгүй одоо би чи үлдэр сайжруулна гэж хүн чи ажаагаас хамгийн түрүүнд гар хөдөлгөөлийг суралцъя 20 онд одоо төгссөн жилдээ нь гар хөдөлгөөлийг сураад одоо болтол гар хөдөлгөөлийг өжимшиж одоо хөргөлөөд 6 жилийн үржижжээ энэ хооронд бол би энэ айрынхаа малчин өрхөд бас гар хөдөлгөөлийн мөргөлөөр одоо үнэн гар хөдөлгөөлийг хийж өгч ш та Надад авч хэлвэл одоо гар хөлтүүлэг бол одоо малчин хүн болох хамгийн үндсэн мөрөгдөл нь шүү дээ. Одоо надад авч хэлвэл би чи одоо үлдэр сайжруулах тийм харалттай хүн чинь. Одоо өргөд өнийгэн суралцхад бол энэсөө цаашаа одоо хүнээс онцгой нэг оюутан малчин болсныхаа нэг юм сэт чи одоо өөр нэг юм хий чи одоо арван жилийн бодож одоо өвлийн цаг бол манай ээшин чи одоо манаанд гарна гэдэг чи хамгийн их ихтэй адил шүү дээ. Өвлийн цаг долоо өрөөсөн гараад нэг алс эзэм дүрийн нэг бүрэншүүл чи гэдэг одоо гарж ирсэн цагаасаа одоо зургийн төгс гарж ирсэн цагаасаа аваад наас эзэн зүрийн тухайтай бол бүрэншүүлсээр ирж байгаа. Одоо болоход бол одоо манай нэг пан хорооныхон өнчүү бол нэг бүр алх эзэн зүрээр үтчихнэ. Одоо сүн өрөө бол одоо өмнөө мань хар гарах үсрэг нэгч байхгүй шээ. Өргөн бүтээн байгуулалт бол бас мандаг их хүчин дарамттай шээ. Бүтээн байгуулалт сайн бол өвлийн цаг чиний гадаа явах цагчин багсна, хийх адилчин багсна. Өргөн машин маханыг бас одоо хүнээ хүч их ярьвал шээ. Зөвлөл одоо өглөөдөл би авахгүй миний маань тэр дургуй шээ. Одоо болж их юм болгоо. Тэгэж одоо цаасан бараа ямар хэрэг вэ? Одоо өөрөө хүчээрээ хийгээд хэлчих юм яг. Би шиг одоо хэрэггүй одоо буй байж ивэл өөрөө ч гаргуу шээ гэдэг одоо энэ машины үл одоо хангалттай авдаг. Одоо болох л одоо төлөвлөгдөг машин яг 3 байна. Одоо их айдлааны үл их машинараа хийтэн, бага айдлааны үл бага машинараа хийж шээ. Тэгэж одоо болоход үл хэлж байгаа чи хаш хэрэгтэй юм байна. Одоо хүчин дарифттай юм байна. Тэгвэл манайс бол одоо ингээд адилхан орон ирчихэд имажин төр болоод үнтэй ярих үед холдуусаа авж ийна, нөхчиг болох үед сая орж ирж ийна гэдэг ч тав үлэнч. Манайх бол одоо 8-ын өнгөрөө гараад 9-ын 10-ын болохоос юм өвлэнч гэвэл баг гэрдээ орон ирчих ш та. Тэний их тийм нэг хар ядлаг гэж байхгүй. Одоо манай хэдийн буйнд бол одоо цаг амтай болчих ш та. Түрүү аяар жийлүүл жоны цаг өхөр болсон гэсэн манай явдал болчих ш та. Өдрийн баг 5-6 удаа бэлчэрж өнгөгүй л гэнэ. Манай дөр ходгийн ширгэ ш та. Тэгээд одоо 5-6 удаа гүйлгэж чинь бас жоны халуунд ямар идэрнэ. Одоо хөлбөл мотортой гүйлгэж чинь дэмий адилхан хийхгүй байхад идэрнэ шүү дээ. Ниднаас эхлээд л одоо бүр юу тааруулж чинь. Нарны өнөрхий ус татах машин. Өөрөө одоо аль хэдийн дүр ус тааруулж. Тэн дээрөө үгүй тэр нь бол одоо ус нь ширглөөж явахсад нь ширгэн байлаа усааны татчих шүү дээ. Тэгээд одоо аль хэдийн дүр дээрөө үгээд тэрийг хараад л судаг болчих. Одоо өдрийн 5-6 удаа дутуу явах чинь бас тосон тос хамттай хүнд бас одоо хамттай болчих. Эргээд одоо намрын жигчин болоос өдөртөө халуун сондон бол нэлээ хийдэж шээ. Миний одоо намрын чиг ариун үнэ тоглоно. Одоо жигэд энэ үнэгэний тоглож гин үгүй өрлөөрт бүр энэ үгэн жигэр ача үтчих шээ. Энэ бас одоо амьдрал дөгм үзүүлж. Үгүй бол одоо энэ намрын чиг өрлөөрт мотортой гүйлэх гэсэн бас баг өвлийн овцтой яхихгүй бол бас таарна. Энэ бас одоо миний амьдралд онцгой дөгм үзүүлж. Би одоо сургуулаас гарч ирээ өөрийн амдэрла машинчилсан, оюунчилсан олон өөрчлөлт хийсэн шүү дээ. Одоо малчин үнэ гэдэг чинь одоо намрын чиг малын гаргалт хийж одоо нэг л юм нэг орлогын чиг байж та. Одоо хамгийн чухал нь одоо малын гаргалтаан бас нэг арга бодохгүй одоо яаж энэ малааны үнд хүргэн үү одоо нэг өөрийн юм нэг сав үйлдвэрийн малааны яаж олон үнд мөдүүлнэ үү гэж бас олон арга сүгсэлжээ. Би бол одоо 21 оноос эхлэн дууин тавчингаар дамжаад өөрийн Украины явуулдаг шүү. Эхлээд одоо энэ дууин тавчингаар тоглоан тавихад тэний малын гаргалт ийн холдно гэж бодсонгүй шүү дээ. Гэнтгэн нөгөө төр хүнсэн ширээл тоглаа холдно гэж асуувал би зөв аймаар тогтлоод одоо холднаа гэж хүн тоглаа явуулж өгөөт. Тэр үед одоо хамгийн түрүү дууинаар дамжаа тоглоулж ямар тогтлооч. Тэгээд одоо Шилиот дээр авгаас хүн авсан. Шилиот дээр аваач гэж хэлсэн. Тэр үед чинь бүр баярлаад л. Одоо тэрнээс хойш нь бол одоо дууин тавчингаар жилийн баг дут 50 тоглол холдно. Өөр тоглол ахын тоглол одоо юу Шилийн голыг л хошуу хулан бэр тэгээ ордос тийшэн бүл манай бух бүр явж байна. Аа энэ дотор одоо хамгийн ярмаар шиг нь бол одоо манай Хөлбөмбөрийн бүдүүн ванхан даши ах явсан бух байна. 6 жил өмнө байсан тий. Даши ах явсан энэ бух ш та. Нийтэн 11 сарын үед гинсэн ба. Тэгээ энэ бух тоглын ах нь ш та. Мөн шин барууд юу ашиг тулжээ. Одоо тэр чи 23 он тулж ш та. Одоо нийтэн жүд тулна гараад гой гой тул гаржээ. Одоо үнтэй болжээ гэнаад фага ижижээ. Би бас үүн дээр фаж ижижээ. Тэгээд манай энэ үхэрч махны үлдрийн үхэр шүү дээ. Тэгээд нутгийн үхэр тохирно, бэлчэрлүүлэн малчхад тохирно. Тэгээд Хөлбөмбөр дэйс нэм бол олон малчин өөрөх одоо манай бухын нэг жил тавиад дараа жил нь төлийн тосоод мандаг их ашиг хүртээд одоо эргээд дахин дахин авч яхаа ял бас олон байна. Одоо манайхаас бол одоо энэ бухчин сайн байна гэд 3 бух авсан ял бас 5 байна. Тэгээд хэрвээ шүү дээ энэ манай бухнаас ашиг хүртсэнгүй юм бол одоо лав дахин дахин лав авахгүй шүү дээ. Яг манай махны үйлдвэрийн бухууд бол одоо нутгийн үхэ онцгой тохирно шүү дээ. Одоо санте тал нь бол одоо бөлчөөрлж явж байгаад одоо хүндэн нөмөгдөн одоо илүү таргална. Одоо мах их, махны гарч их. Бүр ийм ийм санте талтай.
4: За нэг сөрөндөгүрэн чагантай наалаг тоглол. Одоо нэг хөхөд хансаар 6 сар болтно. Бараг 6 жил харж юм байна. Дивэн жисэнгүй. Энэ өхний асан. Өхнө бол шимаш саарчины тул. Өнөө өглөөс бол бүр жараад ихтэнэ.
2: Амгалангийн сүлжээнэ шууд нэвтрүүлэг хийж бараа худалдаж байгаа ахваа байдлын шингээлт.
5: Чаа бүдэрэн сайн байна. Уяртад оно өнөө мал тоглох цаг болсон чи яруу болсон оно жанхмч байна уу гэж асууж байна. Би өнөөдрийн жанхмч одоо нэг гаргав гэсэн. Би одоо өдөртөө жанхмч дээр үе өхрөө уусч байна. Миний жанхмч бол одоо гадаа тавиад нөгжил жартлаа шүү. Хоронд норжин часанд жохогдож байна. Одоо энэ бол хамаагүй жартл байна. Нөгжил бол энэ жанхмчны чанарын батлаг бол нөгжил бол лав хамаагүй гэсэн үг. Би одоо өөрөө нөгжил яаж
4: Жавжилогоро ингээд дууин тавчингаар бараа удалтаад оо багса орлог нэмэгдүүлж та. Фуфуе гэж хэлж байна.
6: Ямар шүү бараа.
4: Голдоо одоо өөрөө хөргөлөөд оо амьдрал ямар тус болох тийм багж өргөд одоо малын юм халуун туух юм уу, бөөсний юм уу. Тэгээ миний өнөө болчих юм бол би бүр өөрөө одоо хөргөлөөд сайн суйран дээр одоо болж шээ. Одоо нэгэн намар бол би нэг дотор орхоод байгаа юм болж юм. Нэг өнөө бол дотор орхоогоор бас алдчих шээ. Би өөрөө өнөндөө жутхаад тэр өнөө бол сайн болчих өргөө сайхан тарга аваад. Тэгээд одоо би өөрөө дуршилт хийж үжээд өргөө худалдаад одоо ариун усуд бол тус болж яана сайн байна гэдэг ярьж чи. Одоо дан имэрхүү юм уу тийм шээ. Малын юм одоо өдөр тутмын хэрэгсэх юм одоо тиймэрхүү юм ярил голж байна. Эн орлого бол бас болчихно. Одоо өдөр тутмын одоо тосон жаасан бол баг олоод л ийн. Иргэд манай нэг гэрийн одоо ич жоох гэнэ багсаг тэр жаас юу бүрийн дээрээс олчихно. Манай бол өөрөө 500 мөн нутгтээ. Ухааши өхөр голж малчихно. Манай бол 18 онд аймгийн дэсгийн махны өхрийн голдлох зургад оржээ. 23 онд бол ухааши өхрийн үлдэр байж болох талбайгаар сонгогдчихжээ. Тэр үед энэ нь өхөр хямдхан биш үү? Тэр нь бас манай бол одоо болтгаар болчихжээ. Мм бухааны хоёр том илүү. Тэгэхээр охин дуглаан тэрний жил хамгийн ааны олцсон том дүрмийн гэсэн жиг орлоо.

15. Миний бол одоо 100 толгой өхмөл байна. Жилийн туглын гаргалт бол одоо 80-аас 97. Жил жил одоо айдлаг байж та. Яг үед одоо нэг 2 цавиар байдаг юм уу? Тэгээд одоо 80-аас 97 оны гаргалт юм. Өр туглаан бол баг бүрий одоо 100-ны 98-ын нь бол баг бухаар болтна. Одоо бухаар болгох өр туглууд нь бол төгслөө 2 том гарна. Одоо охин тугал нь бол одоо том 5000-аар бол авдаг хэлдэг. Одоо манай өр туглал бол бух туглал бол шилийн голын говьчэн 4000-ын нөхөртэй. Охин тугал бол шилийн голын говьчэн 2000-ын жоосны нөхөртэй. Өнөөс одоо манай туглын гаргалтад одоо их тус болж байна. Манай бол одоо өөрөө нутаг байгуулах лээ. Зондан бол нутаг дүрэслэн эргээд нэг бүлгийн айлт тавина. Энэ бол одоо мандаг их жарлах шээ. Хойштон бол би одоо өөрийн Украиний чөөгтөхөд одоо бүлдрээний улам шилжүүлээд одоо нэг бүлгийн бас одоо бордон таргалуулад одоо өчлөн боловсруулж одоо нэг жамыг жамнах юм уу гэж бодож байна. Амьдралаа оюунчлал нь бол одоо өөрийн Атлант дөгөн болж хөдлөмөр хүчи дөгөн болгоч эргээд нэг бүлэг жоси ярвалж шээ. Тэгэхэд малын гаргалтаа оюунчлал нь бол одоо орлогын нэмэгдүүлж шээ. Тэгэхээр тулааны өнгийн жагтлгүрийн үнээс үнтэй холтон өргөд энэ өөрийн сав үлдрийн малааны арван газар мөдүүлэн одоо газар газар тийш холтон энэ нь бол одоо орлогын нэмэгдүүлж байна.

0: устыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арх хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дангилж, хатуужилтэд тэмчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн хүсэл мөрөөдлөдөн үнэнч байж, түүнийгэн баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арх хэлбрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайн баялуулна.
1: Шээшиш чангаг жинбуу жээти. Чингэрэн жэн чуу шээшиш хуанжин шичи. Ингэ ба шээшиш зовэ шоуяо рэнву. 作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。

0: Сайн байна өрхөм сонсогчдоо. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд Ши Жинпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р батин агуулгаас сонсгор бэлтгэлээ.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Нэг түүхэн санаачлах төрхийг жимдэж, шин цаг үед дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг нэн сайн баримтлан хөгжүүлье. Дундад улсын өвхамт нам байгуулагдсан 100 жилийн ойг бэлгэлэх их хурал дээр ярьсан яриа. 2021 оны 7-р сарын 1-ний өдөр. Нөхдөө, найз нараа. Өнөөдөр бүл дундад улсын өвхамт намын түүхэн дээр, дундадын үндэсний түүхэн дээр чүм тойлын чухал их бөгөөд төв ихэмсэх өдөр мөн. Бид энд өвдөх шихэр хуралдаж бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмэнтэй чугаар. Дундад улсын өвхамт нам байгуулагдсан 100 жилийн ойг бэлгэлэн, дундад улсын өвхамт намын 100 жилийн тэмцлийн гэрэл сачрангуй өнгөрлөлтийг өргөжүүлж, дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын гэгэн сарвал ирээдүйг барааж байна. Юуны өмнө би намын төв хорооны өмнөөс дундад улсын өвхамт намын бүх гишүүдэд баярын өдрийн халуун мэндчилэл дэвшүүлье. Энд би нам ба ард түмний өмнөөс бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмний тасралтгүй тэмчлэр дамжиж, бид 1-р 100 жилийн тэмчлийн харалтаан бийлүүлэн, дундадын их гажирт чинээлэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтээж, тойлын ядуу хүчирдэлтэй байсан асуудлыг түүхэд чанартайгаар шийдвэрлэн, нийгэм жарамт одоогчилсан хүчрхэг улсыг бүх талаар байгуулан бүтээх 2-р 100 жилийн тэмчлийн харалт зүг омог төгөлдөр урагшилж байна гэдгэн төв чангаар тунхаглая. Энэ бүл дундадын үндэсний агуу их эрүү алдар мөн. Энэ бүл дундад улсын ард түмний агуу их эрүү алдар мөн. Энэ бүл дундад улсын өвхамт намын агуу их эрүү алдар мөн. Нөхдөө, найз нараа. Дундадын үндэстэн бол дэлхий дээрх агуу их үндэстэн мөн. 5000 гаруй жилийн өнө удаан боловсны түүхтэй байж, хүн төрөлхийднээ боловсны давшилтад баларшгүй ховь нэмэр үзүүлсэн юм. 1840 оны хар тамхины дайны дараа дундад улс алхам алхмаар хагас колон, хагас феодалын нийгэмд орж, улс орон гутаал доромжилэл амсаж, ард түмэн аюул жавлан дунж, соёл боловсон талхигдж, дундадын үндэстэн урд өмнө гараагүй гай жавлан дуучиржээ. Тэр үеэс эхэлж дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг бийлүүлэх нь дундад улсын ард түмэн ба дундадын үндэсний хамгийн агуу их хүсэл эрмжилэл болсон юм а. Үндэснээ мөхлийн аюулаас аврахын төлөө дундад улсын ард түмэн эрэл хөглөн эсэргүүцэж, чин жоригтод босолчин урайлж, Тайпин тэнгүүгийн хөдөлгөөн, шар нохой жилийн хуулийн өөрчлөлт, ийх тоны хөдөлгөөн, Чагаахчин гахай жилийн хувьсгал залгаагаар өрнж, ил жилийн улсан аврах төслийг залгаагаар хэрэгжүүлсэн боловч бүр ялагдлаар төвсжээ. Дундад улс шин үжил санаагаар мөхлөөс аврах хөдөлгөөний хөтлөн дагуулахыг тулгам шаардж, шин жохон байгуулалтаар хувьсгалын хүчний нэгтрүүлэхийг тулгам шаардж байлаа. 10-р сарын хувьсгалын буугийн дун дундад улсад Маркс Ленний үжилийг авчирж өгсөн юм. Дундад улсын ард түмэн ба дундадын үндэсний агуу их сэхэрлтийн явцад Маркс Ленний үжилийг дундад улсын ажилчны хөдөлгөөнтэй нэгт уялдуулах явцад дундад улсын өвхамт нам цагийн эрхээр мөндөлжээ. Дундад улсад өвхамт нам мөндөснө нь урд өмнө гараагүй их хэрэг ховсол болно. Тэр нь ойр үеэс нааших дундадын үндэсний хөгжилтийн чиглэл ба агчиг гүнжгэ хувируулж

0: Домдод улсын ард түмэн ба Домдодын үндэсний ирээдүй болон ховжияг гүнжгэ ховруулж, дэлхийн хөгжилтийн хандаж ба байршлыг гүнжгэ ховруулжээ. Домдод улсын эвхамд нам Мэндэл Мөхчян Домдод улсын ард түмэнд зол жаргал олгох Домдодын үндэсний сэргэн мандалтыг биелүүлэхээр өөрийн тулгуур зорилт ба үүрэг хариуцлагаан болгосон юм. 100 жилийн турш Домдод улсын эвхамд намын Домдод улсын ард түмний бүлхэм дүүлэн дагуулж хийсэн альва тэмчил, альва үрэгдэл, альва үүдэн бүтээлтийн хурангуйлвал Домдодын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх гэх нэг гол сэдэв болно.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэг хугацааны төв хорооны өдөрдөг хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн удам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тод маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм а.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Нам Ба Төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Нам Ба Төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүм, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний албан гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Дундадын үндэсний агуйх сэргэн мандалтыг биелүүлэхийн төлөө Дундад улсын Өвхамт нам Дундад улсын ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж ам чулан өрлөхөглөн байлдаж нугаршгүй тэмчиж шин арчилсан ховсголын агуйх амжилт бүтэмжийг үүтсэн юм а. Бид умарш дайлахтайн гажир тарааны ховсголттайн Японы эсрэг үүчхтэйн чөлөөлөх дайныг өнгөрүүлээд зөвсөгт ховсглаар зөвсөгт ховсглалын эсэргүүчтгийг эсэргүүчин эжрэхэх төрөмхөө ёс, феодал ёс ба ноён чи хөрөнгөт ёс гэх гурван их уулыг түлхэн унгаагаад ард түмэн эжин сууч эрх мэтсэн бүгд найрамдах Дундад ард улсыг байгуулан үндэсний тусгаар тогтнол ба ард түмний чөлөөлөлтийг биелүүлжээ. Шин арчилсан ховсголын ялалт нь хуучин Дундад улсын хагас колон, хагас феодалын нийгмийн түүхийг тойлбартай эчислүүлж, хуучин Дундад улсын тархай бутархай байдлыг тойлбартай эчислүүлэн, хүчрэх улсуудын Дундад улсад алвар тулгсан тэгш бос гэрээ ба эжрэх төрмхэтдийн Дундад улсдах альва онц эрхийг тойлбартай хүчингүй болгож Дундадын үндэсний агуйх сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд үндсэн нийгмийн нөхцөлийг үүдэж өгсөн юм. Дундад улсын Өвхамт нам ба Дундад улсын ард түмэн эрэлхэх баатарлах эрс хатуу жилтэй тэмчилээрэн Дундад улсын ард түмэн босч огслоо. Дундадын үндэсний хүн болгонд дарлагдж, дарлал доромжиллыг хаширтал амсаж байсан цаг үе бучилтгүй өнгөрөн отчээ гэдгийг дэлхий дахинд төв чангаар тунхалжээ. Дундадын үндэсний агуйх сэргэн мандалтыг биелүүлэхийн төлөө Дундад улсын Өвхамт нам Дундад улсын ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж, өөрийн хүчээрэн дэгжирж, хүчрэгчгээр хүчлэн чармайж, нийгэм чармт ховсгал ба бүтээн байгуулалтын агуйх амжилт бүтэмжийг үүсгэсэн юм. Бид нийгэм чармт ховсгал хийж Дундад улсад хэдэн мянган жил үргэлж ирсэн феодалын дарлал мүлжилт байгууллыг устган нийгэм чармын үндсэн байгууллыг тогтоож нийгэм чармт бүтээн байгуулалтыг ахиулан эжрэх төрөмхөө ёс, эжрэх үйлчлийн нураалт өвдлөг ба зөвсөгт өдөөлгийг ялаад Дундадын үндэсний түүхэн дээрх хамгийн өргөн дэлгэр бөгөөд гүн гүнзгий нийгмийн ховсолтыг биелүүлж ядуу хоосон хүн ам олонтой дорн дахны том улсыг нийгэм журамт нийгэмд том алхмаар давшин оруулсан агуйх үсрэлтийг биелүүлж Дундадын үндэсний агуйх сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд үндсэн улс төрийн өрдөл ба байгууллын суурийг тавьж өгсөн юм. Дундад улсын Эвхамд нам ба Дундад улсын Ард түмэн эрэлхэг баатарлах эрс хатуужилтай тэмчлэрэн Дундад улсын Ард түмэн хуучин ертөнцийн өвтгэд чадамгайгаар барахгүй шин ертөнцийн байгуулахад ч чадамгай юм а. Ганцх нийгэм жарим сая Дундад улсыг авар чадна, ганцх нийгэм жарим сая Дундад улсыг хөгжүүл чадна гэдгийг дэлхийд дахинд төв чангаар тунхаглажээ. Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхийн төлөө Дундад улсын Эвхамд нам Дундад улсын Ард түмний бүлхэн дүүлэн дагуулж үжил санаагаан чөлөөлөн ирмүн жоригтойгоор урагшлан давшиж өөрчлөлт нээлт ба нийгэм журмын одоогчлох бүтээн байгуулалтын агуу их амжилт бүтэмжийг үүссэн юм а. Бид шин Дундад улс байгуулагдсанаас нааших намын түүхэн дээрх алс гэтийн ач холбогдолтой агуу их эргэлтийг биелүүлэн нийгэм журмын анхны шатнд дахь намын үндсэн шугамыг тогтоож өөрчлөлт нээлтийг эрээс говьшгүй ахиулан эл талын түгшүүр шалгалтыг ялан давж Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг үүдэн нээж баримталж хамгаалж хөгжүүлээд дээд хэмжээгээр төвлөрүүлсэн төлөвлөгөөт аж ахуйн байгууллаасан амжилтлын хүчнээр бэлгсэн нийгэм журмын зах дэлгүүрийн аж ахуйн байгууллалтад шилжсэн төгжмөл ба хагас төгжмөл байснаасаа бүх талаар нээлт хийсэн түүхэд чанартай ховролтыг биелүүлэн Үйлдвэрлэлийн хүчин харчингу хочронгу байсан байдлаасаа аж ахуй ерөнхий хэмжээ дэлхийн 2 дугаард орсон түүхэн чанартай шовтлолтыг биелүүлэн ардын амьдрал идэж өмсөхтөн зөвгүй байснаасаа ерөнхийдөө чинэлэгжиж бүх талаар чинэлэгжих тээшээ урагшлах түүхэн чанартай давалтыг биелүүлэн Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд шин амжилтлын хүчнэр бэлгсэн байгуулын баталгаа ба түргэн хөгжих ботсын нөхцөлийг хангажээ. Дундад улсын Эвхамд нам ба Дундад улсын Ард түмэн эрэлхэг баатарлах эрс хатуужилтай тэмчлэрэн өөрчлөлт нээлтвэл одоо үеийн Дундад улсын ирээдүй ховж яг тогтоох чангилгийн нэгэн арга мөн Дундад улс том алхмаар цаг үеийг хөөж гүйцсэнийг дэлхий дахинд төв чангаар тунхаглажээ.

0: Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвд өгтийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжиг үүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвд өгтийн хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жаргалтай болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэлж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэлж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт.

Домдодын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхийн төлөө Домдод улсын Эвхамт нам, Домдод улсын ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж, өөрийгөө итгэж, өөрийгөө хүчрэгжүүлж, төв ёсыг сахиж, шинийг үүдэж, агуу их тэмцэл, агуу их инженерэн, агуу их хүйлс, агуу их хүсэл эрэмжлийг ерөнхийлөн жолоодож, шин цаг үеийн Домдод улсын онцлогтой нийгэм журмын агуу их амжилт бүтэмжийг үүссэн юм. Намын 18 дугаар их хурлаас нааши Домдод улсын онцлогтой нийгэм журам шин цаг үед орж, бид намын бүх талын удирдлагыг баримтлан чангатгаж, 5-1 цогцжуулах ерөнхий байрлуулалтыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, 4 бүх талын байлдах бодлогын байрлуулалтыг жогчингуугаар ахиулж, Домдод улсын онцлогтой нийгэм журамт байгуулалтыг баримтлан төгөлдржүүлж, төрийн засах систем ба засах чадварын одоогчлолтыг ахиулж, дүрм тогтоол ёсоор намыг засахыг баримталж, нэлээд бүрэн төгөлдөр намын дотоодын хууль дүрмийн системийг бүрдүүлж, аль олон хүнд их төгшөөр шалгалтыг ялан даваад, 1-р 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэн, 2-р 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэх байлдах бодлогын тохируулалтыг тодорхойлж, нам ба улсын ажил үйлс түүхэд чанартай амжилт бүтэмж олж, түүхэд чанартай хувьсалт гарч, Домдодын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд нэм бүрэн төгөлдөр байгууллын баталгаа, нэм бат бөх бодсын суур, нэн санаачлагтай оюун санааны хүчнийг хангажээ. Домдод улсын Эвхамт нам ба Домдод улсын ард түмэн эрэлхэг баатарлах эрс хатуу жилтэй тэмчилэрэн Домдодын үндэснээ бос жогссон ба баяцнаасан хүчрэгцэн агуу их үсрэлтийг ухтан авчирж, Домдодын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх үйлс бучишгүй түүхэн ахчид орсныг дэлхий дахинд төв чангаар тунхаглажээ. 100 жилийн турши Домдод улсын Эвхамт нам Домдод улсын ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж, Нандин аман чөлөн үрэгдүүлэх авгаа жариг үлэмж, наран сарны жан захирч шин орчлон болгох, юунаас ч үл айх омог жаригоор Домдодын үндэснээ хэдэн мянган жилийн түүхэн дээрх хамгийн авгаа туулсыг бичгэлсэн юм. Энэ 100 жилийн турш нээсэн агуу их зам, чогчлсон агуу их үйлс, олсон агуу их амжилт бүтэмж нь Домдодын үндэсний хөгжилтийн түүхэн хуудас ба хүн төрөлхийтнээ боловсны хөгжилтийн түүхэн хуудсанд тэмдэглэгдэх нь лавтай.

Бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлгын нэгтрүүлж бүх дунддын хөвгд автын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих үндэстэн хөгжим мандах ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

Нөхдөө, найз нараа. 100 жилийн өмнө Дундад улсын Эвхамд намын хошууч нар Дундад улсын Эвхамд намыг үүдэн байгуулж, үнэн ёсыг баримтлах, хүслэнгэн батас ахих, тулгуур жаралдан үйлдэлгжүүлэх, үүрэг хариуцлагаан үүргэлэх, үргэдэл сүйдлээс үл айх, өрлөхөг баатарлагаар тэмчих, намдан үнэнч байх, ар түмэндэн үл осолдох, агуу их нам байгуулах зориг санааг бий болгосон юм а. Энэ бол Дундад улсын Эвхамд намын зориг санааны их сурвалж юм уу? 100 жилийн турши Дундад улсын Эвхамд нам агуу их нам байгуулах зориг санааг бадруулж урт хугацааны тэмцлийн дунд Дундад улсын Эвхамдчуудын зориг санааны тогтолцоог байгуулж ил тод улс төрийн жан чанарыг давтан боловсруулжээ. Түүх тасаршгүй үргэлжилж зориг санаа үеийн үед уламжлагдана. Бид эрүү алдарт уламжлан үргэлжилэн бадруулж, хувьсгалт уламжлалыг үргэлжилэн залгамжилж, агуу их нам байгуулах зориг санааг үүрд залгамжилж бадруулан дэлгэрүүлэх хэрэгтэй. Нөхдөө, найз нараа. 100 жилийн турш манай олсон альва амжилт бүтэмж бол Дундад улсын эвхамчууд, Дундад улсын ард түмэн, Дундадын үндэснэ, бүлхэмдэн тэмцэнэ үр дүмэн. Мао Цзэдун нөхөр, Дэн Шаопин нөхөр, Жан Цзэмин нөхөр, Хүүжинтоо нөхрөөр гол төлөөлөгч болгосон Дундад улсын эвхамчууд, Дундадын үндэснэ агуу их сэрэг мандалтад түүхийн хуудсыг гэрэлтүүлсэн агуу их гавья зүтгэл

0: байгуулжээ. Бид тэдэнд эрхэм дээдх хүндэтгэлээ дэвшүүлье. Энэх цаг мөчид бид Дундад улсын ховсгол бүтээн байгуулалт өөрчлөлтийн төлөө, Дундад улсын эвхамд намын байгуулах, бэхжүүлэх, хөгжүүлэхийн төлөө чухал их ховь нэмэр үзүүлсэн Мао Цзэдун, Чжун Лэ, Лиу Шаочи, Чжуд, Дэн Шаопин, Чэн Юн нөхөр зэрэг Ахмад нэг үеийн ховсголчдыг гүн мөрөөдөн санагалж, шин Дундад улсыг байгуулах, хамгаалах, бүтээн байгуулахын төлөө эрэлхэг баатарлагаар бүй үргэцсэн ховсголын үргэцсэн баатарчуудыг гүн мөрөөдөн санагалж, өөрчлөлт нээлт ба нийгэм журмын одоогчлох бүтээн байгуулалтын төлөө эрэлхэг баатарлагаар ам биеэн жаруулсан ховсголын үргэцсэн баатарчуудыг гүн мөрөөдөн санагалж, ойр үеэс наших үндэсний тусгаар тогтнол ба ард түмний чөлөөлөлтийн төлөө нугаршгүй тэмцсэн бие бүхий чин зоригтдыг гүн мөрөөдөн санагалж байна. Тэдний эх улс ба үндэснийхэн төлөө байгуулсан агуу гавья авгаа зүтгэл нь түүхэн хуудсанд өнөд тэмдэглэгдэх юм а. Тэдний эрхэмдээд зориг санаа нь ард түмний сэтгэлд өнөд хаданших юм а. Ард түм бол түүхийн үүдэн бүтээгч мөн, жинхэнэ баатар мөн. Би намын төв хорооны өмнөөс бүх улсын өргөө олон ажилчин, тариачин сэхэтэнд шин арчилсан нам бүлэг ба нам бүлгийн бос хүмүүс эл ардын бүлхэм, эл этгээдийн эх оронч хүмүүст ардын чөлөөлөгч хэргийн жолоодогч байлдагчид, зөвсөг чагдааны чирэг ангийн дарга байлдагчид, дотоодын хамгаалаг кадр чагдаанар ба гал сэргийлэн гал унтрааж ав, аварн туслах эгнээний жолоодогч байлдагчидд, бүх нийгэм журмын хөдөлмөрчдөд, нэгдмэл франтын өргөө олон бүрэлдүүнд эрхэмдээд хүндэтгэлээ дэвшүүлье. Шангангийн засаг захиргааны онцгой орны ахтуун нар, Омны засаг захиргааны онцгой орны ахтуун нар ба Тайваны ахтуун нар жичи өргөө олон хараат ахтуун нарт чин сэтгэлийн мэдчилэн дэвшүүлье. Дундад улсын ард түмэнтэй нөхөрсгөр явуулчдаг Дундад улсын ховсгол бүтээн байгуулалт ба өөрчлөлтийн үйлсийг халамжилан дэмждэг эл улсын ард түмэн ба найз нарт чин сэтгэлийн талархлаан дэвшүүлье.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн Дундад улс дорн дахин сүнгэрдэн, эрин үеийн Дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбар, Төрийн Монгол дуу.

0: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Жинпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р ботийн агуулгаас сонсголоо. Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Болд Баатар.
1: Жийл гудамжаар хүмүүс гарын аяар хог новшон хаяхын харах болгон би түүж аваад хогийн савнд хийдгээ. Ээж минь жийл чөвөрлөгч, өдөр болгон үүрийн дөрвөн чагт тэр ажилдан гарчихсан байдаг. 6 км жами өдөр болгон 10 чаг шүрдэж, 4 жуг илүүжин хог новши чөвөрлж байдаг. Ээж минь жийл чөвөрлөгч, салхи борон алгасалгүй өдөр өдөр бидний хотыг чөвөрлж байдаг.
2: Чадтай энэ ажил ядархан ч чаахан ядран шүү. Гэхдээ хэдэн 10 жил хийгээд ирчихсэн болохоор энэ ажилдаа бүрч хайртай болчихсоо.
3: Өгч өнөөдөр халуун байна шүү. Тагын осых уу?
4: Чөвөр чимчгэрэ гэгэн сайхныг бүтээгч чөвөрлөгч та нарт хүндэтгэл илэрхийлье.
1: Ээжээ, таа ч өдрөлээ.

0: тус айнэ бүрүүлэг.
1: Тубараа жүүгийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн 20 үеийн гэгээрэл тус айнэ бүрүүлэг.
2: Сайн бачхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдод аа. Тубараа жүүгийн 20 үеийн гэгээрэл тус айнэ бүрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар жохолч жүүюнгийн Часна мөнхөрсөн Либай гэсэн найруулллий төв телевизийн Монгол сүлжээний сэтгүүлч Чахур Түмрийн орчуулснаар та бүхэндөө эхэлж сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсч хоноо.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорнын яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв барааджуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Часна мөнхөрсөн либа. Жүйүн чахож, чахур төмөр орчуулав.
3: Шүлэг бичгийн шалтгаан бүрмссэн үгүй болохын чахт би шүлэг бичнэ. Гүүчэн.
2: Нэг. Либагийн тухай. Дэлхийд чорын ганч үлдээд байгаа түүний уран бичлэг янтайд гарсан бичээснийхэн тухай бичиг гэж олон жил бодсон бүлүүгээ. Би шиянд очлоо. Либатай уулзаж чадаагүй. Чангаан хотыч хараагүй. Чангаан бит хоёрын дунд чах ухчааны гүн ангал би. Чах ухчаа их гажир дэлхий дээрх би бүхний ховргож орхочаа. Түүнээ амьдрж ахсны ч нотлохын арга надад алах. Хоёр. Либагийн шүлэг шиг тийхүү хүнээ өөрийнх нь эд эс ой дуртаглынх нь нэг хэсэг болж чадсан тийм яруу наргач дунд дусад өөр байхгүй. Тэргүүн өргөж гэгэн сарны ширтээд толгой бүхийн төрсөн нутгаан мөрөөдвэ. Төгрөг саран чангаан хотыг гийгүүлрэн түмэн өрхийн ховч сугаахад үн сонсогдмаа. Хатан голын ойлох усан хан тэнгэрээс буунам халиглан урсаж далай дур чутхаад дахин бочгүй. Хөвөө дагу мэчнэ дун жижгэн жижохсгүй хөнгөн жав түмэн улсын нэгэнт шувтлан гарч ухай. Дунддын хүн ам ангивал либагийн шүлгийг уншиж байдгаа. Хэдий шүлгийг уншиж байвч шүлгийнх нь шад бүрд шингэсэн гүн утхыг ойлгож чадна гэсэн учир биш. Либай бол ард түмний яруу найрагч. Жинхэнэ утгаараа ард түмнээ урлагч юм. Улс орон ард түмнийхөө төлөө сэтгэлэн чилээж явсан түүфүүч ийм өргөмжлөлийг хүртэж чадахгүй. Олон түмнээ шугамар явахч байжгүй ийч биш. Тэд бол уран жохоолын сэхэдтийн игнэндэл багтах яруу найрагчд юм. Харин Либайгийн хувьд бол урад өмнө байгаагүй бөгөөд ирээдүйд ч түүний гүйчих олон шүтэн бишрэгчтэй яруу найрагч дахин төрөхгүй гэжээ. Либай бол давтагдшгүй. Харин бусд нь бол түүний дэргэд хэн нэгэнд дэ. Либайгийн чаг үед түүнээс хожимч сонин сэтгүүл тэлбэс сүлжээ байгаагүй. Либайгийн шүлэг дунддын хүн бүрийн чихэнд нь хадагдаж оюун тарханд нь хоногшиж дуунаас дуунд бейнээс бейнд дамжин манай үндэстнээ жорох санаанай нууч код мэт улваалж ирсэн бүлүүгээ. Дундадчууд болон бусад жүн Азийн хүмүүс чарай төрхийн ховд маш төстөйч оюун санаанай ертөнчин тэнгэр гажрын жөрөөтэй юм. Хамгийн чухал ялгаа хэмээвэл дунддын хүнээ дотоод сэтгэлд либай ямагт тоглож байдаг бол харин бусад хүмүүсийн сэтгэлд тэр гэжгүй. Бид либайгийн шүлгийг уншихад тэдний сэтгэлгээнд ямар ч илрэлгүй байдаг. Дунддын хүн яахтан толгой өргөмөгч гэгэн сарны ширтэж тэргүн бүх юм өгч төрсөн нутгаан сандгий тэд ойлгодоггүй. Тиймээс түүхч шүйжвэ юн авгайгийн хэлсэн эртний дундд улс хил хязгаар гэж байсангүй биш юм. Хил хязгаар нь гадаржийн байршилд нь бус харин соёлд нь оршиж байлаа гэдэг үгий би зөвшөөрнө. Либайгийн шүлэг бол дунддын хүнээ жорох санаанай паспорт төрөлх жаяасан биеийн үнэмлэх байгаа юм. Либай бол биднээ уламжлалын гэм бөгөөд улаан чусны эс юм. Либайгийн шүлэг бол гэгэн саран бас их нутаг юм. Либай үгүй дунд улсыг бас дунд улс гэхүү.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорнын яруу уянга.
1: Бэрэн үеийн сэхэрэл, бом үеийн бадрал.
0: Төв Баражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Гурав. Либа биднээс хэдийнэ алсаржээ. Гэвч түүний будгал бийн үгүй ч шүлэг найрхан амьд цэрэн оршсоор байнам. Түүний шүлгийн үнэн тодрох тусамд махан биеийн улам бүр бүдгэрнэм. Түүний оршихуй нь өнгөн дээрээ тодорхойгаад үнэн дэмбл маш хийсвэр юм аа. Хэдийгээр би түүний гिचгсэн мөрөндөө жогслооч либа надад харагдахгүй бас барихдахгүй. Энэ хүний амьдарч байсан гэдгийг хэн баталж чадахгүй. Шинэ хуучин тангийн бичигт либагийн тусгай намтрыг бичиж бий. Өмнө төссөн улсын Лянкай гэгч либагийн шүлгэлж яваа жургийг дүрсэлж үлдээсэн байдгаа. Жураач тэрээр төрөлхийн дураар жадгаа хөлчүү омголон нэгэн тул хүмүүс Лян солиот гэсэн хоч шаганжаа. Чухам тэрэл инхүү солиот бэрийн үжүүрээр бэлэг танхай шүлгийн аршин ялгуун дүр өнөөх жоргоорон араншин хэрэм бэтрэхт энч хөксөн шүлгэлж явдаг байдлын нүдэнд үжигдэж гарт баргадам урлан бүтөөсөн байна. Гэтэл хуучин тангийн бичгийг таван төрийн үеийн хойдчин улсын Лювшинар, шин тангийн бичгийг хойдсон улсын Овьян Шунар туурвж. Лянка Либагаас таван жуна хойно амьдарч ахсан бүлүүгэ. Өнөөдрийн харасаас харахад тэд чах хугацааны хувьд Либатай ойрхон амьдарч байж. Гэсэн хэдий ч чах хугацааны гүрээр алхаж түүнтэй уулзраагүйгаран тэд бид адилхан байнам. Ганч тэр уран бичлэггүй л онцгой юм. Татлахын тэгээр бичсэн тэр бүтээл Янтайд гарсан бичээснээ үсэг нэг бүрийг Либа өөрийн гараар бичжээ. Энэхүү татлан бичсэн уран бичлэгээ харахуя. Үсэн бэрийнхэн нарийн үжүүри хэмэрлэг чааснаа бүжиглүүлэх үедур өтгөрж шингэрэн үлдэх бэхийн ормоос уран бугуныхын хэн хөдөлгөөн бидэнд харагдаж амьсгал нь хүртэл сонсогдох мэт болдог бүлүүгэ.
0: Эртний сонгодог бүтөөлөөр эрен үеэн чимж мэрэгдийн содон үгсээр эгэл биеэн чими.
1: Товаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Дөрөв. Либа дээр нь үсэг бичснээс энэ чаас энгийн чаас биш болсон юм а. Энэ чаас байгаагүй бол либагийн үсэг байхгүй нь үнэн. Гэтэл либагийн үсэг байгаагүй бол тэр нь хог новч төдий. Гажир хөглөрөх хатсан навчс шиг илжирж алга болох л хэрэг. Энэ үсгүүдийн нэг ямах 1 см нь хүртэл яндашгүй ховор нандин юм а. Энэ чохог эвхмэлий сүн хүйзүн хаан жаас до Тэнгэр тэтгэгч Жамбууж Моозэдүн өмчилж илвэж нүдэн унган ажиглаж байсан бүлүүгэ. Хамгийн сүүлд Моозэдүнгээр Бээжингийн хааны ордны музей түргэж хадгалуулсан юм. Энэ утгаараа Либагийн уран бичлэг нь чагаан чаасыг шаргалт болгох овдостой аж. Либагийн уран бичлэг сүн улсын үе хүртэл олдчтай байжээ. Умарт сүнгийн Мочонгийн сул тэмдэглэлд дурцнаар Рүнжүүгийн сүү овхтынхан Либагийн хормсдын хөлгийн махтуух хадгалж сүн хүйзүн тайхуафан болон баярлагтан битсэн бичээс гэх хоёр хавтгай бичлэгийн бүтээлийг хадгалж бий гэж. Бас татлахын бичлэгийн бүтээл болох оны бичиг сохтуугаар битсэн шүлэг хөлчүүгийн бичээс ч байсан гэн. Энэ тухай Шүнхүүгийн уран бичлэгийн өгүүлэлд өмнө төссөн улсын үеэр баярлагтан битсэн бичээс нь Жас Догийн гарт орсон хэмээн тэмдэглэж байна. Харин өнөөдөр бид Янтайд гарсан бичээсээс өөр Либайгийн гараар бичигдсэн бэхт чаасы энэ дэлхийгээс олж чадахгүй болжээ. Хэр үн тайв гэж асуух нь түүний гутаасан хэрэг. Ардын жоос хич найм байлаач. Либайгийн бичээстэй энэ эгэл чаасны дэргэд сохор жоосны үнгүй юм. Олонд түгсэн шүлгүүдтэй нь харьцуулахад ойр ганч энэ худас нэн авчилтаггүй. Ажар үлдсэн уран бичлэг дээрх яруу шүлгээр нь бидэнд түүний олж таних ховь тохиосон юм а. Энэ дэлм чаасал Либайг бодит хүн гэдгийг гэрчлэх мэт. Бид одоо Либайтай халуун нүрээрэн жолгож болохоор үл барам түүнтэй бодол сэтгэлэн хүртэл дэлгэж болно. Энэ чаасал Либайг төлөөлөн түүний тухай бидний хүсэлмөрөдлийг шингээж байгаа юм. Чах хугацааг харамч гэхүү, өгөөмөр гэхүү гэдгэн би өөрөө ч эс мэднэм. Юутэй ч энэ чаас бидний хөтөлж чах хугацаагаар аялуулан Либай руу хүрэхсэн юм а. Энэ бүтөлийн өмнө жогсоход өөрийн эрхгүй хичээн төвлөрч сэтгэлийн гүнээс ер бусын догтлол оргилж халуун дурлалтай учрах мэт хөөрн хөвсөлддөг. 9 жуунай тэрхтээ сүн хүй зүн Жожи хаан энэ уран бичлэгийг гартаан оруулж авах үйс. Эгэл миний адил инхүү хөөрн догтлоо бичээ. Бичээсний ардах гаргалг нь үүний гэрчлэх ажгу. Янтайд гарсан бичээс гэх өхмөлийн сүлд сүн хүй зүн хаанаар алдартай тэрхүү нарийн идэргүн тэгэрэн инхүү бичвэ. Тайбай хавтгай бичлэгээр бичхий оролдовэ. Баярлан догдолж сарны гэрэл дур алхсаар барууна бүхий архан мухлах тур орвэ. Хүм бодсын учралы тас умартахвэ. Хөрсөт ертөнчөөс ангид ажгу. Энэ бичээснэ үсэг журлаг ануу гоёмсог омог жорг ануу бадрангүй бай ануу ганч шүлгээр алдар мандсан бусы одоо л сая уххвэ. Сүн хүй зүнгийн үнэлсэн шиг Либайгийн үсэг журлаг ануу гоёмсог омог жорг ануу бадрангүй болжээ. Өөрийнх нь шүлэглүгөө адилаар хөрсөт ертөнчөөс ангид санаандгүйгаар авьяас бэлгэн сэргэдэж битсэн энэ бичээснэ тэг байдал ямарч агуу уран бичлэгтнээс дутхгүй. Хуан Тинжан өнөөгийн түүнээ татлахын бичлэг эртний мөргөдөөс үл дутмаа гэж үнэлж байла. Яруу найргийн хаан сүрт уран бичлэг нь дарагдаж байснаас Сүн Хүй Зүн хаан энэ бичээсийг хараад сая өөрийнхөө нүд сэтгэл алдсанаа сэхэрсэн нь энэ бүлүүгэ. Уг нь Либайгийн нэр алдар ганч яруу найргаас мандсан биш байжээ. Ухаант хүний чичиг багтах уран сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянг.
1: Эрт идүүхэх жалгуулах эхэлгүү нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрэн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
2: Таба энэ гарын тгий харахад л их тангийн Либайгийн гэдэг нь тодорхой. Үүнд дэг гурам бий. Энэ дэг гурам нь их тангийнх. Төв, үнэнч, төгөлдөр, идлэг байдаг онцлого нь тангийн үеийн бурхтын хөргийн дөлгөөн ихэмсэг тэрчлэн хөшөө бичээснэ хавтай бадрууны бидэнд эрхгүй санагдуулна. Манин Чинши Хуангийн чулуун хөшөө ханай үеийн хулсан чооцоос хурамдж чичгэлсэн дүнвэнэ гоо сайхнаас улваатай нь дамжиггүй. Тангийн үеийн хэмжээт шүлэг хичээнгүй үсэгт бүр өөрийн журамлах дэг гурам бий. Санснараа бичдэг юм бишээ. Энэ бол их тангийн урлагийн ул суур тэрсэлж хүл болох жарчин байгаа юм. Гэсэн ч иймэрхүү дэг гурмын дунд их тангийн урлаг эрх чөлөөхийгэд сүр жавхланган алдаагүй. Сүй улсын үеийн урлаг шиг баригдмал бус, харин дүрм гурмаа мөрдлөөч амьдлаг хороо чөри эрх мэлдэгч багтаамжтай байдаг онцлого нь харагддаг ажгүй. Энэ нь Умарт Ви улс жирэг төр гүрнээ тавьсан сууртай ихэхэн холбоотой юм. Багдаан түүх сурч байхад тэдгээр жижиг гүрнүүдийн тухай тоож уншдаггүй байлаа. Тухайлбал, Суйтан улсаас өмнө байсан Вигийн өмнө умарт төр, хоёр сүн улсаас өмнө байсан таван төр 10 улсын түүх гэж эгэл ширэлтсэн олос мэт төрөлд оруулж, учиг сүвгч нь хижээд олдохгүй байдаг юм. Баруун жинээс Суйтан улс хүртэлх 300 жилийн хугацаанд дундад улс нэгдэж нягтар чадаагүй. Хоёроос илүү төртэй байсан нь энүүхэнд жарамдан бүр 10-ад төр жирэгчэн оршиж байлаа. Гэтэл дундадын боловсны гинжин хэлхээнд эдгээр жижиг төрнүүд маш чухал шилжилтийг гүйцэтгсэн байнам. Энэ нь хоёр өөр өнгөний дунд завсрын өнгөнөө оруулгаж үхэд өнгөний жогчлол нь лоохтой болдогтай адилхан юм. Эгэл агад ихэмсэг хан гүрнээ дараа их тангийн тэрхүү өнг ялгарм бөгөөд нээлттэй байдаг гоо сайхан бүрэлцэн нь 300 жилийн самуурлын дунд тал нутгийн боловснаа амьдлага бөгөөд хүчтэй байдаг онцлогийн эдээшүүл завснаас болсон билээ. Бид Хуамуланд дуртай байдаг. Үнэн дээр тэрвэл умарт Ви улсын хүн. Өөрөөр хэлбэл Шамби хүн чөөн тоот үндэстэн юм а. Түүний үлгэр нь умарт Ви улсын ардын дуу Муланай шүлгээс улбаатай. Энэ ардын дуу нь он толлын 391 онд умарт Ви улс их чирэг дайчлан Рурааны дайлсан түүхийн тойронд жохогдсон юм. Дуунд гардаг хан гэдэг нь умарт Ви улсын Тобагүй болно. Эрэлхийг дайчид Түмэн газрын алсын жорон дайлраган мордвай. Өндөрүүл өргөн талын туулах ану нисэн дүүлэх мэт. Умраас үлээх жихүүн салхнаа жингийн дуун сонсогдмаа. Сарны хүйтэн гэгэн чирэг ирсэн төмөр хуйга гялжмаа. Хэмээхшүлгийн эртэй торгон мэдрэмж, ил саруул хараан сэрэл, яруу сайхан хүг айжмын мэдрэмж нь бүр умартын үндэстнээ шүлэг дууллын ончлог болох юм. Бидний ой санамжинд Мулааны харь үндэстэн гэж үжээгүй. Энэ нь бид Шамби хүний харинх гэж гадуур хаагуугийн гэрч болох бичээ. Хуамуланы оролцсон энэхүү Шамбигийн чирэг дайчид олон жил дайлалдаж, урд хожид умартын тэдгээр тусгаардмал байсан төрийн эрхи нэгэн атханд оруулж, хатанголын сав газрын нэгтгэж, Жүнвян орны ижлэн өмнөд төрийн Сүн Чи Лян улстай өмнө умраа гэжэрхэн ач тач тэнчилдэн оршиж, умартын төрийн эрхи төлөөлсөн умарт төр инхүү бий болжээ. Баруун Жин улсын мөхлөөс Шамби умарт Ви улсын байгуулах хүртлэх самун үеиг түүхчид таван хүү дунддыг самууруулсан гэж нэрлдэг. Таван хүү гэдэг ухаахт хүний жинэ бичигт хамгийн эрт дурджээ. Энэ таван Жүн Хан улсын сүүлчээс Жин улс хүртлэх хугацаанд дунддад нүүдлэн орсон хүннүү Шамби, Жэ, Чан, Ди таван чөн тод үндэстний жааж байгаа юм а. Түүхчид ерөнхийдөө таван хүү дунддыг самууруулсны хятад үндэстэнд тохиолдсон гай жовлон мөн гэж үздэг. Гэтэл урлагийн түүхийн хараасаас ажиглах үед таван хүү дунддыг самууруулсан нь хэрэг дээрэн соёл боловсны түүхэнд нэгэн удаанаа ховор тохиолдох найрал дуух жохооч хатангол хөхмөрнөө соёл боловсонд байдаг нарийн ширийн бөгөөд гоо сайхан ончлох тур хөхтөнгөр чилийгээд хөдөө тал налайгаад үлэг салхнаа өвснөө дунд үхэр хонд бэлтсэн уудам талын салхийг нэвтрүүлсэн бүлүгэ. Либагийн шүлэгдэч хөгжмийн ордон болон ардын дуу бий. Жаншүн энэ 300 жил үргэлжилсэн таван хүү дунддыг самууруулсан явдал нь санамсаргуугаар дундад улсын урлагт донслол тэхийгээд догдлолыг шинээр хүргэсэн юм гэж хэлж өнгөрсөн билээ. Тангийн үед туулж өнгөрүүлсэн гунаг жавл бүхэн нь харин муугаас сайн, сөргөөс эерэг үн өртөгт гайхамшигтайгаар шилжиж, их тан улсын соёлын ончлог шинж хайлуулан боловсруулах жуухан болсон юм. Хүн ч адилхан. Өсчөндийн насны жамдаан хэн бүхэн бэрхшээл жовлонг туулдах. Тэр жовл бүхэн чамайг бут нэргэх биш, эцэст нь ихийг үжиж холыг харах, ухаарж томоожих амьдралын жамт хөтөлдөгөө. Умарт Ви улс нь хэмнэлт уншуугийн ховд, тан улсын хүчрхэг атлаан гэгэнлэг шүлгийн ертөнцийн бүрэлдэхүйд оронжой нөөчлснөөр үл барам уран бичлэгийн талаарч хөрс суурийг тавьсан байна. Умард бий улсын уран бичлэг нь эдлэг, тодорхой, гоёмсог, эрхэмсэг намтай. Одоо хүртэл тухайн үед үлдээсэн хөшөөнөө сэлмэл дээр нь дурайсаар байгаа юм. Чин улсын сүүлэрх дундад улсын уран бичлэгийн түүхэн дээр 2-р удаанаа чулуун сэлмэлийн уран бичлэгийн оргил үе бий болгосон юм. Өнөөдөр бидний дурдаад байгаа Вигийн хөшөө гэдгэн дараа Умарт Ви улсын үеийн хөшөөнөө сэлмэлийг жааж байгаа юм. Бээжингийн Хана ордны музейд Вигийн хөшөөнөө сэлмэлийн маш олон хэсгийг хадгалж байгаагийн ихэнх нь Мин улсын үеийн дарамтлын хөшөө бөгөөд тэдний дотроос Жамман Лунгийн хөшөө нь алдартай байдгаа. Вигийн хөшөөдийн төлөөлөгч болох энэ хөшөө нь дөрвөлжин хэлбэртэй, бичээснээ бүтэч ур жогчмж сайтай байдгаа. Канью Вигэр бүтч нь хосгүй гоёмсог бөгөөд ховролт ихтэй, төв бичлэгийн гайхамшиг хэмн шахшиж байсан юм. Өөрөөр хэлбэл төв бичлэгийн эрхэмсэг төрхөн довтлон давхгийн хажааралж үл чадав гэсэн утгатай. Эдгээр мах шүрбэстэй, яслаг, амьдлах сайхан үсгүүдийн дунд тангийн үеийн уран бичлэг далалж дууд бол дагаж хөдлөх шиг харагдаж байна. Тиймээс Канью Ви сая өмнө тумарт төрийн хөшөөний уран бичлэгийн тэг юу олон байснаа улмаар тангийн нэрт уран бичлэгтэд эндээс эхэлж мантсан хэмээн хэлсэн байхаа. Хэрв Умартын тал нутгийн соёл боловсон оролцоогүй бол дунддын соёл боловсон ийм чухал ховролтыг биелүүлж чадахгүй. Их тангийн соёл боловсон ч тэгж өнг ялгарн гэрэлтэж чадахгүй. Дунддын соёл боловсон ч сүүлийн үеийн янж байдлаараа хөгцсөөр тэр үед хүрч Либагийн янтайд гарсан бичээсээ төрүүлж чадахгүй юм а. Тан улс нь чин хан улсыг тэгж урт чагаан хэрмээр умартын жирлэгчүүдтэй хил жааглаагүй. Харин дэлхийг багтаасан уудамч бодлоор хамт оршиж хамт хөвчхий эрхмэлдэг нь их тангийн хаанаа ухсаанаар Шэмбигийн удамтай байснаас болсон магадгүй. Тиймээс тан улсын хүний сэтгэлгээний оронжоо нэг л доор тэлэгдэн өргөжж төлөвшин тогтож хар бараан дурсамж нь мартагдан чичиг сонирхогч авхаан гоёмсог дүр бурхны энерингүй энэдээр солигдсон юм. Тиймээс тан улсын шүлэг өмнө нь нөө эртний хүн харахтгүй, хойны нөө эрх хүн үжигдэхгүй холч хараастай болж, хаврын мөрнөө чичиг сартай сүн шиг аниргүм илэрсэн байна. Тан улсын шүлгийн бидэнд өгсөн хамгийн их донслолт хэмээвээс чаг оронжайг давж чадах мэдрэмж юм. Иймэрхүү чаг оронжайг давах мэдрэмж тан улсаас өмнөх урлагт илэрж өнгөрсөнгүй бишээ. Тухайлбал цооцоогийн их далай хараачлах ахгүй сэтгэлийн тоочл, бас Ваншиж лантин мохлогт арх болгож тэнгэр гажрын нийлэмжид уулсан тиймэрхүү гэгээ мэдрэмж байж байсан. Гэтэл Ви улс Жин улсын хооронд тэд бол зөвхөн ончхой оршихуйл тэдий юм. Их тан улс шиг шүлгийн хүчрхэг урсгалда нэгэн төрийн бүхшүлэгчдийн нэг л дор хоморголон оруулж чадаагүй. Ви Жин улсын үед баатрууд эрдэмтэн мэрэгд олон тодорсон үнэн. Гэтэл ерөнхийд нь ажгал бол тэдний дотоод сэтгэлгээ нь мөхшиж бас мухардаж байсан юм. Ганч хүү тан улсын үед л урд байгаа гуу сүр далайчтай чаг үеийн уур амьсгал бий болж, бараг хүн болгон тэр хяжгааргүй чаг оронжайд хандан өөрийн бодлоон тоочих жоргож өрхтэй болж, зарим үед хүн чаг эрнээс том байдаг. Ви улс болон Жин улс бол яг юм. Харин тан улсын үед л хүн болон чаг эрн нэг жил болсон билээ.

0: Хэрвээ жоо хүнээс ган чинэг нь олон нийтийн ирүүн чивэртэл санаа тавьбал яах вэ? Тэгвэл түүний чармайлгыг нөгөө 99 баллан.
1: Хэрвээ 100 хүнээс 10 нь олон нийтийн ирүүн чивэртэл санаа тавьбал яах вэ?
2: Энэ хэд нь юунд маяглаад байсан?
1: Аа, саваг учил байхгүй. Тэгвэл тэдний ажиллагаа нь өөр бусдад адлагдах магадгүй.
0: Хэрвээ жоо хүний хагсан олон нийтийн ариун цэвэртэл санаа тавьбал яах вэ?
2: Бид ч бас тэд шиг байх ёстой биш үү?
0: Тэд өрөөл бусдад дуурал болно.
1: Хэрвээ хүн болгон олон нийтийн ариун цэвэртэл санаа тавьбал
2: гараан байн хугааж яхаарэ.
3: Хагаан бити дураараа хаяарэ.
4: За, энэ тэндгүй нолимж болдохгүй юм шүү.
1: Бид оршин амьдарч байх нийгэмдээ эрүүлэнх амар амгалан орчныг цогцлох болно.
0: Олон нийтийн ариун цэвэртэ бид бүхэн хариуцлагатай. Эрхэм таны дадгал баримтлал элгэн түмэнд аж тусаа хүртэх болно.

0: дуулал шүлгээр их шиглэх долгон хөлгөлсөн айлгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны яруу уянга.
1: Бэрэн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм сонсогчдоо, Төв радиогийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар энэ төрөд өндөрлөж байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар Жохолч Жүүюнгийн Чаасна мөнхөрсөн Либай гэсэн найруулын төв телевизийн Монгол сүлжээний сэтгүүлч Чахур Төмрийн орчуулсанаар та бүхэндөө эхэлж сонсголоо. Үргэлжлэлээ маргаашийн дугаараар жалгаж сонсорой. Нэвтрүүлгийн найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Дүш, Ханагч Бүрэнэлж. Хүлээн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Дараачийн дугаар болтол баяртай.

Би ээж автайгаа элэг бүтэн инээд баяртай инх тунх байхаас илүү жаргал үгүй гэж ухаардаг. Сайн яваагаан харуулж амжаагуугаар буурал хоёрыгон бурхны оронд явуулахаас өөр хүнд гуниг үгүй гэж мэдэрдэг. Энэ биеийг минь төрүүлж элегэндэн бүүвэлж өсөгсөн сүудрээсэн хүртэл хармалж энхрээлж намайг торнуулсан амьд бурхан ээж аавынхан эмгүү их ачиг энэ яваа насандаа хүүчин яаж хариулах билээ? Тийм ээ, хариулж чаддаггүй юм. Аав ээж чинь ч хариулахыг хүсдэггүй, хардаггүй. Харин та биеийн эрүүл

0: 听见经典。
1: 今天和您分享的是作家冰心的作品《笑》，由姚珂为您朗读。

0: 听见经典，
1: 今天和您分享的是作家冰心的作品《笑》，由姚珂为您朗读。

0: 听见经典。
1: 今天和您分享的是作家冰心的作品《笑》，由姚柯为您朗读。

中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг булганы 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, таван мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төвбараачуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байж хаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өвс соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдар улан сарын жүдгэсэн Романыг дунддулсын олон улсын аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Парламагийн уншсанаар та бүхэнд сонирхуулж, дараа нь хуурч жалсангийн хэлсэн баруун хан улсын үлгэр гэсэн хуурын үлгэрийг сонсох нь та бүхэн маань хүлээн авч сонсно. Улан сарын жүд дундад улсын олон улсын аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Парлама уншина.
1: Вангрен чиний юм бас багва юу химээсэн түр чаожэ. Цагаан сар нэнжүүлсэн тул бас юу баймэ химээв. Вангрен чи бас ийн хүү өгүүлмэй юу. Лаотэтэ бас уламчин юм өгвэй хэмээн сонссон тул түүнэн гаргах хэрэгтэй гэсэнд чаожэ. Эчхэн чумийг зарчгүй химээ хүдэрх өвгүй тул мэтгүй химээв. Вангрен оохэ би мэдчихвэ. Чи мордуулын засал хийх хэмэн хадгалч ухай химээв. Чаожэ сонсоод дугуурч чадалгүй бохиндэн уйлж ухай. Пингар уурлаж нахчил ооё. Уг байбаасу манай ар яг ирсэн хонь хэлтгүй. Өдийхэн баг гүүнян юу мэдмэй химээсэн дүр вангарна. Та нар дур мэдсгүй химээн бодоод ор нэнэган түргэн үхүүлхийг хүсч ухай. Би юу ч авахгүй. Сайхан бэлдүүсүү таны нэр нүүр болээ химээгээд уурлсуув. Чаочэ дотрон ихэл дургүй чижээ. Миний эцэг тийм элбэрлгүй хүн бос. Ээжийг байхгүй дүрэр нахч төдий харвин юм апаачаад одоо харин ийхүү ажигчгүй аашилмай химээн бодоод нахчаан дэми тоомсрлохгүй болов. Вангрин дотрон охин дүгон их армун юм хадгалснаар бодож хөдий гэрэн цөлмөөсөн химээ бичи тэр гэр дүр мөнгө багсаг байж болмай юу. Лав намайг ирж зууралтахаас айгаад бас ийн хүү өгүүлсэн дэя. Энэ зулжиг бас бүтэхгүй амтан болэ химээн бодоод вангрин бас чаожаг олчхой. Жаалын олж мэдсэн чгүй. Зоос мөнгө олж зарах химэн яарчи, гаднах их явдлыг лайда дур тушаасан болвч, доторх явдал дур бас өлөмж мөнгө хэргэлэх тул бүрэлдүүл чадахгүй төвдөж байв. Пингер түүний сандарч байхыг мэдээд жаалыг дуудаж. Арье бүйен бүх өтерхи зовох тун химээсэн дур жаалян. Бас юунэ бэйх мэмэ. Эдүүгээ гэр зуурын зардлын мөнгө чгүй байх дээр энэ явдал таарсныг яам. Яг бас нэг тэнэг амтан ирж зууралдаж байх тул надар ямар арга баймэ химэв. Пингер, арье зовх хэрэггүй. Зарах чоосгүй болбосуу надар бас юм баймэ. Нодон нэнчгүй тэр өртсөнгүй үлдсэн тул арье хэргэл босуу аваачж данжилаад зартахгүй химээсэн дүр жаалын дотрон. Юутай сан ажи химэн бодоод инээсэр. Тийм бөгөөсүү би энд тэндээс ирджгүй хэрэггүй их сайн боллоо. Би мөнгө олсон хонь чамдруу бчаасугүй химэв. Пингер, миний болбучи найнаа өгсөн тул бучаад яамэ. Энэ бойноо явдлыг сайхан үйл босуу барвэ химэв. Жаалын түүнээ сайхан сэтгэл дүр баярлаж юмыг нь аваачж данжилан хэргэлчихгүй. Альбай явдлыг чум пингартэй зөвлөх болсон дур чүүтэн үжээд дотор нь айгүй болж үргэлж найнаг үгүй болсон дур пингар харин дээшилчгүй. Би болбосуу лоёгийн хүмбөлгөө. Тэр яахан надаас хэтэрж болмэ химэн дүднэж явв. Пингар мэдээ дугарсан чгүй. Жаалэ мэдээд чүүтэнгийн нэнтэй голж уур уцгаар нь хөдөлвөөсүү чүүтэн дүр ууран гаргах болов. Сингфурын мэдээд харин жаалыныг муу химээсэн дүр жаалян ууран дарж дугархгүй явсныг өгүүлэхгүй. Өгүүлэх ануу фэнцэгийн ясыг 10 хэдэн өдөр болгоод гаргачихгүй. Жаажан лоотайтай дүр бэлвсэрж гадна битгийн гэртэр суув. Энэ хэрэ сул зочид улмаар цум зайлж яваад чэнши синг ганцаар үлдээд сул хэлэлцэн суувэ. Нэгэн өдөр жаажан гэр гуламтан дороотж араараасаа нилээд хүн үхээд даа лоё, жан даа хоёр бас гертэнгүй. гэрийн ондрол өдөр ирэхгүй дор өтөж гадна байх зүүн тосхны газар тариа чухам юу болсныг мэдэхгүй. Юур сурах чимээгүй хэмэссэн дүр чангшээс юм. Би энд өдөөжил болсон тул ордны доторх хүн нэгүр чүм өөрийн буян боддгийг бас олж мэдчихвэ. Жил бүр бүгдөөр гертэн зоох тул ордны ондрол аяндан жилээс жил муудж ирмэ. Төдий бас даалгоё жиндаягийн тэнтэх зардал нэмэгдсэний дээр гадна бас өршөртэй хулгай дүр бас баахан юм алдсныг яамандэр мэдүүлж бариулах нь тунч бэрхтээ болээ. Эрхэм лоё та гэрэн додомц сугай химээвээс ү гэрийн мэдээчдийг дуудаж итгэлтэй нэгийг явуулж эл газрыг байцаалган үжээд үлдээхийн үлдээж явуулахын явуулж дутсан зүйлийг гартсан хүмүүсээр төлөөлвөөс ү тоо хэмжээг мэдэж болмэ. Тэр их хүрээлэнгийг айж худалдан авах хүнгүй. Түүний доторх ашиг орлог баггүй болвчи хүн илгээж хамааруулахгүй болчихгүй. Эн хэдэн жил эрхэм лоё гэртэн байсангүй. Эд бүгдөр ад жүтгэрх химэн элдвэлсээр нэг ч хүн тэнд очиж чадахгүй болчихгүй. Эн болвоос чүм зарч нарын буруу болээ. Эдүүгээ зарч нарыг байчааж сайнын үлдээж бүтлгөөгийн хөөж явуул бас зоох мэй химэв. Жаач нь толгой дохож авгай та мэдхгүй баймэ. Зарч нарыг байхгүй өөрийн ачуггүйнийч итгэж болохгүй. Би байчаа бас суу яахан нэгд нэгээр үжиж мэдэж чадмэ. Эдүүгөө би бас бэлэвсэрч байх тул эдгээр зүйлийг яахан хамаарч чадмэ. Би ер гэрийн явдлыг дэмий хамаарсангүй тул байхва үгээг бас мэдхгүй хэмэв. Чангжисин эрхэм лоё бол бас суу хамгийн өрчлөлтэй хүн болээ. Өөр айлын онтрол инхүү муут бас суу мэдээчтэйсэн аббачи 15 жил айхгүй. Эрхэм лоёгийн гэр төрлийн дотор санай мэдээч сууж байх хүн бас баймах юм сонсов гэжээ. Жаач хүн хэрвээ гэр төрлийн кон зоосыг авч зарвас уу одоо яахан болмэ. Өөрөө ариблан гамнахаас өөр аргагүй. Дансан дээр хөрөн хогшил үнэн байвас уу бас гайгүй. Нэр төдий үлдсэн байж мэднэ хэмэв. Чангжисин эрхэм лоёгийн бодол маш зөв болээ. Доод би байцаах хэмэн хэлж ямэ хэмэв. Жаачин авгай талав юм сонссон бэ яах мэссэн түрүү Чангжисин би хэдий тэр мэдээчдийн арга ухааныг багсаг мэдсэн болвчи

хэлэх хэрэггүй, хурдан залж буулгах тун хэмэв. Тэр хүн удалгүй залж оруулав. Энэ Жин Лоя болбоос Жин Боюгийн эцэг нэр нь Жин Янжа, өргөссөн нэр нь Юу Жун хэмэх бөгөөд бас жиллин газрын хүн зүтгэл ихтэн үр болээ. Хоёр ордын луга ургасадан болох тул ямахта явалтсаар ирсэн бүлгөө. Урчнын хэрэг дүр холбогдсон тушаалан угцрагдж гэрэн хөрөнгөн хураалгаад эдүүгээ эзний өрчүүлийг хүртэж шарах тушаалан олоод зарилгаар эзэн дүр бараалахар ирчихвэ. Жамуугийн саяхан өөд босныг сонсоод тахилгийн зүйлийг бэлтгэж чандрын өмнө мөргөн тахсахгүй хэмээн урьдаар ирж уулзчихвэ. Жаачин цагаатай байх тул хол ухтаж чадалгүй бичгийн гэрийн үүдэн дээр хүлээж байв. Тэр Жин Лоя учирмэгч дотор нь баяр бониг давхарлсан болвч цагаалсан хүндр мэдчилэл дэвшүүлж болохгүй тул гараас нь барьж удаан учирсангүй зузаа нөхөрлөм илтгээд хоёул сууж цай уун салалснаас хойшхин явдлыг нэгэн зэрэг хэлэлчв. Жаачин Авгүй хичээ эзэн дүр бараалах вэ хэмээн асуусан дүр Жин Янжа уржитэр хэмэв. Жаачин Эзэн Тэнгэрийн Евгэл Лавтая эндрэл төгсвэ яа хэмээсэн дүр Жин Янжа. Эзний үрчөөл үнэхээр тэнгэр мэтэ маш ихэн заавар хайрлцгой хэмэв. Жаачин ямар сайхан зарлах хайрл вэ хэмээсэн дүр Жин Янжа. Ойроос харийн хулгай самуурчи далайн хязгаараар өчүүхэн ард амар цэмэр амьдарч чадахгүй болсон тул дээрэм хулгайг даруулхаар түр амгуулан гүнгийг томилчихвэ. Эзэн ямаг хязгаарын газрыг сайн мэдмэй хэмээн намайг илгээж тонхнуулах болоод мөн дарийнхан мортхор болчихвэ. Өчигдөр их хатнай ариун орно ажрын заларсныг мэдээд чандрын өмнө тахилэг тавн мөргөж сэтгэлэн гүйцэтгэх сухай хэмээн хүч бэлтгэчихвэ хэмэв. Жаачин сентимент мөхийн ёслож хүнд тавгай таны энэ удаагийн явдал лавтая дээш тэнгэрийн хөвгүүний тааллыг олж доош төмөн иргэнэ зовлонгийг арилгаж чадмэ. Үнэхээр өвдөг шиг гавьяа байгуулах цаг болчихвэ. Дүү би гайхамшиг чадлыг нүдээр үзэж чадахгүй тул дархан их цулыг алсаас сонсгоос өөр аргагүй болчихгүй. Далайн явдлын ерөнхийлийн захрагч болбоос дүү минь доорд садан болох тул урчирсан цаг дур эрэхгүй шиг харж үзэх болов уу хэмэв. Жин Янжа хүнд тавга ерөнхийлийн захрагч луга ямар садан болмэ хэмээсэн дүр Жаажин. Дүү би тэр жил Жанши газрын хүнсний доолын альбан дүр байхдаа баг охноон ерөнхийлийн захрагчийн аяг дүр өгсөн бөгөөд хоёр мөдөд нэгэнтэй 3 жил болчихгүй. Далайн хязгаарын хэрэг туурадгийн дээр далайн хулгай түйвэж байх тул захтал цэмээ нэвтэрсэнгүй. Дүү би баг охноон ихэл санж байх тул хүнд давга тохнуулах явдлаа бараад замын ялдраа нэг уулж ирэхийг уйсгүй. Дүү би хэдэн мөр бичиг бичиж таны дагалтаар илгээхийг зөвшөөрвөөс ү баярлан барахгүй хэмэв. Жин Янжа үр хүүхдэн үл санах хүнгүй. Би хүнд давгай дүр нэгэн явдлыг уйсгүй. Энэ удаа би эзний зарилгаар нийсэл дүр ирэхтэн хөвгүүний нас багийн дээр гэр дүр хүн цоохон тулы гэр бүлийн цөм дагуулан гарч ирэв. Зарилгийн өдр хугацаа түргэн тул би гэр бүлөөсөө төрүүлж өдр шүнгүй төргөлн явж ирсэн бөгөөд тэд нийслэлдэр хурц иртэл бас нилээд өдр болмэ. Дүү би эзний зарилгийг хүлээсэн тул удаан байж чадахгүй. Хожим тэд ирсэн хойно эрхэмний ордон дүр орж бяцхан хөвгүүнийг бараадуулах тул сурган жолоодох зүйл боيو бэр ураг митинг явдал тохиолдвас уу анкаралдан авч байхыг уйссугай хэмээсэн дүр Жаажин нэгд нэгээр хүлэн авчээ. Жин Янжа бас хэдэн үг хилээд босож маргаат хотын гадна уулж сугай хэмээсэн дүр Жаажин түүний яралтай явхыг мэдэж байх тул дахин суулгахаар шалалгүй бичгийн гэрээс үдэн гаргав. Жаалян Боохи хоёр ордлон мордуулахаар хэдэн ирээд хүлээж байсан болвч Жаажин дуудсангүй тул дураар орж чадахгүй байв. Жин Янжаг гарч очтол хоёул хурц

очоод амар ирв. Жэньянжа боогийн гүжмөгч ихэл гайхаж дотроо энэ яахан миний боогийн хөвгөнтэй адил ажээ. Өвчө цагаан нэг өмссөн төдийгөөс босоо химэн бодоод садан зуур удаан хол байснаар цум танихгүй болчихгүй химээсэн дүр жаажин сентимент. Энэ бол босуу жааша ахын хөвгүн жаалян ач болээ химээгээд бас боогийг жаажи. Энэ бол босуу хоёр дугаар хөвгүн боогийн хэмэмэг. Жэньянжа алга ташиж сонин болээ. Би гэр дүр байхдан хүнд давгай танд хас өмгөж төрсөн боогийн хэмэх нэг хайр төвгүн баймаа хэмэн сонссон болгоо. Миний хөвгүүлгээ адил нэртэй болсон тул би их гайхчгүй. Бодвосу адил нэртэй хүн үргэлж тохиолддог тул мөн санаа авсангүй. Энэ өдөр учрахуулаа жүс царай нь адил болохоор барахгүй. Ааши байдал нь бас адил болсон тул нэн гайхчгүй химээгээд насыг нь асууж. Энэ агаас нэг нас дүү болый хэмэв. Жаачин бас бооюнгийг үлдэн хэргэлсэн явдлыг дурдаж. Авган айк хөвгүн лугаа адил нэртэй болох учрыг асуун нэгэн зэрэг хэлчвээ. Жэньянжа боохид руу санаа болсоор бооюнгийн ямар байхыг асуулгүй дахин дахин үнэхээр сонин болээ химээсээр боохигийн карас барьж ихтэй элэгсэг сайхан ашилжгүй. Бас түр амгуулагч гүн удалгүй мордох болож алсын аян дүр мордох явдлыг шамдан бэлтгэх болсон тул арга буюу салж ядан явчихгүй. Жаалян боохи хоёр үдэж мордуулсан дүр боохигоос бас баахан үг асуугаад тэргэн дүр сун явчихгүй. Жаалян боохи хоёр эргэн иржи жаажин дүр жэньян жагийн асуусан үгийг нэг удаа мэдүүлсэн дүр жаажин тэр хоёрыг гарган явуулчихгүй. Жаалян явж фэнцагийн хойтон явдал дүр зарсан мөнгө зоосны дансыг бодов. Боохи гэртэн хараад боочай дүр үргэлж ярддаг жим боо юутай би олж уулж сухай химээсэр утсан бүлгөө. Энэ өдөр харин эчигтэй нь урдаар уулж чухай. Би бас тэр боогийн удалгүй нийслэл дүр иржи манай лоялуга уулж мэх хэмээн сонсов. Тэр бас надтай ав адил химэмэ. Би харин итгэхгүй. Тэр хожим манай энд ирвэс үнэхээр надтай айдл үгүй юу? Та нар бүгдөө очиж үж тухай химээсэн дүр боочай сонсоод. Ээ чи яахан уламж их хаддаггүй солорох болвэ? Аль ерэн чамтай адил химэхийг хүртэл хэлэхгүй дүр хурчгүй. Бас биднийг очиж үж химэм химэв. Боогий сонсоод үг алдсанаа мэдэж сентимент чарай юган улайлган тайлбарлах химэв. Юу хэлснийг мэдэхгүй. Доод бүлэг дүр үждэггүй. 115 дугаар бүлэг. Худал үнэн ялгарч боогийн нөхөр юугаан алдаад хуутуу бодол дүр төөрж шийч хүн гэрээс гарахар шууд бай. Өгүүлэх ану боогийн ам алдаж боочай дүр хилэгдээд аргалан өнгөрөх химээ жатал чүвн ирэж. Лоуи гадна орьег дуудаж баймай химээсэн дүр боогийн хүсэллүгээ явж ав нийлсэн тул нэг ч үг дугуурлгүй гарч одов. Тэнд хүрсэн дүр жаажин. Би чамайг өөр учир дүр дуудсан бос. Эдүүгээ чи чагаатай байх тул сургууль дээр очиж болохгүй. Тийхүү гэртэн байх хугацаандан сурч өнгөрсөн бичгэн эрх хүс чамдан давтах хэрэгтэй. Би ч энэ хэдэн өдөр чөлөөтэй байх тул 2-3 өдрийн дараа нэг хэдэн зохиол бичиж авчран над руу үзүүлтгүй. Чиний давшсан багыг үзсгүй химэв. Боохи арга боёо хүлээв. Жаажин бас Хван дүү лан ач хоёрыг чинь бас давтуулж ухаа. Чиний бичсэн зохиол тэдэн дүр хүрхгүй болбаас уу одоо харин хэрэг бус болмэ химэв. Боохи үг дуугарч чадахгүй за химээгээд жохсон газарсан хөдөлсөнгүй. Жаажин явтгүй химээсэн дүр боохи гарч иртэл лайда нар данс дэвтэр авч оров. Боохи шууд гертэн гүйж харьсан дээ боочай түүнээр зохиол бичлэх химээснийг мэдээд харин баярлжээ. Ганч боохи хэдий дургүй болвоч хойрогшиж чадалгүй сэтгэлдээ тогтох химээ суутал Ди цан ан сумын хоёр чагунч орж ирв. Боочай гүжээд ар нэнагийн амрыг айлтах сухай химээсэн дүр боочай дугарч ядан
та нар сайн уу хэмээгээд зарчин нар дур багс нар дур цаа аялт угаа хэмээв. Бооги тэр хоёр цавгынчтай хилэлц сугаа хэмээсэн болбочи боочаа эднээс ч их шиг маягтай тул бас хилэлцэх өв болцсонгүй. Тэр хоёр цавганчи боочаагийн хүйтэн чарайтыг мэдэх тул удаан суулгүй ёслон гар хийг завдтал боочаа. Баахан суутгүй хэмээв. Тэр цавганчи бид тэжээнс сумтур сайн буян үйлдэт удтал найна тайтай нарын амрыг ирсэнгүй. Энэ өдөр ирж найна тайтай луга уулзаад бас дөрөвдүгээр гүнэнтэй очиж уулж мэлхмэссэн төр боочаа толгой дахин явуулчихвэ. Тэр цавганчи шийч хүнээ тэмдэг хүрчи цай пингтэй уулзраад гүнэн хаа баймай хэмээсэн төр цай пин асуух хэрэггүй. Гүнян энэ хэдэн өдөр хоол чидэхгүй хэвсээр бүлгөө химээв. Тэр чавгүнчи яавэ химэн асуусан дүр цайпин хэлбэсүү үг урт болмай. Гүнянтэй учир басуу тэр чамд хэлж өгөх магадгүй химээв. Шийчүн хэдийн олж сонсоод сентименти босож суун та хоёр сайн уу? Манайгэр ааны болсныг үжээд ирэхгүй болсон бэ яа химээв. Тэр цавгүнчи борхон минь ээ байвч өвлгийн эзэн үгүй болвч өвлгийн эзэн болээ. Төдий бид бас лотайтагийн асар их өршөөл хэсгийг хүрдсээр ирсэн тус ордны сумын шав болээ. Эдүүгөө лотайтагийн явдал дүрэр тайтай найнаа нар луга золгоод ганц гүнянтай уучраад байсан тул дотор нь санахалж ижээ энэ өдөр тусгайлан гүнянтай уулзахар ирсэн бөлгөө химээв. Шичун сүйе ан сумын цавгүнчиг асуусан дүр тэр цавгүнчи тэдний сум дүр багсаг хэрэг гарснаас хойши хаалган дээр ч төдий оруулж өгөхгүй болчихвэ хэмээгээд шичунээс. Тэр өдөр лөнгцийн ан сумын мё багши яахан хүн дагаж явсан ажээ хэмээсэн дүр шичун. Ямар үг хэлмэ? Энэ үгийг хэлсэн хүн хилэн огтлуулахыг хичээх хэрэгтэй. Хүн дээрмдэр булайгцсан байтал яахан ийм хүү самун үг гаргав вэ хэмэв. Тэр цавгүнчээ мё багчин жан ануу этгээд тул тийм хүү овлсон бос вэя. Гүнянгийн дэргэд бидий дураар хэлэлцгүй дэр эвгүй. Бидэн мэтэ уншлаг тоолж маань уншин өөр ба бусдын төлөө залбирн наман чилдэж хойтын сайн буйныг санахаас өөр юу ч мэдгүй явах тийм моног амтан хэд баймай хэмээсэн дүр шийчүн. Юуныг сайн буйн хэмэмэй гэв? Чавганч. Манай мэтэн ариун буйнтай айл хамаагүй. Манай мэтэн ариун буйнтай айл хамаагүй. Өөр айл аймгийн эрхэм хатан авахын нар болбоосуу яахан нэгэн насаараа жаргал эдлэж чадмэй. Зовлон учир басуу аварж тэтгэхийн аргагүй болмэй. Ганчгүй өршөөлөгт хомсон будиства хүний зовлонгийг үзээд их энергийн сэтгэл үүсвөөсүү аварн тэтгэж чадмэй. Эдүүгөө юуны уцурдур улс бүгдөөр хамаг амтныг зовлонгоос гэтлэгэгчих яг нэг үс. Хамаг амтныг зовлонгоос гэтлэгч их нэг үсгүйтэй хомсон будаства химээ. Бишлгаар хийсэн бидний зовлон хэдий авахын хатдаас их болвчи арай бас аюул тамдр унахгүй. Хэдий гэгэн бурхан болж чадахгүй болвчи эргэх төрөлдөн эр хүн болж чадвасуу эм хүн болж төрөөд хэлдэг байтхар зовлонгоон тоочин хэлж чадахгүй явснаас дээрвүлээ. Гүнян та бас мэдгүй баймай. Гүнянгууд харилан мордож нэг насаараа хүний мэдэл дүр орбоосуу нэн аргагүй болмэ. Бичлэгэл хийсгүй хэмээвээ сүүх үнэнхүү сэтгэлээр бичлэгэх хэрэгтэй. Тэр мё багши бэям биднээс цэвэр ариун хэмээн бодож биднийг өтлөө болох хэмээдэг бүлгөө. Гэтэл өтлөө болох ануу өршөөл өвгөлийг хүртэж тэр харин их үйл амсчихвэ хэмээв. Тэр чавганчин ярьсан энэ олон үг яг шийч хүнээ санаан дүр нийцсэн тул энэ жохот дэргэд нь байхыгч хайхурлгүйгээр юу хатан түүн дүр ямар тэр өдөр гэр сахаад яасан зэргийг баахан яриад гэжгэн түүн дүр үжүүлэж би тийм бодолгүй болох амтан мөн боё.
аль хэдийнээс ийм санаатай явж ирсэн болов чи арга замаа олохгүй байна хэмээв.

Тавган чи сонсцоод зориуд хертхийн сосцсон байдал гаргаж. Гүүнян энэ үгийг хэлж болохгүй. Жинда найны мэдвэсүү биднийг харааж сүмөөс хөөж гаргамэ. Гүүнян мэтэн ийм хүн, ийм айл хожим нэг сайн хүргэн дөр мордож нэг насаран баян эрхэм заргамэ химэв. Шийчэн түүнийг ярьж барахын урд царайн чис уулаж. Жинда найны чамаг хөөж болбосу би хөөж болохгүй юу химээсэн төр цавган чи. Түүний мөнин сэтгэлийг мэдээд нэгэмсэн өдөөж. Гүүнян та биднийг буруу үг хэлвэ химэн буруу шааж болохгүй. Ботхуула тайтай найны нарын санаагаар болохгүй бия. Тэр цаг дур муухай явдал болбосу харин эвгүй болмай. Бид харин гүүнянгийн төлөө бодож ухай химээсэн төр шийч хүн үжиж байгаад мэдсугай химээч ухай. Цайпин нар энэ үгийг эвгүй болсныг мэдээд цавганчийн зүг явтахгүй хэмээн нүд ирэмчгүй. Цавганчи санааныг мэдэж дотроон айж байсан тул дахин өдөөж чадахгүй ёслон салсан дур шийчүнч суух хэмээсэнгүй хүйтнэр инээж. Энэ дэлхий дээр ганц танай ди цан ан сүм баймай хэмээн санаг хэмээсэн дур тэр цавганчи дугар чадалгүй явчгүй.

машина өдрөөд хөндлөе. Харангүй нүхнөөс абрахад авно ханвалсон юаншвай. Гажирийг төөрөн сөгдөм менчин гашгүй нэлмэс.

업주 처진네 다트란 우리의 통관 받봐. 호호, 은하이로구나. 어딜 재고 있든 화.

Алидиги овгы чиктэдл хөндөлж. Өнөөр дэрэ бүрэ болоод үждэхгийн даван дээр болоод ирлээ. Доорн жаргачсан 260-аас харин тэргүүнийн хөргөөжрд гав яв яголон гөгчин. Өнөөр хөжмийн өдр хөөшин мангар. Фэнжиби яншэтла миний өмнө сүгжин. Би өнөөр бол болох төр тул миний тэргүүнийг авахдээ шүү. Энэ хоёр. Өнгөж бодов гүнээр хаалижинэ тэргүүний төр ач хайж. Хаалижинэ тэргүүний төр ашиж гөөж. Энэ хайлипэр. Дарын тэргүүн тэргүүний шавш. Ятртал барьж уяад бараа ороо хөөж ашиж тэргүүний шавша. Ялын онгш. Өлвөрл жүрм үгүй ял бүхнийг ин тоочин мэн. Дүүшин ган мөнэ тэргүүнийг ин тасч явцаад авчигжээ. За ийм байдал энэ дор Валси Юэншуэ Фэнжи Датару Юэн Боджа. Юэн Уоллес нэгэн тэллэн уан тэрэхэн жүхтэн ханчэ. Хэдэвэр тэм болгаш хэрсүүлсэн дэдэл сээн уачиргэмэн үгээ. Ихшир хүдлоо. Таг хомгэрэн там амадан тагги жахсга мэн чинмэн. Чирэгэн бочийн өр болоадыр чинь юэн юэншуэ үжэвгэстээр сандарж. Хагамрч омэнжаммийн жангюн нэр дордаж. Шиахуган. Шиахучэн. Сымаачун су танэ дурвийн бай. Томдомын ширигий дэйчин. Эн бакка чиригий сандруссугээг ба. Дурвын даласан жааси остар чирэг бөөж. Чин юэн. Муэн жэнни ялап пуслуа даавчи. Тагарн сунжи ойншуна жарлаг. Гара өргө живсгэ хаяад буугаад хөхтөр толбол нэг живсгийг янчгүй хөрвөө хийгээд өсөргөө чивээс сэн очр үгэ муу очр нь л чинивэн үүнчэн аркмэн үгэ өсөргөө чиг тэн өгөлээ очраас тогаан хайжээ чивсгэн өргөжээ ахтан мөр нас буугаад обдөг дарн ханвал сийн тогон доороо тэргүн мөргүн шүү бэр Хөрв ихэд бол ханжаа тайс бөхнийг болвол чинь юу вэ шө үүн чэн ятртал барьж аваад битүү тэргэн төвэ Ян шэгийн жарлаг таны дөрвөн өрхийн жангын дөрвөн томчир өмнөөши яба сай бөчний бүслгэвэ үлдгэ чирэг ялтан бөхнийг болвол Ян шэ бэй бэрэн жихэрэж үчээтр хэнаадр юг ширг үйри бас түлхгүй мөту сай бөчэн жүг давтална харж үчэж байтал шяхуган шяхучэн сымаажун сүүгин чирг сай бөчэн и гварбан гаджр холагур елп бөслөө давжээ суу Өврийн бай өмнө үүдэн дүр Яншэгийн жарлыг хүлээж ятлал Яншэ нэгэн төллөө нэрвал чиригийг төр жогсон. Нэгэн уудас бишгийг жогожээ. Гар доорх нэгэн өрхийн жанжунны дуудаж зүүхүү зүүвэ таны хоёрын бай өн бишгийг болвол ивэнван ин иван дүр хөргөө. Тамдамрад осчоннан бишгий хөргөөв. Юун ван чуус ян бишгий үзэт тэнклэ тэр бичгэнэ уга Юун валсин ван чуус ян чи сонсо Хан валсин хан там бомтос хилэт валсин нийслчин хүртэлэн үнсэн тавраг болгож валсин ток токгийн дүүд валсин вэншэ чэнгшян тайс бохон нийчин ятртал ламберм дэлжээ эн өдр үнөөр таны байсад ясигий даггад буугаад үгхтөр толбол нэг жихсүгий өрөхгүй үхг яллаас чин хөлтөрүүл эмжи ялчин үлднэ хөрвөө хийгад хэрийгэн мэтгүй өсөргүүчгдөр толбол өмнө үүдэн дээр өвдийн байсүүд чин яг чиргэн авч чирг мэригэн аваад гарж ирэ яси дагдаг хертэ болбол цосон бичгэн биш ширөө тамган тусаа Иван ван
양 주스 양은 위치기 우지군들은 바라봐 바라봐 진이원 원수에 정시양 타이스 분어른 임장들 토스미 어우림 의수 야물 등극을 으스르고 진다 그만 가라 아름들 세라 어문 우든들 보고 세태간 위운왕들 들고 모인 훈련

조짐은 농대근 왈간 덕은다 왈대근 어랍 왈라와시글래 왈라스 지르그 과신 돔더 우셔듣는 나라들 바이르떼 잠을라 지는 어린 덕을 달바 자버리한 아이사람 메를 자들래 장준 지르그 얼로노다 왈신니슬은 지글아들 가르르 이운의 해지가리 돌아들래 왈신 이슬은 시그들래 루훈의 보감타 한타나 보감타 하르치르 베틀 샤프탈아 지르비 덮으라 두루반 도리 근식 없슌 도라나 파르파라 금리 으허 도락슨 소울을 들린다 우드윈 자바르다나 메릴지나 이산 우주왕 지르그 언론시다 외로 잠은다 한 두루글러 디아발라 야슨 잠다 바가함 미시야 야박사가 느그느들 장안 둘이 털바 장안 헛네 해두드 느그누드르 느드넘은 번제 장안 헛네 해두드 털 이름근 늘은다 왈신 연쉐 펑지 어떠 치르적금 먼저지 볼가지 치르적스브그 늘은다 다시 지마를 хатиги хэмэрхсэн шавжин олон сэт мөн өлжнийг хөндөгөр багтлаа яг ширэг дээснийг дараа төр нийсэл нэгэн төлө өргөж ирж гмэн бишиг чим оруулж шавжин нэвэй яг ширэг өжин богдоо залэрж иржээ гэсэн нэг сонсов гнөрөн олон төшимдгийг дайчлан мөн оврын буйёрн хэт уудын ахтав олон хэрэгэ ширэгэ хөрөндөний буулгаж төшиймэн нарсу тос тос буудалдаган бооба богод үжин нэгэн өшиг өнгөрөв гнэрэн мангари нүдэр ёх шоогий хорж олон зэт нэгмян хоёр ту талан горбон зэт бүрдгснэ дарга хагааны жи лүн танг ман жин танг мөг ин эсхэн талла хэврат өдөн жарлаг боону өн нүдр үшэтний дарж өргөн цолиги олба дэсниги дарангиж дархан цолигани мандолжи өнөөгн жондор дэн толандр кавия бегулахсн олон зэт олон жангжин нартур хөшиги шангнангаван жарлаг боона өжин ниджин үнэн богдоо мөн жарлаг бо нэр дордны үгэлнэ хэрн он хоёг тэлсгүй мөн л уу хүн богомтгий сэхсэн вангжо лиё чэнгшян вангжогийн буй урахши дөвшин хөшиг хөммөний мөрөгөж фэнжи валсин чон томон чиргиндэтэ жоуду юэншвэ фэнжи варахсинан дэвшин хөши хэммэн мөрөгнө су чинивэй биэнбу шангсу фэнян дууду чиндингу гварвни хэ жиригиги шангэнжэ сугимбу варахсинан дэвшин гүн ясси хүлэнэ хөши хэммэн хүлэжо ji su ning chini bui li bao shang su ourin bui he shi hen ma ni mu ru ge ji si ma zhong yan ding hu ji su long qian ding hu guan tan du ting hu zhu hu zhu biao yu ming hu dong qian yan zhu ga ji lin tai shu meng qi 연주인후 한주가지린 타이수 송더정 유인왕 이허지리기기 흐르더부 뼈녹슈슨문어 과신내문들스 바트르 후시든니 토스타사 지르그르히기 흐르더미엔진문어 버그디진 온녹인 전들 олон сэт чэ санал асууна өөр ямар санал вэ босс сэт үгэ вачрас өдөн жарлаг
жаагийн үрэг гэргийн болбол эзэн носга хийс томдорж бөөнийг өж хотын гачра авчрын мен чин тэрэгүү нин чавч хэмэн чарлаг боо өннөөгийн чо нэгэн тэллэн дарахчээ хаган өж нь богдоог юм бидэн морсноос наашин төдийн таймян дөр төлөш хэмэн өрөгүүдээ Өврийн бүй өдрийн сэн чагын сэний сонжи нэгэн өдрийн хэвэн дүрмэн төдийн таймян

Нэгэн төлөөр өөр болоод ирээд чангнаад л үжингэлээ хөгжим уянганы дагуу нүсэжи. Хүмүүний эрвэн тоолон бүжгөлөх шим хот хөрөөнэ газар хянан дуурсан хагаан нэжин өөр болоод үүднээ бүрхүүлээ татаад үжээ тэнклээ. Уалтин өө хонхүнээ

Очгод шалг тогид болна хэлшээ үгийг хэлнэ нэгэн бүл хүүхэн чүт чин чавгдсы хөгжмөн ойнгагийн үсгэмэн чин мөнө дүн хон хүнийг өнөртүү дарсыг уумэн үнэхээр өнгжсийг шимглэн омсгэн нэг өртлэн чирэ дүүрэн дулгаар.

тагаан үджнэ буюу өгүүнийг үжимгөөстөрөд сэтгэлийн дотор нэг жилийн бодлого гарч ээ өртөө уу вардаа чага янмин гоне гажраа шаужин очиж хэлжээ. Хот нийслэлийн гажир чинь өвдөргөөнтэй болжээ. Дүн хонхо варвжээ гэж. Чангжээ чангвантэй ийм болжээ. Чиний нүрэнд өвгөө очир гарчээ. Өн үгүй хэллээ би шаужны хогод явсамаа. Дараа мөрөөр жис үнийг би өсөө явуулжээ. Жис үнийг бэ чагаад гэдрийг харьлаа. Нүр өсгөө өврийн буй. Дүн хонхо тийм хүн бишээ гэж би огт тас үгүй хэлжээ. Өнөөдрийн байдлаар нүдэрээ үжэтгэлээ. Аяа. Арбын норны багта өчн тэн бэдэлний хүчээдээ.

ஐயானுதுரு ஒவுரிமைதா உன்னிசேலுபா உன்வேதலி முதுவுகுன்னோரன் ஹகானிஜின்னேவை தத் உதுரினு ஹவந்துர் யக்ஷாகி வரஜே யக்ஷாந்தருமுன உட்ஞ்சர்லுகு போன தரிதுருகுன் தைசுகி அவ்சிரகுஜே தருவிசத் Jiniyang gongzhu taisigi apchir. Uchigloga jolgol hin wisit. Jinshune jorgsin jorgde un taisi nigletil. Uchigdun tergun darmurgul hin wisit. Uchigagaan ura ujjo tisnida urida jura. Bailhu sütkil login chojin nos patilje. Un taisigi yamar argar hamgil garsi nig nigar hila gje. Тэрүү исэд ол бэрнэгэй таачба. Тан хонху жүүн ордны гажар мэндэлэд түн хонху хорлан кэлэ. Чиндин хүд аачид өдэлтэнэ савад бүгэд очдий хэлсэнэ. Өн өдэр хагаан өжин түн хонхуны бэдлий нүдэрэ үссэнтэ. Үнэхар гал чайлгааны элэн чөөдэн дотар төрүгдэж. Жарлэг бож дарий төрүгэн. Түн хонхуны чирэг өрэйн асаж. Өгэл ордар чүлэ. Түн хонхуны чирэг өрэйн өнөөдэ хас.

Шүйжингүнжүгі жүүн ордандыр жалжа. Өнім өтту өнн өдірін жандар өдін жарлаг бұвана алан сейдуд аңчхия мүдүүлэг очар юу бээн. Тхар вэйсэ шаужын варахшаннан дэвшина. Богад өчжин гэгэндан тэлда чинбаву чиннанне хабагуна. Өн очардар өнэ хэр өнэ рэжинэ түлүүгэ чэрмэжэ. Насын өдийгэр бага гэдэг болуош. Өн хумүүн болу сэчин сэргүн сварсан өрдэн бага бэшэ. Өжинэ бэй дэшин дошин бара хаад нэгэн жиргэн яхтлаад. Чэмбэ

чихнаны 10 жигчи явсныг бодол хийлэн мэн чин чин шүүгий валси өншө фүнжинэ картор хошууч яан жуна. Өнөө өдрийн чондор олон сэдэг нэгэн жирэг ширтэн мэн өдн жирэг өжнээ буй олон сэдэн үгэн жарлаг боо нүгэлнэ. Ататан дээсний нэгэн төлөөн даржи алтан бэл хэнэ гажар амар төвшин болжи. Уулан ажир даяван даргачи усан мөрний гажир шүйси жаргачи. Зам досгоо жедаугүй жебэ гангын досгоос таагас тийгүй хад уулны гажир даявангүй харин юусынгүн хулгаач үгүй. Хан таллун и шанэ гажир дээсн нэгэн төлөн дарагдан мэн чин хан уулсын толгоор төр батуу бий болжи. Иймигийн тола өн өдөр өн чагаас яши. Мэж мэж фу яамн бомтин гажри болу батус яхчу. Арат түмнэ чул жаргалнгий батлаад хан уулсын үйэвэлээр амар төвшни хамгална. Өн өдрийгэн чоган ото нэгэн тэ тархэжи. Өнэн нэжнэ богта болбол амар гордан төвшижи. Төсмөл аллан сэдэн нартад ямандаган эргэжи. Турвалса хант ханавалс амгулан болжи. Яамн яамне сэдэн ото ордан төвшижи. Валсин нисэл чанган ото амар төвшин шүү. Хөлий хатгах чангуун ото жолгараад ванжи. Хөний хорлог дээсэн нэгэн тө даргадаад ирэжи. Вали хатгах чангуун ото жолгар чигэжи. Валси хорлог хэрхэс чүндэ дарагдыхэжи. Валас түрин өрдөмтэн нүд чанган чарагаада. Улжи баяраар хот нийсэлдэн мэнтхэн бээна. Богонт богомтын гадзир болбол дээсэн үгэлэ. Бату бэхи хана валас мандэн хөгжилэ. Уусгага тэлэ тэгсэн баруун хан валас. Өгүн дөрөн үлгэр нэгэн төө төөх.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын Алтан Хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд бүхрээд өндөрлж байна. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Журамтай. Хянагч Отхон. Хүлэн сонссон та бүхэндөө баярлалаа. Та бүхэн залгаад Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлэн авч сонсоорой.

0: Ая дуугаар мэдчилсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилчи түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашилсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрч нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Харвагийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: сайн байж байгаа нөө хөндөд сонсогчдоо. Төвөрөө жүгэн уудам хорвон уян гэх шиг тусгай навтруулах та бүхэн тайган мэдчлэн жолгож байна. Энэ удааны навтруулгаар та бүхэндөө Өвөр Монголын Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн хөтлөгч Хаврагийн Ордос хотын үүшийн хошуун улаан толгой болгосны баян оваа гачаанд нутагтай малчин ардын урлагч нь тунлыг суруулжсэн суруулжлага ба жалуу дуучин хас туяагийн дуунуудыг сонсгоё. Та нар таалам болгоно.
1: Яа өнөөдөр нэвтрүүлгээрээ үүшин хошууны улаан толгой болгосны баян оваа гачааны малчин туллийн төрж ирээд байна. Малчин тунал бол хөдөө орон нутгийнхаа ажил хөдлөө хийхин жиргээр ардынхаа дууг дуулахад бол маш их уран бахтай байдаг. Олон удааны дууны уралдаанд бас оролцсон. Тэгэхээр өнөөдөр сонсогчид та бүхэнтэй бодол төрөлдлийн хуваалцъя. Сайн сууж өвөө.
2: Сайн. Та

0: Та нар сайн байна уу? Бүхий л арааж байгаа хорооны ажилтан та бүгдэрэн сайн байна уу? Бүхий л сайхан малчин түмэн даяараан сайн байна уу?
1: За, одоо яг ингээд таны ардын дуугаа сурсан, дахиад одоо ардын дуугаа сонирхч дуулдаг болсон талаар ярихад та жохом хизэнээс энэ ардын дуу сонирхолтой болсон бай. Таны настай ээж үл нэртэй одоо нутгийнхаа дуучин байсан гэсэн тийм ээ? Ээжээсээ илүү сурсан уу?
0: Ээжтэйгээ чуг явж яхад бол бага байсан юм. Бас одоо тэр үеийн шин одоо сэнийг чаг үеэс одоотай адилгүй шүү дээ. Яг манайдын сурхо насны тэр үеийн тос одоо энэ үл одоо бүр өнгөрцөн би татаж хэрэггүй я бүр мэднэ. Чүгэн би бол одоо өөрөө яхаа энэ сайхан дуугаар ингээ хижээч одоо жаахан чөлөө бол суралцж явъя гэдэг учир нь одоо миний ээж бол дуучин хүн тэр удам баарэ гэж бол яг миний удам байна.
1: Эмэг ээж юу нагаа ээж?
0: Нагаа ээж. Чигээ одоо миний ээж нь бол удбал. Чигээ бол би энэний яа бол одоо нөхөн төр чимх ил яридаг зүгвэ. Чигээ би өөрөө сэтгэлдээ болов би хижээ Одоо сайн мэрэг нэг энэ сайхан суйлаа одоо уламжилж явъя гэж боддог. Чи эргээ бол одоо намч хэсгийн ийм сайхан төрийн бодлогын доор бид одоо ямар сайхан юм лээ одоо өнгөрсөн одоо сайхан мартагдаж гээ гэсэн энэ сайхан соёлын одоо сайхан ингэж уламжилулж явуулж байна. Одоо сайхан бахны хүмүүс багш гарч ирж байна. Чигээр би одоо Мөнгөн тухай багш одоо уран тагны ардын нэ судалгааны нэг хэмлэлт явсан оролцоод одоо бол олон олон арван сайхан багш байна. Одоо дэлгэр багш байна. Алтан судал багш байна. Одоо маш арван багш нарын нэрийг л одоо юусан нэг нэгээр сайхан тайлбарлахгүй хад одоо юу нэ амин чэйжэнд одоос сая одоо орж ирэхгүй байна. Чигээ бол яхад ингэв нь ийм сайхан соёлын одоо намчсагаас ингэж дэмжиж уриалж настай чуудын ийм сайхан их сургууль гэж байгуулж би хамгийн анхан бол одоо настайчуудын нэ их сургуульд тусаа оролцсон. Чигээ бол одоо маш сайхан нийгэмдэр ахаа гэж дүүнэртүүдийг танилцсан. Чигээ бол би энэ дуугаан болов нэн улам сайхан татаж дуулж явъя гэж өөрөө болов ингэж бодсон. Чүүн одоо гэрийн ажил одоо яруу гэсэн чи хамаагүй гэж бодоод болов би хижээч одоо ажиллаан хийж байгаа жаахан чөлөө бол одоо нэ дуугаан сайхан дуулж явъя гэж сансаа. Чүгүн миний энэ бодож байгаа нь бол бидний сайхан өв суйл байнгээ би энэ нь жаахан ч гэсэн дүүнэр хүүхдтэй нь одоо сайхан одоо мэдхинэн хэрэгээр одоо үлдэж явъя гэж бодсон. Чүгүн одоо би бол өөрөө одоо тэр бэргэдийн ажил явсаг хийж исэн. Чигэргээ энэ нь бол бид осад дүүнэр хүүхдтэй бас үлдэж гүсэ одоо намай залгаад ингээ хийсэн хүмүүс байна. Миний хүүхэн яа хийж.
1: Тэгвэл одоо яг ингээд ээжээ дагаад нийлээд дуулаа явжсэн тэр сайхан ардын дуугасаа дуулж сонирхолно уу?
0: За баярлаа. Ардын дуугүй одоо би 8-3 нарсалангсан дуугүй би нэг тэр дуу чинь одоо сумлээ урт тууштай зөвхөн би жаахан дөгөм шинийг жаахан дуулж яах.

0: жаа энэ тостоггүй бол манай мөнгөн тухай багш яваасаа бодонд сайхан алдаа тутагдaltaй газар энэ жалар уулж сайхан жааж өгсөн шүү. Баярлж байна талархаж.
1: Энэ дуугийн та бүр багасаа дуулсурж ирсэн үү нөгөө дархан дуучин нахсан одоо удан бар ээжээсээ сурсан уу?
0: Энэ дуу л би л миний нэг ээж удвал
1: аа удвал ээж
0: чигээ бол эргээ
1: удан бар эмэг ээж
0: одоо тэр ээж нь бол одоо манай төрлийн ээж байна. Чигээ бол би өөрөө дотроо бодоо үе манай ээжүүд ийм сайхан дуулж ирсэн юм би жаавал энэ дуугийг сурулчих ёстой. Би энэ дуугаан бол заавал уламжлах ёстой гэж би өөрөө ингэж биеэн шаардаж нэтэд дуулж дуу нэтэд дуулдаг. Ямар яруу байсан ч одоо чүлгэж аваа ашиглаад одоо ингэж сурж явсан шүү.
1: Таны ээж нар тэгвэл эдгээр дуугуудаа дуулахад бас ямар ямар үлгэртэй юм аа энэ дуу ямар ямар учиртай юм аа гэж хэлдэг байсан уу?
0: Хэлжсэн. Энэ дуу л одоо хорим одоо эхлэхэд хоёр тал энэ төрөл сайхан нийлэхэд одоо дуулах энэ дуулууд ихтийн сайхан бэлэгдэн бэрэлтэй эргээ бол одоо нэ бурхан ашигтай нэ хаан ноёд я одоо бүр тэтэндэ дуулуу бүр энэ сайхан хүнд өтгэлтэй дуугаан ингэж өргөдөг гэж ярьжсэн эргээ бол одоо би бас өөсөө одоо сайхан сайхан багш нартаас одоо энэ дуугаан улам илүү одоо татаж сайхан сурулж хий гэж санс тэр үед одоо би жаахан байсан юм болохоор одоо тэр хүүхэд юм чинь одоо дуулах юм гэдэхээс энэ дууны ухаагдх нь оногш одоо би өөрөө нь одоо нас жил одоо ингэсгээ жаахан их болоод ирэхэд сая ухаарч мэдэж одоо чигээ бол намцсагаас битэнд ийм сайхан төрийн бодлогыг хангаж өгсөн бай настай зүуд энийхээ сургууль гээд байна чи одоо сайхан урлагийн энэ сайхан бүлхэм гээд байна одоо чи бид бол одоо энэ уран тагна ардын урлагийн бүлхэмийн нэг гişгүүн байна би
1: одоо ингэ эргэжүүлээд ботход та баг хэдийн насандаа ингэ дуугийн бүтэн бүтэн дуулаад чаддаг болсон байсан бэл
0: би тэр дуугүй дуулж хаад дуу дөнгөө мэдээхэд мөн 7-8 настай л байсан ба одоо би тэр нэ одоо удаан жил болсон юм болохоор би нарийн мэдэхгүй 10 гэдэг хөцөхөд бол одоо яг ардын дуугүй бол одоо маш ариун одоо дуулаа яагаад дуулаа сурсанаа би мэдэхгүй эргээ тэр сурсан дуугүй одоо тэрний халаж хийлчдаг тэр бол яасын гүн тэр нэг дуунай чим нэг юу нэ одоо чижинд одоо хадагшсан эргээ бол одоо дуулахад одоо тэр үст одоо ямар одоо юу эко шингээлт мэнгэлт гэсэн юм я байко юу я байко мо хорим мэдээ дуулвал одоо хоримдоор малтуу яваад одоо морин унаа явж хаад юм уу мориндор сундалаа явна дуулж байсан чигээ яхаа сурсанаа би өөрийнхөө мэдэхгүй чигээ одоо кисэгтэн болов багш нар яарда чиний тэн дээр хаахаа тэн тутагдалтай газар байна гэж яардаг чигээ би оо мэдлээ чигээ би бол одоо энэ уцраам болов сайхан өвөн нэр нь ярьж өгдөг
1: за
0: нэг л үг бол сайхан байна
1: тэгвэл яг Багдаан ямар ямар дуугуудыг дуулах дуртай байсан бол одоо тэгээд Багдаа маш сайхан дуулах дуртай байсан тэр дуугаас бас дуул сонирхолно уу
0: би бэлэг гэсэн дууг одоо маш дуулах таатай одоо чигээ бол тэр дуугийг сайн дуулна
1: за сонсъё

0: Энэ дуу надад те насаж чуу.
1: Аа.
0: Би мөндөлсөн энэ дуугийн тохиолж гэрсэн.
1: Хэдэн он?
0: 64 он.
1: Аа.
0: Чигээ бол би энэ дуугийн дуулах дуртай. Тэр үед чинь одоо бүр улаан дуу, хувьсгалын дуу гэдэг дуулдаг. Чигээ би бол одоо энэ намдаан сайхан одоо ингэж өргөсөн дуугаар дуулъя гэж бодод юм. Энэ агуу нам амын ачаар одоо сайхан инг тайван ийм сайхан амтарч байна. Одоо цухам сайхан зул жаргалтай баяр баясгалантай чигээ бол би энэ дуу хижээч дуулах дуртай. Эргээ энэ дууны дотор болоо юу вэ? Намдаа нүргэж байна. Энэ манай сайхан нэ малын сайхан одоо дээж таван гшуун малын дээж дэвшүүлж шүү. Энэ бас сайхан бид энэ малын энэ сайхан ашиг шимэг одоо хамгийн сайхан шимэгтэй зэлтэй амттын бүхэл зүйл одоо энэ малтаан байн гэж бодод. Би бол одоо малчин хүн болохоо өөр нь миний бодосоо бодол юм уу? Чигээ бодогдсон шүү.
1: Дууны одоо айн мун ардын дуунаас санаа оноо авч ирсэн болохоор бас ардын дуу шиг санагддаг байсан байх.
0: Энэ бол тэр Утан голын унага гэсэн дуунаатай адилхан бай. Чигээ нэ чижинд нэ сорхоод нэ тий амархан яхаа сурцсан юм би мэдэггүй. Омоо чи дэнодын дуулдаг ардын дууны агд толгойд юм амлахам шүү. Агд толгоё одоо аав ээжэн дуулсан, адуумлаан дуулсан одоо ямар сайхан юм л гэдэг.
1: За. Тэгвэл та ярьлаа одоо тухайн үед бас хорим найрт явна. Хорим найрт явах дундаас бас дуу сурна. Мөртөө бас та их залуудаа бэрэгд болж исэн гэсэн тийм ээ. Яг тэр хорим найрын талбар бол тухайн үеийн одоо ардид дуугаа солилцох тиймэрхүү том талбар байсан уу?
0: Аа, сандан хөрин одоо хоримдоор одоо нэгдүгээр хүүхэн хөргээ мордоо явхад гэсэн одоо сандан хөрин юм дуулцсан одоо хүний ээж аав нь одоос хүүхнээ өхөд одоо бас чигтэй зарим нь бол одоо уярдаг шүү дээ. Зарим нь бол одоо хамаагүй шүү дээ. Одоо баяртай. Бүр сайн дур одоо цаг сайхан юм да. Бүр сайн дур энэ ураг юм да. Чигээний сандан хөрин гэсэн дуугүй бол хоримдоор сайн дуул.
1: Одоо ингээд эргчүүлээд ботход та залуудаа хорим найр дээрээс ямар ямар дууг мэдэх мэдхгүйний хооронд сурсан байсан бэл.
0: Мөө яг мөн шүү дээ. Одоо мөө гинтгэн л одоо мөө яхаа сураалаадсан мэл нэг хорим мэдэхэд нэг дууг л яхая. Тэр үеийн хорим одоо 3 өдөр болов шүү дээ. Одоо эхлээд одоо хүүтэлийн хорим болоо чуглана саадаг яон эргээ хүүхөнгөргээд ирэн эргээ одоо тарна чигэж итэр одоо эргэлтийн хорим гээд одоо зарим нь одоо барин дорн хийвэл одоо эргэлтийн чигэл нэг хорим мэдээд ирэхэд юм тэр ардын дуу найр одоо тарихын дуу яг сахан одоо мөө гэртээ хараад ир юм одоо сэх дуу юм сонтчл байх ли.
1: Тэг хадагшсан.
0: Мөө.
1: За тэгвэл яг ингээд таны чэжинт хадагшсан хорим найраар явж явах донд сурсан тиймэрхүү дуугасаа бас сонсогчдод дуул сонирхолно.
0: Чхон сандан хөрнгөнд дуулчаа.

0: баярлаа. Маш сайхан дууллаа.
1: Би одоо энэ хоёр үзэр канааж агаад одоо тагшуур урчих хоол гэж байгаа нь.
2: Басамчгүй ийм цагнам дуулаа бас болохгүй юм
1: уу? Оо, миний хоол энүүнээс шулуухан гарна. Тэр мосхи төрөлхийн хоол гэж хэлдэм ба. Одоо мо санаа нь өөрөө мэдэхгүй юм. Гэнэ тэн нэг л мэдгэл дуусурцсан тулч л байх. Одоо мэдэхгүй. Тэгэлэнд би өөрөө бодоод байна. Жаа, нэ сайхан ээж аавын сахуус юм ба. Одоо одоо бас чи хордох хордон тэр дууга ямар яа сур сур гэж юм ба. Тэгээ өөрөө үнээр чигэж бодоо шүү. Одоо мэдэхгүй тэр өөрийн авьяас гэдэг юм болохоло хаагаад яа тэрний хориод я хор дийлх одоо одоо нэг хаа нэг одоо найр байн дуу байн гэсээр ямар яа нэг оролч яа чүнээ нэг оролч яа гэдэг нь бол уралдаан дээр мөрийн ахын төлөөтэй бишээ. Миний нэг өөр юм бодол болов уу? Яахад юм энэ сайхан соёлоо нь одоо сайхан ингээ дэлгэрүүлчихвэл одоо дуулж явуулж явуул одоо маш сайхан бай. Би бол юм өөрөө сэтгэлдээ юм уу? Ингээ санд. Одоо муу яах яа дуулам дуулам гэе өөр хэрхэггүй бодоол байх юм.
0: Таны хоолыг ингээд бас сайхан чангнаад таны дууны их шиг согтуураа суухад таны ээж нар бүр чангам хоолойтой хүмүүс байсан уу?
1: Ээж мо чигч дууг сайхан дуулна. Одоо сайхан би хэлж ялгарсан ээжэнтүүд дуулж чиг би өөрөө бодос. Аа би одоо нэ яхад ингэв нэ би урттай нэ баг байхад бол би энэ дууг юу л таньсангүй шүү. Одоо чигэнэ энэ сайхан энэ ардын дундар бол юу вэ? Аахуй ээжэн дуулж байна. Адуу малаан дуулж байна. Ачир хүүхдээ дуулж байна. Амар хонгороон дуулж байна. Баяртай дуу байна. Гунигтай дуу байна. Одоо баруй нарвын дуу шинэ бол одоо чигээ бий бол энэ дуугүй бол одоо чи тэгти гэдэг одоо ойлгосон. Чүн яхаад юм одоо чи энэ нэг өөрөө бол нэг сэтгэлийн ямар нэг юу гээ тайлбарлаяг бол одоо мэдрэмж сан хүн болом уу энэ дуу гарам уу нэг нэгэнтэй нь одоо илтгэе гэдэг л чинь би ингэж ойлгосон. Одоо миний энэ ойлгосон бол буруу байж ямагт одоо би одоо эрэхрэг үгүй хэлж шүү. Одоо ууцлаарэ.
0: Таны нутаг одоо улаан толгой нутгийн талаар ярвал бас маш олон нутаг орондоо үлгэртэй тийм дуугууд олон байдаг штэ. Ардын дууны үлгэр домогчтой энэ нутгаас гарсан байдаг. Яг нутаг орны ч ончлогтой дуу гэж хэлвэл та ямар ямар дуугийн дуулах дуртай байдаг бол?
1: Улаан толгой шороо. Энэ бол одоо шоктэй дууштай одоо. За чичхэн одоо саяхан одоо энэ чоколалын дуу бурал төвтэй нутаг. Одоо энэ бол яг мармаа энэ баян ноо энэ орчин нахыг нутаг усан дуулсан туу. Энэ юм баса би яхад сураад цсэн ч юм дэг нэг мэдгэл сураад олцсон бай.
2: Гишгэрэх хорин шиг болхоо.
1: Тэр юм мэднэ. Чигэвэл одоо энэ дуугүй юу лөө кунч нэний дуугүй нэвтэд дуулахгүй шүлэг гадаг юм мартаж тийм ээ. Бас жахан мандан гэрэл шүрэн чиг алда хараг ээжэг хонин цагаан баашин одоо тэгээ эдгэр за басаасаа юу гэдэг урд ус монгол гэсэн дууя байна. За эргээ бол одоо нэ UN шинэ тохиолын дуу цагаан булаг гэсэн дуу л тэр үүшин руу бэлчээр нутгаар нөөзөл гэсэн чимд үлгэртэх байдаг лээ. Тэр дуугийн яса дуулцна хоёр удаа.
0: Одоо тэгвэл ямар дуугаар дуулсан нөрхөлөө?
1: Одоо намцсагаас яа сайхан ингэж бэлчээр нутгаар ногооруулах үү зин сайхан уриалж их юм да. Одоо зөвхөн манай үүшин руу нутг цогцсон дуу гэдэг чинь одоо цагаан балаг тэр дугаан хоёр удаа аялчихъя.
2: За чи.

0: чаар хум дуруугаар самбулаг юм махай.
1: Одоо эдгээр дуунууд бол бүр яг ардын дуу шигээр тухайн үед хөдөө орон нутаг малцдын одоо амаас ам дамжин дуулах төртэй дуул байсан байх.
2: Ма одоо яхаа сурсан аа мэдэхгүй яа дуу ама дамжаад сурцсан дуу. Энэ дуугийн бол хором нар дараа бол аль болохоор одоо бэлэг дэмбрэлтэй дуу гэдэг. 60 минь бол одоо юу юм мэдэхгүй байна манай дүнэрдүүд. Гэнтэн нэг айлын хоромдор би одоо эцэг хорогч шунд явжсан би манай нэг төрлийн хором юм аа. Чисэн тэр жамин цаха гэсэн гарчгын жамин цаха байна уу? Тэр бол одоо бас юу шүү. Хүний одоо бас жахан тоглосон. Цгээ би шууд би тэр өдрийн тэр дуусан тэр дууны юм тэр хэлс тануу энэ дуу дуулахгүй чисэн төгтөлөгч чүн таа чи тэр хормын тэр тайзан дээр чи ухаатан дээр хэлэхгүй би хэлж таны тусгайлаараа жосон нэг чи цахаасан та төгтөлөгч байгаад та хэлж болохгүй юу вэ? Би барьц энэ өнөр хэлс болохгүй шүү. Эний хоёр шинэ хүн ээ хормын энэ найр хоромдор энэ дуу ячихлаа. Аалын сайхан одоо бэлэг дэмбэрэлтэй одоо ийм сайхан дуу гэдэг бол хүн чинь нэг нь асуу сайхан чул жаргалтай энэ сайхан амтэр сайн сайхан явах уу ачир хөөхөд одоо гэрэр дүрэн энэ бол өнөр сайхан шүү. Одоо би л тэр чимний хуучин дуу шүү дээ одоо тэр дууны гарчаг нэг чохор мори гэж байна уу. Тэр дуу яж тий сайхан бэлэг дэмбэрэлтэй шүү.

0: 아하타 싱글 뚜링 센 실레요 체다마 말라 뚜링 센.
1: 자, баярлаа. Одоо саний энэ яг чохормор гих мэтийн дуу л одоо хорим нарийн газарт хүнүүсийн одоо ерөөхүү зүгнэл бэлэгдлийн сэтгэлээ дэвшүүлэхэд бол их тохиромтой тийм ээ.
0: Энэ бол одоо юу ч та энэ дуу бас адуумалаан чи одоо сайхан өрөөжэйн ачир хүүхдээн чи одоо сайхан одоо мөрөөдөж байна одоо ямар я хожим хорт одоо олоо ачир хүүхдээ болтгоон гэсэн одоо чим одоо шилэн шилэн малтай бол шингэр дүүрэн алттай бол хөдөө хөдөө малтай бол хөнжлөөр дүүрэн хүүхдтэй бол одоо энэ үнэр мө одоо бүр сайхан одоо нэг хүн чинь хүнээний одоо ертөнцийн нэг жимаа юусан одоо хүн чинь одоо үеийн үеэр одоо доош доош нон жалгамжлаараа одоо аав ээжний ачир хүүхэд нэг нэ одоо ачи он болж юм бол гээл одоо бүр доош нон одоо бүр л одоо үе үеэр одоо жалгамжлаад одоо хижээч одоо модон үндэс салаашин тий өнөөөрөөд одоо өвгөөсгөштэй одоо нэг хүн чинь одоо чигээ бол одоо энүүний одоо ингэж сайхан магтах өрөөхөө одоо хүн одоо чи сайн яваа санаа гарч ирга инхё мөнхөж ярга энгийн шангаар дүүрэн жарга явуулсан газар нь ягаан чичиг дэлгэр суусан газар нь бадам чичиг дэлгэр одоо сайхан одоо шин алттайла одоо шингэр дүүрэн алта мөнхөтэй явуур одоо эргэвэл одоо юу ша энэ сайхан өрөөлөл одоо яадингүн хичээл одоо сайхан нэг сайхны одоо мо бэлэгдэм бэр эргэ энэ дуу одоо хорим нарийн газар одоо гинтгэн одоос архи марги хэтэрх юм уу одоо энэ гинтгэн одоос жаахан хилэн амнаа байлдгаан гарах юм уу одоо яана тэр дуу чин нарийн хүмүүд яана тэдгээр тэр муухай юм уу дуулаа найрлал бүрт дарчин одоо юу яг хүн мэдэж амжихгүй бүр сайхан энэ бол одоо бүхэл юм одоо бүр сайн тийш хандуулна одоо бүм юуги ч одоо бүр бас нэг бол одоо бид нэ цагааны дэ одоо бүхэл учир хоний шүүс яг сайхан хүндэт хийдэж та чиг бол хоний шүүс юм бол гараад ирээ заавал энэ цагааны дэ мөн нэгдүгürt нь одоо мо барьжина. Энэ бол манай энэ сайхан энэ Монгол хүнээ энэ нэг сайхан соёл бол чухам сайхан. Одоо чагааны дэвлийг хичээч одоо сүүшиг чагаан, сэтгэл нь чагаан, бэлэгдэмбэр нь одоо сайхан, өмбөх нь сайхан урагштай одоо мө бид олоо галантки одоо нэгдүгürt нь одоо нэ сайхан шар тусу өвчүү энэ одоо мусал таван хшуун мал энэ сайхан хүндэт идэнээр нь одоо галаан тэгэж энэ гал гэдэг юм бол ус одоо хүнтэй гана одоо хичээч энэ өөрөд холбоот эргээ өлөө энэ сайхан нутаг ус дээд тэнгэр гажар орчлон байгаа одоо хүн хуруу одоо ингэ сайхан холбоотой амьдарч явж тэнгэр аав сайхан хуруу буужих газар ийж энэ сайхан байгаал ургамал амьтан 6 жил одоо бүгд төр нэ улчийн нутгаан төшөө газар шуурганы төшөө амтарч энэ юм дээр одоо хүн одоо хамаг сайн сайхны энергийг хүртэж явж хижээч одоо нэг хүн болов одоо сайхны бодох одоо мо нар шиг энэ нар болов хэдий сайхан уудам сайн хүнд чинь сайхан элчин хаан муу хүнд чинь сайхан элчин хаан ямар ич илгаагүй энэ болов чухам сайхан биш одоо манай агуу намын одоо мо нара мэт сайхан одоо бидний сайхан ингэ сайхан хайрлаж хижээ өнөөдөр одоо манай соёлын сайхан хүндэлж би жоохон талархаад одоо барашгүй наа.
1: Та тэгвэл сая одоо яриад байсан хорим нарт бас бэргэддийн зан үйлийг хийж явж байлаа гэж тэр дундаас бас та олон дуу сурсан байх.
0: Одоо нэг хорим нардаар одоо нэг бэргэд хүн болов одоо тэрвистэ дөөмхөн тэрвисийн бэргэд болов чи одоо хүү талын бэргэд болов одоо мо Осхой төвийн гэртээ аяга шаажган барьж үе. Одоо мө бэр буухаар боллоо гэх хурдан одоо мө осхой чагааны дэвлтэй борсохоо аваад одоо мө сэг брэн милала угтаал ачхарт одоо мө дөнгөнхөн чухам сайхарт одоо мө чухам тэр үеийн нөхөчл болоо дөөдөгм одоо шиг одоо гаруутаас одоо ямар шингээлтийн машин нэгэд одоо манай уу одоо чимхи юуви болоо яаж дийлхгүй одоо мө дөнгөнхөн одоо за гэр нууц юм шуул одоо мө гэртэн одоо хэдэн өрөөнд маш халчаад яа нэг дөнгөнхөн хорин болчлоо жаахан юу сүүлэрэн болоо одоо майхан гэсэн гараад гүүлүү тэр үес нь майхан гэсэн байхгүй
1: одоо ингээ эргчүүлээд ботход та одоо ордос сардынхаа дууг дуулахад ахур дуугийн илүү дуулдгуу, уртаа илэгтэй дуугийн бас дуулдгуу?
0: Би уртын дуунд дуртай. Уртын дуу я дуун, ахур дуугийн я дуулна. Одоо мөн тэр орчин ахны байдлыг үжиж агаад одоо мөн дуулахт одоо мөн ардын нэр юм одоо гинтхэн энэ нэгэн дуугаа нэг хэлүүлчлаа. Одоо би нэг дуу хэлүүлчихвэн тэндээ тэр дуугийн чаашнаа жалгаал. Одоо юу юм одоо хоромдор нэг дуугаа дахид дуулах вэ гээл одоо нэг нэгэн дээр шоглож та дахиад дуулуул чамайг торгоно гээл одоо торгоо хөгжийн югаар торгоох нь одоо хоёр хондгой хари хаар торгоо. Мочим л өссөн шүү дээ.
1: Өнөөдөр тэгвэл манай нэвтрүүлгээр сайхан уртаа илэгтэй дуу сонирхолно гэж хүсье.
0: За баярлалаа шүү.

0: сайхан байна, сайхан байна. Өнөөдөр нэг дуулуу, ингээ дуулахад болов чанаас нь өөрийн нэг санаа сэтгэл хөө тийм болоо яачсан том сайхан баярлна. Одоо дуудуулсаар болоо би үү өөр хүн одоо яадаг юм гэдэг. Би үүгээр дуудуулсаар чухам сайхан баярлна.
1: За өнөөдөр ингээд намрын ажлын яруу цагаа зайчилж манай сурвалж жилийн хөлөөсөнд баярлаа. Таны гэр бүлийнхэнд таны бэйд ач чаргал сайн сайхан бүхний хүсэж өгнье.
0: За тэр сайхан өрөөл тогтож хавлаа. Тэр сайхан бэлгээр нь болтгой бэлэг бадраа. Мөн та нар таам бол одоо талархаж байна, баярлаж байна. Та бүгдийн ажил өдрөөс өдөр сайхан өөдөл нь мандахай. Манай бүхэл сайхан арааж ухрааны ажлын байр дар байх бүхэл сайхан өдөр толгой болоод бүхэл ажилсан хүн бүгд даяартан эргээд одоо арааж үг сонсож байгаа бүхэл сайхан сонсоцчид малчин төмөн даяартан одоо талархаж байна, баярлаж байна.
2: Ая дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол араажуу.
3: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
2: Андрийн үр шиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өх шиг.
3: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
2: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
3: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
2: Одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн Уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

хөндө сонсогчдоо залгаад нэвтрүүлгээрээ отог хошуунд нутагтай залуу дуучин хас туяагийн дуулсан эсхэрэг хорин шүддөө сонирхон сонсъё.

сонсогчдо залгаад нэвтрүүлгээрэ залуу дуучин хас туяагийн дуулсан мандан гэрэл гэдэг ордос ардын дууг сонирхон сонсъё.

Хүндэт сонсогчдоо, залгаад нэвтрүүлгээрээ залуу дуучин Хас Туяагийн дуулсан Бенлүн Хуар гэдэг Ордос Ардын дуу сонирхон сонсъё.

сонсогчдоо залгаад нэвтрүүлгээрээ залуу дуучин Хас Туяагийн дуулсан өндөр уулын орой гэдэг Ордос ардын дууг сонирхон сонсъё.

Сонсогчд а залгаад нэвтрүүлгээрээ залуу дуучин хас туяагийн дуулсан буурал морь гэдэг ордос ардын дуг сонирхон сонсъё.

Хүндэт сонсогчдоо, залгаад нэвтрүүлгээрээ залуу дуучин Хас Туяагийн дуулсан Санжитма гэдэг ордос ардын дууг сонирхон сонсъё.

0: сонсогчдоо энэ тугарын уудам хорвоын уянгах шиг тусгай нөхтрүүлэх энд хүрээд өндөрлөө. Дараагийн дугаард баяртай жолгоё. Програмист чин тунгалах найруулан бэлтгэж хүн чин нөхтрүүлэн дээж хянсан байна. Хүлэн сонсон та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.
1: Би бүл тусал ус.
2: Би ч тусал ус.
1: Би чинхэх тунгалах горхноос ирсэн.
2: Би чөвөр сайхан чөөрмөөс ирсэн.
1: Би өөс чичгэнд шимээ өгдөг.
2: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсоо.
1: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа түмсийг усалдаг.
2: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өмхөй хар болсоо.
3: Усны их баялгийг мандагнан хайрлж, дусал усыгч сүйтгэлгүй зөв ашиг.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Дунд улсын өвхөмтнөө байгуулагдсанаа жоо бүгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэхийг хурал дээр. Ерөнхий шүүчи Ши Жинпингийн ирсэн чухал Иран халуун тусгал гаргасан.
2: Ши Жинпин төрийг засах тухай өгүүлхэн гэсэн номын 5-р бүтээг Туркид ухуулан танилцуулах хурал Анкарад болсон зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн жалгаад мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч байгаа нь.
3: Төвөр ажиг мэдээ. 100 жилийн түүхтэй том намын тулгуур жоролт Батбих. Үндэстний сэрэг мандалтын хандаш хоригдлогдшгүй юм. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин дундад улсын өвхөмтнөө байгуулагдсанаа жоо бүгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэхийг хурал дээр чухал ираа тавьж гэрэлтсэн жамлан эрхчүүлэн саруул тардан иргэдийг баралж дундад улсын өвхөмтнөөний адилтгын аргагүй шилдэг онцлог шинжийг гүнжгэж адлан шин жамналд эрэлхэглэн давших шин чаг үед гавьяж үтгэл гаргах шийдвэр жоргоон Эрс бат тунхагласан байна. Ерөнхий шүүжигийн чухал яриа нь Төвийн ба Төрийн байгууллага ардын бүлхэм нэгч өргөн улам намын гишүүн хаотарч удын дунд халуун тусгал гаргаж нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хорооны тойронд нэг нэхтрэн бүлхэмдэж Ши Жинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үдэснах бүх талдар тууштуулан нам байгуулсан агуу их жоргоснаг бадруулж тулгуур жоролт үүрэг харуулчилгаан үйлдэлгэж болон дундад улсын маягийн одоохчлолтоор улсан хүчрэхжүүлэх үндэстний сэргэн мандалтыг бүх талаараа хуулахар чөхөршгүй чармайна гэж олноорон илэрхийлчихсэн байна. Улаан онгоцноос аяллан эхлүүлснээс аваад дундад улс гэхээ том хөлөг онгоцыг тогтуунаар аялуулж байна. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчлагтаа жоо бүгөөд 5 жилийн чөхөршгүй чармайлган дундад улсын ард түмнээ ирээдийн ховж яах үндэснээс нь ховруулж дундадын үндэстний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх жов жамын нээж марксийн үжилийн хүчрхэг их амьдралын хүчнийг харуулан дэлхийн түүхэн ахчиг гүнжгийг нулуулж хүчрхэг их дундад улсын

0: хамт намыг чогчлсан байна. Манай нам нэрний дэртэ тэнцсэн агуу их өнгөрлтэй жовновчтой нам болхон бүрмсэн харуулсан юм гэжээ. Өргөн улам намын гişүн хатарчуд илэрхийлэхдээ ерөнхий шүжийн шижмхийн түүхийн туршлагын гүнжгэд үнсэн явдал нь шин цаг үеийн шин замнал дээр үргэлжилт тэмчиж дахин гэрэлтсэн амжилт болох олон тумны итгэл ба шийдвэр жоргыг нэн баттгсан байна гэжээ.
1: Төвийн жохон байгуулах хэлтсийн жохон байгуулах 2 дугаар тавчанаадад дарах Лян Шаочан хэлэхдэн ерөнхий шүжийн шижмхийн чухал Иран гэрэл сачрангуй түүхэн замналыг өргөжүүлж гэгэн сарвал ирээдүйх бараллаа. Дундад улсын явдлыг сайн хийхин жангалх нь намд бэ. Жангалх нь намын бүх талын удирдлах, ялангуяа намын төв хорооны төвлөрсөн нэгдэлтэй удирдал хийх баримтлан чангатгах дүй гэснийг жөө бөгөөд 5 жилийн чөхрөшгүй тэмчил гүйчит гэрчлэлээ. Шин жамналд бид хоёрыг тогтоосныг эрс хүрээлэх, хоёрыг хамгаалахыг эрс бэйлүүлэх явдлыг жохон байгуулах ажлын бүх явц ба эл талд туушлуулж, Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үйлчлэлснаг бүх талаар туушлуулж, эл талын чадварт нэх нам ба ард түмний үйлсэд төвлөрүүлэн чуглуулах хэрэгтэй гэжээ. Улсын хөгжил туурчлалтын комиссийн ажилтнаа явдлын жуурганайдад дарга Гуожуи хэлэхдэн, ерөнхий шүжийн Ши Цзиньпингийн чухал ирааг тухайн талуураас сонсоод би маш омогшин жоргочлоо. Явсан жамаа өргөжүүлвэл манай нам ард түмнээ удирдаж, зөвхөн хэдэн 10 жилийн чаг жарчулж байгаад хөгдсөн улсын хэдэн зуун жилийн аж үйлдвэрчлэлтийн жамыг туулж, аж ахуйн төргөн хөгжилт ба нийгэм урт хугацаагаар тайван тогтун байх хоёр их гайхамшигыг үүдэж, дунддын үндэстэнэ агуу их сэргэн мандалтад урд өмн байгаагүй гэгэн саруул хөтийн төлбөрийг бий болгосон байна. Намын удирдлага гэсэн энэх хамгийн их давулгаан бид сайтар баримталж, сайтар ашиглаж, сайтар хөгжүүлж, намын төв хорооны өл төрлийн байлдах бодлогын байрлуулалтыг төр ёсоор нь боттойд найдваржуулах хэрэгтэй гэжээ.
0: Бүх дундуудын ажилчны ерөнхий хэвлэлийн ухуул хүмүүжлийн хэлтсийн үжил санаа улс төрийн жолоодлогын газрын дарга 1-р төсийн тойрон байцаагч хөөцөлийн хэлхтэй. Ерөнхий шүжи шийдэм хин жаахта. Жоо бүгөөд 5 жилийн чурчлт тухай чарам айлгаар дамжиж бид дундуудын үндэстний агуу их сэргэн мандалтыг бийлүүлэх зөв замыг бий болгосон юм гэжээ. Энэхүү эрч хүчтэй үг яриаг сонсоод би их догдолж маш итгэлтэй болж жамнал нь ховж яях тогтоод гэсэн үгнээ гүнжгий агуулгах тухайг үнэнхүү ойлгож мэдэрсэн. Бид ажилттай дагуулан намын үгийг сонсч наман дагаж ажилчин ангийн боттой ажилч хариуцлага үүргэлдэх эрч жоргоор дундад улсын маягийн одоохчлалт болон улсын хүчрхэгжүүлж үндэстний сэргийн мандуулах үйлстэй хүчин зүтгэл ховь нэмрээн үжүүлэх болно гэжээ. Төвийн улс төр хууль чаачин комиссийн төрийн бодлого судлах товчоноо дэд дарга цайгуушин элэхтэй. Ерөнхий шүжигийн яраа нь марксийн үжилийн гялалтсан сурвалж бичих болох юм. Намын 18-р их хурлаас нааш манай нам ерөнхий шүжийн шижмхийн жолоодлогодоор өргөн олон ард түмнийг удирдан баян дэлхийн анхаарлыг татсан агуу их амжилт тутамжийг олж дундад үндэстний агуу их сэргэн мандалтын хандаш хориглогдож шуулж урд өмн байгаагүй гэгэн сарвал ирээдүйд өссөн юм. Улс төр хууль чаачийн ажлын фронтын кадр усны хөвд би итгэл жоргон баттхан үргэлжлэн тэмчиж үүр харуулчлагын сайтар бийлүүлэн улсын амар төвшин ба нийгмийн тогтмол байдлыг бүх хүчнэрэн хамгаалах болно гэжээ.
1: Ерөнхий шүжийн шижмхийн жаахтан дундад улсын өвхөмт нам жоо бүгөөд 5 жилийн төмчлэн явчид тасралтгүй гайхамшигийг үүдэж түүх болон ард түмэн дундад улсын өвхөмт намыг сонгосноо үндсэн шалтгаан бол манай намд босд төрийн нам болон улс төрийн хүчинтэй адилтгахын аргагүй шилдэг онцлог шинж байдагт байгаа юм гэжээ. Олноороо илэрхийлэгдэн ерөнхий шүжийн 6 ямагтыг баримталхаар дундад улсын өвхөмт намын үйлс бүтөөж дийлдэхин жангалхийн шалтгааны илэрхийлж манай намын ямагт хүчирхэг их үүдэн бүтөөх хүчин нягтралын хүчин болон дайчин хүчнээ батлахад чиглэлийн жааж өгч журамлал хангасан байна гэжээ. Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн яамны 4-р 6-ны дараа сүүжин хэлэгтэн ерөнхий шүжийн дундад улсын өвхөмт нам тасралтгүй гялалтсан амжилт үүдэж чаддгийн 6 шилдэг онцлог шинжих гүнжгэж чадсан явдал нь надад гүн сугдал хүүгсэн юм. Яг эдгээрээ шилдэг ончлог шинжээс болж, манай улс намын төв хорооны удирдлагаар суур судалгааны боловсруулалтаа тасралтгүй нэмэгдүүлж, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн систем тогтцоогийн өөрчлөлтөнд гүнзгэрүүлж, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үйлс түүхэд чанартай амжилт олж, түүхэд чанартай хөвөрлт гарч, үүдэлт шинжилэлтийн чухал их үр бүтээл ар араас нь чолгорон гарч, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт чанарлах хөгжилтөд бүх талаар хүч хинээрх олгосон юм гэж. Амхой болон байгаль орчны яамны албан байгууллагын намын хорооны өдөр тутмын банкын ажил хариуцсан дэд шүүжи Ли Хүнбин хэлэхдэн, намын 18 дахь их хурлаас нааш манай нам яг эдгээр адилтгын аргагүй шилдэг ончлог шинжээрэн амхой боловсны байгууллалтыг ахиулж, онол болон үйлдвэрлэлийн талаас түүхэд чанартай, эргэлтийн чанартай бүх талын хөвөрлт гаргаж, арт өмнөд өргөдөх байгаль орчим улмаас улам сайжирч, тэнгэр нь нэн чилмэх, уул толгод нь нэн ногоон, ус мөрн нь нэн тунгалах болсон юм. Бид ерөнхий шүүжигийн чухал ярааны жоргосноог амхой байгаль орчны хамгаалалтын үйл жуулийн ажилд үнэн хүү найдваржуулж, үзэсгэлэнт сайхан дундад улсын байгууллалтын уугаа төсвийг алхам алхмаар гоё сайхан бодот баялал болгох хэрэгтэй гэж.
0: Төвийн нийгмийн ажлын хэлтсийн албан тэнхимийн эрхлэгчэл энэ жиг хэлэхдээ, бид ерөнхий шүүжи Шижим хингийн чухал ярааны жоргосноох суралчин туушлуулахыг Шижим хингийн намын байгууллалтын үжилснаах суралчин туушлуулахтай нэх дуйлдуулж, дундад улсын өвхөнт нам яагаад чадаж байгааг гүнж ойлгож, дундад улсын ончлогтой нийгэм журмын жасан чигчлэлтийн жамаар эрс говьшгүй жамж, намын байгууллалтаар үндсэн шатны жасан чигчлэлтийг жолоодон дагуулахыг чангатхан олон төмнийг нэхтер болон олон төмөнд үйлчлэх ажлыг сайн хийж, адил бус нийгмийн олон төмнөө анхааран халамжилж байгаа зүйл ба хүсэл шаардлагыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайн шийдвэрлэх болно гэж. Дундад улсын өвхөнт намын түүхийн үжүүлгийн ордны дарга Ли Цун Юань хэлэхдээ, дундад улсын өвхөнт намын түүхийн үжүүлгийн ордныг ашиглалтад оруулсан 5 жилийн турш өргөн улам намын гишүүн олон том ба гадаадын нам засгийн тэргүүн нар жалгаа жалгаагаар үчүүлгийн ордонд хүрч, дундад улсын хамт нам яагаад чадаж байгаа жангалгын хариултыг эрэл хийлж, дундад улсын хамт намын олсон гэрэлтсэн амжилтад хүндэтгэл илэрхийлсэн байна. Дараачин алхамда бид ерөнхий шүүжи Шижим хингийн чухал ярааны жоргосноог гүнзгий суралчин туушлуулж, Шижим хингийн намын байгууллалтын үжилснаах суралчин туушлуулж, дундад улсын өвхөнт намын үлгэр шин чаг үеийн үлгэр хүн төрөлхтөн ховж яана, хамтын жогчийн байгууллаг үлгэрийг сайн ярьж, намын гишүүдийн оюун санаанаа гэр орноон сэтгэл тавьж сайн байгуулна гэжээ.
1: Ерөнхий шүүжи Шижим хингийн чухалчлагтан шин чаг үе шин замналдах намын үүрэг хариуцлагыг баялуулахд итгэл жоргоон баттгаж үргэлжлэн тэмчиж, эрхвш намын үндсэн онол, үндсэн шугам, үндсэн чиглэлт бодлогыг баримталж, эрхвш арт өмнөд чанга тушиглан төвхийн уугаа үйлсийг бүтөөж, урагшлалтын жамдах аюул өрсөлдөө нэг эрхвш идэвхтэй аргачааж, хүн төрлөختнөө ховж ана хамтын чогчин байгууллалтыг эрхвш ахиулж, намаан бүх талаар чанга засгийг эрхвш сулруулалгүй чанга атгахыг ахиулахыг дундад улсын өвхөнт намын бүх гишүүдэд шаардаж байна гэж. Өргөн олон намын гишүүн кадрчуд илэрхийлэгтэн ерөнхий шүүжигийн 5 эрхвшийн тодорхой шаардлагыг төрүүлэн найдваржуулж, итгэл жоргоон баттхан чөхөршгүй тэмчиж, хүчээр бүрх аюул эрсдлээс айнсүртгүй, чаг үе ба арт өмнөд осолтгүй ажлын шин бүтэмжийг тасралтгүй бий болгоно гэж. Төвийн сахлаг бот байж хороо улсын хянам байж хорооны нам засгийн сурталд хяналт тавих албан гэрээнд төрхөлөгч Маажан хэлэхдэн, бид ерөнхий шүүжи Шижим хингийн чухал ярааны жоргосноог эрс чанг туушлуулан найдваржуулж, хариуцлагаан үргэлж намын шилдэг чанараа бадруулж, намаа бүх талаараа чанг засгийг сулруулалгүй чанг атгаж, авилгаал авхаас айх, авилгаал авчи болохгүй, авилгаал авахыг ботгүй байхыг нэг чогччуулан ахиулж, намба арт өмнөө чус махнаа барилдлагыг нэхтрүүлж, арт өмнөө төлөө байлдахан товойлгож, үндсэн шатнаа авилгаал авах үжигдлийг эрс чигчлэн жасаж, намаан бүх талаар чанга засхийг үндсэн шат ба олон төмнөө дунд найдваржуулах болно гэж.
0: Төв барааж үг юмэдэ. Шижим хин төрий засах тухай гэсэн номын 5-р ботыг танилцуулах хурлыг нэгний өдөр Туркийн Анкарад явагдсан. Хурлд оролцсон жочид үжигдэ. Шижим хин төрий засах тухай гэсэн номын 5-р бот бол Шижим хингийн шин чаг үеийн дундад улсын ончлогтой нийгэм журмын үжилсэн анаа, сүүлийн үеийн үр бүтээлийг системтэйгээр харуулсан экссурт жохоол байж, шин жамнал дэхэд унд улсын маягийн одоохчлолтын онол ба үйлдэлгийг амтлаг илрүүлэн, хүн төрөлхтний ховж аяна хамтын жохчин байгуулалтыг ахуулж байгаа дундад улсын үжилт ба төслийг гүнжгэ өгүүлсэн байна.

0: Бүх улсын 31 муж өөртөө жасах орон болон Шинжангийн үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтын ангид бүх талаар төвмөлжүүлж эхэлсэн байна.
1: Төв барааж үгүй мэдээ. Хүний нөөц ба нийгмийн баталгааны яам өнөөхөн 2026 онд ихтэд сургуулиас төгссөн оюутан зэрэг залуучуудын ажил олголтод үйлчлэх жангалхын асуудлыг шийдвэрлэх ажиллагааг эхлүүлсэн байна. 7-р сараас 12-р сар болтол Элгажир орныхон 2026 онд сургуулиас төгсөөд ажилд ороогүй байгаа ихтэд сургууль төгссөн жолоочууд чиглүүлж ажил мэргэжлийн жолоодлох хангах азалтан элсхийг авчилт болох эрх хашгаа хамгаалах зэрэг олон талын ажил олголтын үйлчлэгийг төвлөрүүлэн хангах болно.
0: Төвөрөж үг юм даа. Улсын чагуурын шинжилгээний станцын эрхэлсэн сонин мэдээ нийтлэг хурлаас сургуульчлагчийн 2-ын өдөртөө ойлгосноор 7-р сард бүх улсын олон газар орон халж 7-р сарын 3-наас 8, 10-наас 16, 18-наас 22, 25-наас 28-ны өдрүүдэд дөрөв удаа шатвийн чанартай их халуун өдрүүд гарах юм байна. Өвөр Монголын өөртөө жасах орны Жүнбэй, Жүнхойт орон, Умраат орны Хурт Ундсны хэмжээ олон жилийн адил хугацаа найхас харчингүй их болох юм байна.
2: Төбраж үг юм дээ. Бодоцогчин аж ахуй болон нэг улсын аж ахуйн суур болно. Ерөнхий шүүжин шийдэм пинжаахта. Бодоцогчин аж ахуйг орхиж болохгүй. Бодоцогчин аж ахуй доторх уламжлалт аж үйлсийг орхиж болохгүй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлтэй шинжилэлтээр дамжин өөрчлөлт шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэж. 15-р 5 жилийн төлөвлөгөөгийн эхний жил Элгажирынхан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинэ нэг ээлжинэ хобсгол ба аж үйлсийн хобсолтын түүхэт аж тохиолын атхан аж ахуйг хөгжүүлэх хүчилчин бодотчогчин аж ахуйд тавхийг баримталж уламжлалт аж үйлсийн дээд жандана болгох оюунчлах бохирдлогой болгон өөрчлөлт шилдэгжүүлэхийг ахуулж чанарлах хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж байна. Манай улсын анхдагч 7 тонны даачтай бүргэд 8 том хэлбэрийн нисгэлчгүй ачааны нисгэл энэ жилийн 3-р сарын сүүлчээр Хэнанд анх удаа амжилттай хөөрч дэлхийд өрх агаарт анх хөөрсөн нисгэлчгүй хамгийн том ачааны нисгэл болсон байна. Анхны нисэлтэд Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобруулсан хязгаарт компанийн судлан бүтөөсөн холховч нь нисгэлчгүй нисгэлийн тогтвортой нисгэд батбах баталгаа хангасан байна. Холховчийг аж билбэрийн үе мөч гэж хэлдэг. Машин механик тоног төхөөрөмжийн жангалгын суур сэлбэг тоног болно. Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин 2025 оны 5-р сард Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобруулсан хязгаарт компанид хүрч ажил шинжин байчаах үе чухалчлагтай. Одоо үеийн бэлдэн бүтээх аж үйлс нь шинжлэх ухаан техник мэрэгжлээс салж чадашгүй болохоор мэрэгжлийн бомбт шувталхыг ихээр чангаруулж биендааж үүдэлтэй шинжилэлт хийх хөгжилтийн замаар жамнах хэрэгтэй гэж.
0: Ши Цзиньпин хэлэхдээ Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг биелүүлэхэд үйлдэн бүтээх үйлсийг үргэлжлэн сайн хийх хэрэгтэй. Үйлдэн бүтээх үйлсийн мэрэгжлийг өөртөө эзэмших хэрэгтэй. Энэ хүслийг та нарт найдыг гэж. Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр аж ахуйлууд гар урлалын үйлдвэрлэлийн дамжилгаагаан үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бодлогын хөв чагуураан тасралтгүй шинжилж, үйлдвэрлэлийн үр ашгаан ихээр дээшлүүлсэн байна. Салхины хүчээр чахлаган гаргах оотчилсан үйлдвэрийн инженер Ян Фу Юин хэлэхдэн манай гол үүрэг бол оюулах үйлдвэрлэлийн шугамыг үнэнхүү ашиглалтад оруулж оюулах үйлдвэрлэлийн шугамын үйлдэл чадавхийг цаашид дээшлүүлэх явдал болно. Өнгөрсөнд 8 чаг зарчуулж байгаад сая нэг бүтгөхт хүнэ жагуурын сольж дийлэн одоо зөвхөн 1-2 чагтай бол боёлуулчих нь захаал хийх тосох хурдчийг шууд 120-20 дээшлүүллээ гэж. Уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлбэл шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг ч хөгжүүлж дийлнэ. 2024 оны 6-р сард ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин бүх улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн их хурал, улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн сайшаан хөгжүүлэх их хурал, хоёр академийн академичийн их хурал дээр чухал яриа тавьж яахдаа шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнзгий уулсчлах давтуунаар ахиулж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд хүчин нөмөрлөх хэрэгтэй гэж.
2: Ши Цзиньпин хэлэхдээ шин мэрэгжлийн идэх үетэй ашиглан уламжлалт аж үйлсийн өөрчлөлт шилдэгжүүлж аж үйлсийн дээд жанданаа болгох оюунчлах бохирдлыг багтаа болгохыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Манай улсын уламжлалт ажуудас одоо дээд жандаа гарч олоод дагуул

0: хөгжилч оюунчлалтаар хөдөлгөгч хүчин болгож, бохирдол багтай хөгжилтөөр суур болгон шин давуулгыг чохчилж байна. Манай улсын үйлдвэрлэсэн хоёр дахь том хэлбэрийн хөлөг онгоч болох Адуура Чичигт хот буюу Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч 12 өдөр 11 сүнийн туршин аялах жуу 49 жилийн туршилт шалгалтаа дуусгаж 27 өдөрт гарамдаан бочиж ирсэн байна. Энэ нь Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч тушааж өгөх сүүлчийн явчихаа жүг Лавдун баттай нэг алхам ахсны харуулж байгаа юм. Дундад улсын онгоч салын аж бэлдврийн бүлэглэлт хязгаартай компанийн Вайгоча онгоч бэлдвэрлэх компанийн дэд чахрал, манай улсын бэлдвэрлсэн том хэлбэрийн хөлөг онгочны төслийн ерөнхий төсөвлөн байгуулагч Чинжан Вэй хэлэхдээ, манай компани хоёр хөлөг онгоч бэлдвэрлэхээр дамжаад оюунлагаар онгоч бэлдвэрлэх клубд тавчин байгуулж, дижиталчилсан зураг төсөв, хангалгын хэлхэнэ хамжилчих тавчин, бас их тоо баримтад суурилсан эжигнэлтийн шийдвэрт бодлогыг багтаасан бүх системийн дижиталчилсан байлдах бодлогын байршуулалтыг чохчилсноор бидний чанарлаг хөгжилтийг ерөнхийдөө тулгуурлаж чадсан байна гэжээ.
1: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хөтөлбөр нь уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлэхэд тусгай журуус тогтоолын байрлуулалт хийсэн байна. Энэ жил уул уурхай онгоч сал зэрэг аж үйлсийн дэлхийн дэсэн тэргүүнээ үйлдэн бүтээх аж үйлсийн сөрөгчлийг бий болгон байгуулж, суур материал, аж үйлдвэрийн суурин машин зэрэг голдлогтой чархүүрээнд тулгарсан жангилхийн гол мэрэгжлийн бомт шовтлох ажлыг үргэлжлэн ахиулснаар нэн олон уламжлалт аж үйлс төрхөн уларан хувьсаж байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн аж үйлсийн хөгжилтийн жуулганы дарга Фужиулын хэлэгтэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бид уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлж, шинэ хөдөлгөх хүчнээ чадвархийн талаарх ажлын орчмын чангадгах болно. Аж ахуйлын тоочлсон оюулаг мэрэгжлийн ашиглах, бохирдолгүй мэрэгжлийн өөрчлөлн шилдэгч хийх дэмжиж, годлогтой ажил төрлийн чанар чансааг дэвшлүүлэн өөрийн өртгийг бууруулж, бохирдол үед гадагшлуулахыг багасгахан уламжлалт аж үйлсийн хөгжилтийн чанар чансаа, хөгжилтийн байршил, хөгжилтийн дүр төрхийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн шинжлэх болгоно гэж.
0: Төбражиг мэдээ. Төвийн чиргэн явдлын хороонохон чирэг ангийн дээд чиргэн удирдах кадрчуудын хүмүүжлэх хамааралтай хяналтыг чангадах хамаатай арга хэмжээнүүдийн дарамтлан тараасан байна. Хамаатай арга хэмжээнүүд нь Ши Жинпингийн шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болгож, Ши Жинпингийн чиргэн хүчирхэгжүүлэх үжил санааг гүнжгий туушлуулж, шин цаг үеийн улс төрөөр чиргэн байгуулах арга бодлогыг бүх талаар туушлуулан, шин цаг үеийн намаан бүх талаар чангаж асах, чиргэн бүх талаар чангаж асах үйлдэлэг туршлага ба дүрмийн үр бүтөмжийг хураангуйлан ашиглаж, үжил санаа овор суртлаан ховруулах, улс төрөөр боловсрлоон чигчлэхийг гүнжгэрүүлэх байрлуулалт шаардлагыг найдваржуулж, хүмүүжлийн чандлан, хамааралтыг чандлан, хяналтыг чандлах хадам бат дүрмийн үнэнхүү бий болгож байна.
1: Төвөрөж өгөөмөдө, ардын явдлын яамнаас өнөөхөн сурвалжлагчийн ойлгосноор 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын хүүхдийн асрамжин над жахийн баримжааг батлах төвшин мэдэгдэм дээшилж, Өл төрлийн хүчирдэлтэй хүүхдийг халамжлан хайрлах үйлчилгээний систем тасралтгүй түлдэрджээ. Жангсу мужийн Янжуу хотын Жангдуу тойргийн Шэньнүй нийгмийн хороололд хүрэхэд хүүхдийн эрхлэгч Нэнгийнтин анх зэргийн дунд сургуулийн 1-р оны сурагч Шоуюигийн гэрт дахинд оцсон байлаа. Шоуюигийн аав ээж нь урт хожид өвчнөө улмаар нас барснаар тэр нахч өмгтэйгээ хамт амьдардаг болжээ. Шоуи болон түүний нагч өмг хоёулих нэгэн тэн хавсран ардын явдлын саламчроос өнчин хүүхдийн нөхөр мөнгө өрөмжилснээр барахгүй, нэнч Шоуих гаригийн сүүлчэд харж харгалцаар иржээ. Нэгэн тэн хэлэхтэн хүүхдийн сэтгэл санаа улмаас улам баясангүй болж, сурлагын тогтунаар сайжирхий хараад би хүүхдийн ажлын үн өртгийг үнэн хүмэдэрч, хүүхдэд бараа болж хайр халамж олгох нь хүчирдэлтэй хүүхдийн бага насыг үнэнхүү утга агуулгатай болгож чадна гэдгийг биеэрэм мэдэрлээ гэж. Одоо болтол бүх улсад хүүхдийн хянан жолоодогч 4 том 2000, хүүхдийн эрхлэгч 58 том 3000-ийг тохируулжээ. Ардын явдлын яамны хүүхдийн асрамжийн жуулганы дарга Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн банк суугаа газрын тосхон нийгмийн хороолын хүүхдийн эрхлэгч сар болгон өрх болгонд хүрч байдлыг ойлгож, шан балахс жээл гудамжийнхэн уларал болгон хянан зөвшөрсөн жүйлэн шинээр байж хааж, хошуу шанаа шатна ардын явдлын саламж хэрэгхэн хагас жил болгон дахин хянах хэрэгтэй гэж шаардаж байна гэж.
0: 14-р 5 жилийн төлөвлөгөөс нааш манай улсын амьдрал нь хүчирхтэй хүүхэд багчуудын өл төрөлийн асрамжийн баталгаанаа баримжаа тогтунаар дээшилсэн юм. 2025 оноос сүүлч болоход бүх улсад төвлөрүүлэн асран харгалжиж байгаа өнчин хүүхэд, нийгэмдэр бутран амьдарж байгаа өнчин хүүхэд, бодтой амьдралдаа асран харгалжих хүнгүй хүүхэд багчуудын тэгшдэгсэн баталгаанаа баримжаа тус тус хүн бүр сард 2069 төгрөг, 1606 чиг 8 төгрөг болон 1593 чиг 4 төгрөгт хүрч, 2024 оны сүүлчээс тус тус 104 чиг 17, 105 чиг 22, 105 чиг 11-ээр өссөн байна. Жангшимужин Жиан хотын Шинэнган шанаа ардын явдлын товчооноо нийгмийн хэрэг явдлын тасгийн хариуцлагад Янвэй Вэн танилцуулагдав. Өнчин хүүхдийн сурлагыг тэтгэх төрөлжүүлийн идэх үйтэй найдваржуулж, нөхцөлд нийцсэн хүүхэд нэг бүр түмэн төгрөгийн сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олж дийлнэ. Одоолтол амьдрал нь хүчиртэй олон хүүхдэд амьдралын харгалжил, сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олгож, ерөнхий хэмжээ нь 200 түмэн төгрөгт хүрсэн байна гэж. Төнүүл хүүхд болон гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн эрх ашгыг цаашид батлахын тулд ардын явдлын яам зэрэг 27 салаа мөчр 5-р сарын 30-ны өдөр хамтарсан мэдэгдэл буулгаж, төнүүл хүүхдийн үндсэн амьдрал, 6 өмжилийн баталгаа, эм эмнэлгийн үйлчлэг, хотын амьдралд уусалчин орох зэрэг талын хэрэгжээ шаардлагын тухайн газар орондоо нь хангаж, хайр халамж хүртэж, төнүүл хүүхдийн ойр орчмын сургуульд орох эм эмнэлгийн үйлчилгээг адил тэгшээр хүртхийн батлах хэрэгтэй. Нөхцөлд нийцсэн амьдрал нь хүчиртэй хүүхдээ банк суугаа газар оронд нь эл төрлийн авран тэтгэх баталгааны хэвчээнд хамран оруулж, тэднээ тулган бөгөөд хүчиртэй хүсэн хүлээж санаачран жовж байгаа асуудлын үнэнхүү шийдвэрлэн өгөх хэрэгтэй гэж. Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн, нийгмийн асрамжийн эл төрлийн баталгааг чангадгаж, тэнүүл хүүхэд гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн оновчтой ирж олж, тодорхой данслан нарилаг үйлчлэх ажлыг өрнүүлж, үйлчлэхэнэ баримжаагаа нэгтгэж, хүн нь хаа байвал хайр халамж хүртэх үйлчлэгээг тэнд нь хангах болно гэж.
1: Төвөр ажиг мэдэ, төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн ажилсны хамтарсан чохчи Бээжинд алуун сор байгуулагдсан байна. Энэ нь шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийг аж ахуйн үүдэлт шинжилэлтэй гүнжихээ уусалчулан бодит чохчийн аж ахуйн чанарлах хөгжилтөд хөдөлгөх хүчин нөмрлөх зорилготой юм. Өнөх төвийн аж ахуйн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн аж ахуйн хамтарсан чохчид төвийн 100 гаруй аж ахуйлал хамтаараа оролцож байгуулсан бөгөөд үүнд шинжилгээ судалгааны хүрээлэн, ихтэй сургууль, аж ахуйн хөлхөний бүх нуруувч аж ахуйлал, үүдэлт шинжилэлтийн хөлөртэй ардаас эрхэлсэн аж ахуйлал зэрэг олон төрлийн гол чохчийг хамарсан байна. Одоохондоо манай улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн шилдэгдсэн системд хангалах хэрэгцээгийн авчил таахшил утгасангүй, үр бүтээлийн найдваржуулсан нормаар доор зэрэг төвийн дотогтлыг нөхөрлөх шаардлагатай байна. Ойлгосноор төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн ажилсны хамтарсан чохчийг шат хуан ахиулж, 2030 оны сүүлч болоход нээлттэй хамжилчих бүх дэлхийг хамарсан дэлхийн жандааны үр бүтээлийн ажилсны хамтарсан чохчийг тууштай байгуулж, тавчингийн чадавх дэлхийн төргүүнээ хэр төвшин хүрч, солилцооны хөвчөө ба үйлчилгээний чадавхийн чар хүрээнд дэлхийд оройлох болно.
0: Төвраж үг юм дэ. Соёл нь улсын үндэс суур, хов тавлантай холбогдож байдаг. Ерөнхий шүүжийн шижин пин жухалчлахтан соёлын итгэлэн баттхан үр харуулчилгаан дааж чармайн ажиллаж, бидний энэ үеийнхэн шинэ соёлыг хамтаар чармайн чогчилж, дундадын үндэстнээ одоо үеийн боловсны байгуулах хэрэгтэй гэж. Ши Жинпингийн соёлын үжил санаанаа шинжлэх ухаанч жолоодлого дор шин чаг үеийн соёлын байгуулалт төв ёсыг сахин үүдэлт шинжилэлт хийж, эдргүүн алхаагаар давшиж, соёлын ул ба өгшин тасархгүй үргэлжилж, соёлын амжирлын хүчин бадарч, эртнээ боловсон ба одоо үеийн боловсон уусалчин сүлэлцэн гэрэс ачрангүй дүр журга өх орны минь өргөн удам нутагт дэлгэгдэж байна. чах ухчааг сундалсан соёлын чуурааг чаганж хөгжимдэшингсэн дундадын соёлын улбааг мэдрэхгүй. Жилийн ихэр дундад улсын эртний хөгжмийн уйлсан түүхээр шижмэлж түгээн дэлгэрүүлэх чанар ба хураан хадгалах чанарыг хамтдагсан улсын дотоодын чорын ганч том хэлбэрийн хөгжмийн чомго болох эртний хөгжмийг чаганахгүй дундад улсын сонгодох хөгжмийн сонирхолыг дундад улсын бар хэвлэлийн ордонд хадгалсан юм. Энэ жилийн 2-р сар болтол улсын бар хэвлэлийн ордонд хураан чуглуулсан дунддын сурвалж бичиг ойр одоо үеийн хэвлэлийн бүтээгт хүн зэрэг бодит хэвлэл 3400 гарай түмэн ширхэг төрч дижиталчилсан бичиг материал 36 дуншуур хуудсыг давсан байна.
1: Мэдээнуудаа сонсоглоо. Энэ удааны нөвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Дэж Сачин Тунгалах, нөвтрүүлэгч Найрсах Алтан Дүш Хүнчин.
2: Би бүл дусал ус.
3: Би ч дусал ус.
2: Би чинхэх тунгалаг горхоноос ирсэн.
3: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
2: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөгөө.
3: Хаалтын сайн чангалаа угаас болж би бохор уснаа хоолой дорсоо.
2: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган муу тариа түмсийг усалдаг.
3: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өмхөй хар болсоо.
4: Усны их баялагийг мандагнан хайрлж, дусал усыгч сүйтгэлгүй зов

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн бачхан уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төв ороож үгийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Онлын амжилтлын хүчин тасралтгүй шиний үүтгэд бий. Марксийн үжилийг ахуулан тасралтгүй хөгжүүлэх бол дундад улсын өвхөмтчүүдийн ариун дархан үүрэг хариуцлага мөн. Дундад улсын өвхөмтнөө байгуулагдсан жуу бүгөөд 5 жилийн ойн үеэр бүх улсын намын байгуулалтын ажлын ярилцах хурал эйжент хуралдаж, Ши Цзиньпингийн намын байгуулалтын үжилснааг суралчин тууштуулах ажлыг баярлуулсан. Ши Цзиньпингийн шинэ цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжилснаанаа намын байгуулалтын тухай бүлэг болсноо хэвдэ. Ши Цзиньпингийн намын байгуулалтын үжилснаа Марксийн үжилийн нам байгуулах онлын хөгжилтийн түүх болон дундад улсын өвхөмт намын намын байгуулалтын түүхэнд бүр цаг үеий жагсалсан ачаал хөдөлтэй байдаг. Жоо бүгөөд 5 жилийн өнгө гэрэлт замлыг эргчүүлэн ботход дундад улсын өвхөмт нам ямхт намын онлын үүдэлт шинжилэлт их жуун жилийн тэмчлийн үйлдэлгийн чухал их судлах сэдвэ болгож Марксийн үчлийг дундад улсын онцлогтой болгосон сүүлийн үеийн өрөвтөлөөр ямхт намын байгуулалтыг жолоотч намын ажил билсэ яхуулан тасралтгүй шин байдлыг бий болгосон байна. Жинхэн үнэн гүн ухаан бол бүр өөрийн байгаа цаг үеинх үжилснаанаа ох содон мөн. Тэргүүний үжилснаа үндэстний чус маханд уусалчин урвал лавтай тэнгэр газрыг ховруулж дийлэх үжилснаанаа хөдөлгөгч хүчнийг хөгжөөж дийлэх юм. Түүхийн шин гараан дээр Ши Цзиньпингийн намын байгуулалтын үжилснаанаа жолоодлохын дор дэлхийн нэгдүгээр том төрийн намаас дэлхийн хамгийн хүчрэх төрийн нам болохоор жорох шуудан урагшилж байгаа дундад улсын өвхөмт нам лавтай нэгдэлтэй үжилснаа эрс бат жорох санаа жогчингой үйл ажиллагаа хүчрэг их дайчин хүчнэр шин цаг үеийн намын байгуулалтын шин агуу их инженеринг гүнжгэ ахуулан улсын хүчрэгжүүлэх байгуулалт үндэстний сэргэн мандлын уугаа үйлс болон хүн төрөл хитнэ боловсны хөгжил давшилт ширгэж татаршгүй уугаа хүчнийг нэмэрлэх болно. Өнөөдөр бид Ши Цзиньпингийн намын байгуулалтын үжилснааг гүнжгэ суралчин тууштуулах сэдвийн тухай Өвөр Монголын хүнд нийгэм болон байгалийн шинжил ухааны дэд сургуулийн Марксийн үжилийн дэд сургуулийн дэд захирал намын онлын тусгай мэрэгжилтэн Сачин Бат багш ивэрж ярилцах болно. Та бүхэн хүлээн авч сонсч гоно.
0: Үнэн үг, үнэн байдал, бусдаж байдал, бусдаж зогсолт.
1: Сонин мэдээний үнэн үлгэр. Төв аражуугийн мэдээ мөрдлөг.
2: Бүх улсын намын байгууллалтын ажлын ярилцах хурал 6-р сарын 15-ны өдөр Бээжинд хурлцсан байна. Хурлаас шахтан Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжилснаа бол шин цаг үед намын байгууллалтыг чангатгах үндсэн журамлал болно гэж хэлсэн байна. Та бидэнд тус чухал үжилснаанаа агуулгах тун болоод гол утга санаагийн системтэй тайлбарлан өгнө.
3: Одоо олны мэдээжээр 2026 он энэ жил бол дундад улсын өвхөмт нам байгуулагдсан 100 бөгөөд 5 жилийн ая бол. Энэ 100 бөгөөд 5 жил бол одоо энэ эхдэн бол 2 их бүлэг хаваад байна. Нэг нь бол дундад улсын өвхөмт нам 1921 онд байгуулагдаад 28 жилийн үгсөхийн ийм байлдаан энээр дамжаад 1949 онд шинэ дундад улсыг байгуулсан. Энэ бол хувьсгалт тэмцлийн ийм 28 жил. Энгүүл одоо энэ улс байгуулсны сүүлээр 1949 оноос одоо болтер бол 77 жил болж байгаа. Энэ 77 жил бол дундад улсын өвхөмт нам төрийн эрхийг хатгаж улсын засаг явуулсан энэ хогцоо. Англисан мань эрдэн болоод ингэж ихэд одоо ийм хоёр ховоод байдаг. Энэ бол мен одоо энэ 5 жилийн өмнөд дундад улсын өвхөмт нам нэг бүг усад тавь өтхөн намын хөшгөнтэй ийм нэг багахан ийм нам байснасаа одоод болоход бол доншуур нэг доншуур намын хөшгөнтэй дэлхийн намын хошгоны тоогоор хамгийн арбан ийм том нам болсон. Энэ мөртөн бол Домдолсын өв хамт нам бол одоо дөрөнг бол дэлхийн энэ төрийн өрхийг бэрж байгаа хамгийн том нам. Энэ бол одоо өнөөний одоо энэ бүх дэлхийн одоо энэ улс төрийн хүчин гэж байна шүү дээ. Эл улсч гэдэг бол өнөөдөр бол тэр одоо шин маягийн одоо энэ улс төрийн одоо энэ байгуулал энийг хэрэгжүүлж байгаа байдалд бол бүр төрийн нам өрх барьж төрийг нь атгаж улсыг засаж энэ нэг замаар явдаг. Гэдэг бол энэ Домдолсын өв хамт нам бол энэ нам байгуулсан түүхөрөө хамгийн уртаа биш. Сайхан 100 гаруйхан жил болж байгаа. Гэдэг бол намын хөшгөний тоогоор нь бол хамгийн олон одоо ийм төр барьж байгаа ийм нам болно. Яг бол одоо энэ 77 жилийн төр атгаж улсыг зассан одоо энэ нэг байдлын дор ядуу хоосон хоцронгүй байсан Домдолсыг удирдах нийгэм жирмийн энэ замаар явахыг сөвөгчилж, өөрчилж, шинчилж явуулж, шин цаг үед одоо болоход бол Домдолсыг бол бүх дэлхийн 200-аад одоо энэ улсын дотор бол 2 дугаар байранд байгаа аз ахуйн бодоц цогч болгосон. Энэ бол одоо маны аз үйлдвэрлэлийн хүчин. Маны энэ арлзааны энэ тоо хэмжээ бол бүх дэлхийн 1 дугаар байранд байгаа ийм хүчлэг ийм том улсыг байгуулсан. Энэ бол одоо маны 105 жил суу богод энэ 5 жилийн энэ нэг төвхөн дээр гаргасан ийм алдар гавья. Энэ бол одоогоос маны одоо энэ шин цаг үеэс одоо 18 дугаар, 19 дугаар, 20 дугаар энэ хөдөн хурлаар дамжиж бид бол одоо энэ зууны дом тагс болох үед шин дом болох байгуулсан 100 жилийн ой болох үед бол нийгэм жимт одоогчлсон хүчрэг ус байгуулна гэж одоогоор нь бод учруул одоо 25 жилийн энэ зэв юм. Ингээд бол Домдолсын өв хамт нам бол одоо яг жангалгийн ийм цаг үед орсон. Улсыг хүчрэг усыг бутон байгуулах ялангуяа одоо энэ орчимд болж ирээд энэ дэлхийн энэ 100 жилийн энэ хэврэл хавсал энэ төргөч дэлхийн өл хүчин өл нийгмийн нэг л теглэн болвол бүр шинээр өөрчлөж байгаа ийм нэг шин байдалд ор. Домдолсын хамт нам Домдолсыг арт өмнөг өл үндэсний арт өмнөг удирдах байгаад энэ өөрийнх нь дотоосон энэ жирлэгдөөн хөрхөд бүр заавал намынхаа зохион байгуулалт намынхаа бүтээн байгуулалтыг бол цангатаа хэрэгтэй. Энэ бол шин түүхүүд үргэлж биелүүлэхийн хамгийн гол одоо ийм нэг жирэлт хамгийн гол юм. Ингээд одоо энэ дөрөв удааны өнөс нь одоо энэ нэг

0: Тэр намын одоо энэ суудлын хурал дээр Си Цзиньпингийн намын байгуулалтын үзэл санаагийг дурдж гаргасан. Энэ бол цагтаа нь маш дохорж байгаа. Яг сайхан нь жангалгийн цаг үед намын зохион байгуулалтыг үл талаар бүх талаар энэ чангадахын үед заавал ийм үзэл санаа энээр бол жолоотох ийм нэг шаардлага байх хэрэгтэй. Энэс юм бол яг сайхан энэ үзэл санаагийг дөнгөж хураангуулж дурсан бол цагтаа маш дохорж байна. Яг сайхан жангалгийн цаг үед Монгол одоо энэ Си Цзиньпингийн намын байгуулалтын үзэл санаа бол нэг Марксийн үзлийн намын бүтээн байгуулалт, намын зохион байгуулалтын нэг онлын шин өндөр төвшин энийг харуулж байна. Мөн ч манай Дунд улсын Өв хамт намын бүтээн байгуулалтын энэ нэг түүхэн хөглөлтөөр болны бас нэг өндөр байр суурьтай ийм үжил санаа. А мөн ч одоо бидний дараачийн өнөөс хойших намын зохион байгуулалтын ажлыг чангалах юм бол үнс нь юм жирэмлэл. Одоодарын бол 14 нь баримтлан гэж. 14 нь уулгаар бол Си Цзиньпингийн намын байгуулалтын үжил санаагийг хураангуйлж ингэ дүнсэн байна. Монгол одоо энэ нэг дугаарт нь бол намын удирдлага бол Дондол улсын онцлог бүхий нийгэм жирмийн хамгийн үндсэн шин чанартай онцлог. Энийг үл заавал баримтлана. Одоо дөрөв бүх төрхийд бол одоо тав нь нийгэм жирэмт нийгмийг нийгэм жирэмт байгууллыг баримтлаж байгаа тав нь улс байна. Манай Дондол улс, Солонгос, Куба, Вьетнам, Лос эн бүх төрхийн энэ 200 шахам улс өнний дотор бол 5 улс бол нийгэм жирэмт энэ нийгмийн одоо энэ байгуулыг баримтлаж байгаа. Энэ үнсэн шинж нь бол заавал Өв хамт нам боёо, Өв хамт намын шинжтэй ийм нам бол төрийн эрхийг атгаж байна. Энэ Дунд улсын Өв хамт нам бол энэ Дунд улсын Өв хамт намын удирдлагыг баримтлах бол Дунд улсын онцлогтой нийгэм жирмийн замаар явахын улс төрийн батлаг мөн. Хэрвээ Дунд улсын хамтамын удирдлагыг баримтлахаа бол бид нийгэм жирмийн замаар замна жана гэж хэлд дийлэх бай. Ангаас өнийг бол заавал баримтлах хэрэгтэй. Дунд улсын хамтамын удирдлаг төрийг барих, урт хоцоогоор төрийг барих энийг бол заавал баримтлах хэрэгтэй. Мөн ч Дунд улсын Өв хамт нам Дэлхийн хамгийн намын гүшүүний тоогоор хамгийн олон ийм намаасаа дэлхийн хамгийн хүчрхэг төрийн эрхийг барьж байгаа нам од бүтээн байгуулах энэ бол манай бас нэг тулгарж байгаа түүхүүд үүрэг. Ингээс юм намын удирдлага бол заавал баримтлах энэ бол нэг дугаар болго. Өнгөр хоёр дугаарт нь бол намын төв хорооны төвлөрсөн нэгтлэлтэй энэ удирдлагыг баримтлах хэрэгтэй. Энтэр бол заавал ийм нэг хоёрыг одоо энэ давилгаас нь заавал Си Цзиньпинг нөхрийн намын төв хороо болоод бүх намын доторх голлогч удирдлагчийн байрсыг батлах. Си Цзиньпинг шин цаг үеийн Дунд улсын онцлог бүхий нийгэм жирмийн үжил санааны энэ голлогч байрсыг зөвөр батлах. Заавал энэ Си Цзиньпинг нөхрөөр голлогч болгосон намын төв хорооны тайранд бүрхэмдэж үжил санаа, үйл ажиллагаа, альбаан ажлын дундан бол энэ голлогчийн энийг бол байрсыг хангалах энэ бол бас хамгийн чухал болно. Ингээд бол заавал дөрвөн ухамсарыг гой болгоод дөрвөн итгэлөөр олон чангах энэ бол одоо энэ гол болох болно. Онголын 3 дугаарт нь болоо намиг бүх талаар чанга засахыг баримтлах. Энэ төр бол хоёр уулга байна. Нэг нь бол бүх талаар. Бүх талаар гэдэг нь бол намын хөшгөн бүгд чи үнсэн цатанд адилж ясант бол малчах таалах орнд адилж ясант бол албан байгуулагч бол хотч бол намын хөшгөн бүхэн заавал чанга засах энэ дул хөвчөнд бол багтна. Ямар ч 2-оос гадна юм уу зохион байгуулалтаас гадна онцгой тийм намын хөшүүн байд болох ба. Энгүүд намын жохон байгуулт болгоно. Энэ бүх талаар сүмэл нэг бол бүх жохон байгуулт бүх намын хөшүүн. Хоёр дугаар нь болох юм бол бүх ажлын намын ажлыг үнэ жабл чанг засах. Өнгөрөн хоёр дугаар нэг онцлогон бол чанг гэсэн үг байна. А бүх талаар чанг засна. Өнгөрөн чанг засах бол чанг сахлах бат, чанг шаардлага, чанг энэ шийтгэх энэ ч юм бол одоо бүр мөн чанг засах юм бол одоо гол уулгууд болно. Шинээр дүнжигдсэн Шижинпингийн намын байгуулалтын үжил санаагийн системтэй сурч өөрийнхөө ажилдаа бол дөрөхөж хүчин болж өөрийнхөө ажилдаа бол шин шаардлага өгөөж шин амжилтыг гаргах энэ ч асуудал яг тэхэн одоо өөрийнхөө одоо энэ бүсэл шаардлага муна гэж би бол ингэж үзэж байна.
1: Шижинпингийн намын байгуулалтын үжил санааны удирдлагын дор шин цаг үеийн дундад улсын өвхөмтчүүд лавтай тулгуур журалтан бат чэжлэн улс төрийн мөн чанараан өнд баталж чаг үеийн урсгалын өмнөг нанд ямхт хошуучлах болно. Үндэс сонсогчдоо, манай энэ удааны програм энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Найруулгач, сурвалжлагч Найрсах, хянагч Буян Тэгш. Бид дараагийн програм болтол

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Тубраажуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Шинэ хөдөө тосхныг хөгжүүлэх өмнө Франтд гавшхайлан ажиллаж байгаа Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн баруун үзмчин хошуунай Хоолтын гол Балгасын шинэ булга гачаагаар нутагтай малчин жалуу амгалангаас сурвалжилсан хүсэл мөрөөдлөөр нь оюунчлагдсан малжих амьдрал гэсэн сурвалжилгыг хүргэе. Амглан Өвөр Монголын эдийн засаг аж ахуйн их сургуулиас төгсөж хөдөө нутагдан харчи шинэ хөдөө тусгаан хөгжүүлэх өмнө Франтд гавшхайлан ажиллаж байгаа юм а.
3: Өндөр дунд байх үед нөгөө тамины ангийн эрхлэгч сурагч болгоны одоо тайсан дээр гараа өөрийн хүсэлнээ яриа гэдэг ш та. Тэгвэл тайсан дээр гарч хаад би бол хөдөөнөө яриад өн төндгөөрдөн одоо ярсын аб бүц ярдэн махин аб бүц ярдэн чаа үнд үрдэг тийм мал малжна. Одоо тийм амтан гэж хэлээ яваал ш та. Тийм юм мална гэдэг. Одоо ягаад юм гэвэл багасаа ятгаа одоо тэр чин төвийн 7 дугаар төлбөс орооны тэр нэг нэвтсэвгүй. Тэн дээр одоо мал малцны ярван тавьдаг ш та. Тэгээ тэрийн үгээр одоо өнгөл үнээр жаас олноо гэдэг ямар бахархдга. Тэгээ би ч одоо лектор хүслэгэн бийлүүл явьжна. Миний одоо малчих малцсан бол одоо яг л өн төндгөөр дэм өртөнтэй адил болчихжээ. Бух тугал бол бүр хоёр том гараад охин тугал бол том хөдөө мэнгуур зих ша одоо одоогийн цагийн мал дотроон бол өрдөн гэсэн үг. Одоо төр үеийн багийн хүслэгэн бол одоо бийлүүл явьжна. Би өөрөө бүл их сургуулаан жуутлалын тусгай мөрөгдлөө сурсан ш та. Ягаад юм бэ? Би багасаа Кросс ярих нь жугатал дээр тэмөө онолж. Тэгээд одоо нас бага байсан. Тэгээд нэг зүний амралтад бас 2-3 томд яваас болоо. Тэр үед тэр жаснаад одоо мондөг их санагддаг шээ. Тэгээд одоо жугатлын үесэл одоо их жаас бол дийлнэ гэв би одоо их сургуулаа жугатлын тухайд ясарч шээ. Тэгээд төгсөө гараа ирэх үед одоо өөрөө нэг жугатлын тухайд ийм өрхлөөг лээ. Одоо их бол оруулалт орно. Хүнээ доор адлик лээ бас төми одоо төми мөнгө авахгүй шээ. Тэгээд тэр чамааны бол одоо таягдаад өөрөө одоо мал дээрэн гарч ирж байгаа. Одоо өөрийн маймааж аяраас нь сая үлдрийн мал малжсэн чинь би одоо нэг чамын жалгаа яваад малынхаа үлдрийг нэг илүү сайн болгоод одоо энэ дээрөө нэг илүү ашиг олё. Одоо хүнээс анчих юм нэг малчаа гэдээ одоо нэг гарч ирж байгаа. Миний маймааж аяр бол одоо 2000 бөгөөд 2 оноос эхлээд Австралианы хар алга үнэ малжсаа. Тэгээд одоо сүү болдож одоо жаас олж ирж байгаа. Шунж байгаа өдрөөр сүүж байгаа. Сүлдэм бол одоо нэ ажин аймаар их болоод өнөөгийн юугаар гар хөдөлгөөлөөр хамжаад одоо махны үлдэр зүгөө юуж та. Одоо үлдэр сайжруулж та. Тэгэхээр одоо энэ хар алгаас нь махны үлдэр болгоно гэдэг юм бол ямар хол зам юм яав ш та. Тэгвэл юу 2015 онд бол

0: оо хар хаалганы бүрийг хултаад түнглээс 50 толгоо оо улаалаг хүр авчираад оо өндөө бол оо махны гар хөдөлгөөлийг хийж оо үлдэр сайжруулах чамааны махны үлдэр сайжруулах чамаан бүр өхлүүлж би чи оо оюутан байснаасаа малчин болсон хүн чи хамгийн түрүүнд оо нэг малчин үнэх нэг бүлэг мөргөлийн сурч болохгүй оо би чи үлдэр сайжруулна гэж хүн чи ажаагаас хамгийн түрүүнд гар хөдөлгөөлийг сурч 20 онд оо төгсөн жилдээ нь гар хөдөлгөөлийг сураад одоо болтол гар хөдөлгөөлийг өжимшиж одоо хөргөлөөд 6 жилийн үржижээ. Энэ хооронд бол би энэ айрын малчин өрхөд бас гар хөдөлгөөлийн мөрөглөөр одоо үнэн гар хөдөлгөөлийг хийж өгч ш та. Надад авч хэлвэл одоо энэ гар хөдөлгөөлийг бол одоо малчин хүн болох хамгийн үндсэн мөрөглөл ш та. Одоо надад авч хэлвэл би чи одоо үлдэр сайжруулах тийм харалттай хүн чинь одоо өргөд өнийгэн суралцхаад бол энэсөө цаашаа одоо хүнээс онцгой нэг оюутан малчин болсныхаа нэг юм сэтчи одоо өөр нэг юм хийчихээ одоо арим жилийн бодчих одоо өвлийн цаг бол манай хийсэн чи одоо манаанд гарна гэдэг чи хамгийн их илтэй адил шүү дээ өвлийн цаг долоо өрөөсөн гараад тэгээд нэг алс эзэм дүрийн нэг бүрэншүүлт чи гэдэг одоо гарж ирсэн цагаасаа одоо сургууль төгс гарж ирсэн цагаасаа аваад энэ алс эзэм дүрийн тухайтай бүрэншүүлсээр ирсэн одоо болоход бол одоо манай нэг панхарааны хүнчүү болны бүр алс эзэм дүрээр үтчихнэ одоо сүн өрөө бол одоо өмнөө манд хар гарах үсрэг нэгч байхгүй шүү дээ. Өргөн бүтээн байгуулалт бол бас мандаг их хүчин дарамттай шүү дээ. Бүтээн байгуулалт сайн бол өвлийн цаг чиний гадаа явах цагчин багсан, хийх ажил чин багсан. Өргөн машин махан бас одоо хүнээ хүч их ярь болно шүү дээ. Зөвөл л одоо өглөөдөл би авахгүй манай маяг энэ төр дургуй шүү дээ. Одоо энэ болж их юм болгоо зэгэж одоо цаасан бараа ямар өргөн одоо өөрөө хүчээрээ хийгээд хэлчих юм. Би шиг одоо хэрэггүй одоо бүй байж ивэл өөрөө ч гаргуу шүү дээ гэдэг одоо энэ машины үл одоо хангалттай авдаг. Одоо болоход л одоо төлөвлөгдөг машин яа 3 байна. Одоо их айдлааны үл их машинараа хийтэн, баг айдлааны үл баг машинараа хийж шээ. Тэгээд одоо болоход үл хэлж байна. Энд чааш хэрэгтэй юм байна. Одоо хүчин дарамттай юм байна. Одоо бол манайс бол одоо ингээд айдлаа яг орын үчгээд имажинатор бол одоо хүмүүс ярих үед холдуусаа авж байна. Нөхцөл болох үе сайн орж ирж байна гэдэг шээ өвлийн чиг. Манайх бол одоо 8-ын өнгөрөө гараад 9-ын 10-ын болохоос юм өвлийн чиг баг гэрдээ орын ирчих шээ. Тэний их тийм нэг хар айдлыг та манай хэдийн буйнд л одоо цаг амтай болчих та. Түрүү аяар жил бол жоне цаг өхөр услах гэсэн манай явдал болчих та. Өдрийн бараг 5-6 удаа бэлчээр зөвөнгүй л гэнэ. Манай дээр ходгийн ширгэн ш та. Тэгээд одоо 5-6 удаа гүйлэх чинь бас жоне халуунд ямар идэрнэ. Одоо хөлбөл мотортой гүйлэх юм дэ мэд хэдлийн хийхгүй байхад идэрнэ ш та. Неднаас эхлээд л одоо бүр юу тааруулж чинь. Нарны өнөрхий ус татах машин. Өөрөө одоо аль хэдийн дүр ус тааруулж. Тэн дээрөө үдээ тэр нь бол одоо усан ширглөөж явахсад нь ширгэн байлаа усаны татчих ш та. Тэгээ одоо алс эзэм дүр дээрөө үзээд тэрийг хараад л судаг болчих. Одоо өдрийн 5-6 удаа дутуу явах чинь бас тосон тос хамттай хүнд бас одоо хамттай болчих. Эргээд одоо намрын цаг чинь бол бас өдрөдөө халуун сондон бол нэлээ хийдэж ш та. Миний одоо намрын цаг ариун үнэ тоглоно. Одоо зэгээд энэ үнэгэний тоглож гин үгүй өрлөөрт бүр энэ үгэн зэгрэ очив үтчих ш та. Энэ бас одоо амьдрал дөгм үзүүлжээ. Уул одоо намрын цаг өрлөөрт мотортыг гүйлэх гэсэн бас баг өвлийн овцтой яхихгүй л бас таарна. Энэ нь одоо миний амьдралд онцгой дөгм үзүүл. Я одоо сургуулиас гарч ирээ өөрийн амьдралаа машинчилсан, оюунчилсан, олон өөрчлөлт хийсэн шүү дээ. Одоо малчин үнэ гэдэг чинь одоо намрын цаг малын гаргалт хийж одоо нэг л юм нэг орлогын цаг байж та. Одоо хамгийн чухал нь одоо малын гаргалтаан бас нэг арга бодохгүй одоо яаж энэ малааны үнд хүргэн одоо нэг өөрийн юм нэг сав үлдрийн малааны яаж олон хүнд мөдүүлнө гэж бас олон арга сүгсэлжээ. Би бол одоо 21 оноос эхлэн дууин тавчингаар давжаад өөрөө Украиний явуулдаг шүү. Өхлөөд одоо энэ дууин тавчингаар тоглоом тавихад тэний малын гаргалт ийн холдно гэж бодсонгүй шүү. Гэнэтх нөгөө төр хүнсэн ширээл тоглоом холдно гэж асуув. Би зөв аймаар тагтлаад одоо холднаа гэж хүнд тоглоом явуулж өгөөт. Тэр үед ч одоо хамгийн түрүү дууинээр дамжаад тоглолцох ямар тагтлжээ. Тэгээд одоо Шилиат дээр авгаас хүн авсан. Шилиат дээр аваач гэж хэлсэн. Тэр үед чинь бүр баярлаад л. Одоо тэрнээс хойш бол одоо дөвгийн тавцанаар жилийн баг 40-50 тугал болдно. Авир тугал байхын тугал одоо юу Шилийн гол ийвэл хошуу, Хуланбэр, одоо Ордос тийш бол манай бух бүр явж байна.
1: Аа энэ дотор одоо хамгийн ярмаар шиг нь бол одоо манай Хуланбэрийн одоо бүдүүн ванхан даши ах яасан бух байна. Одоо 6 жил түмэн фэнс тий. Даши ах яасан энэ бух ша. Нэгэн 11 сарын үед гинсэн ба. Тэгээ энэ бух туглын ах нь ш та. Мөн шин барга юу ашин толж. Одоо тэр чи 23 он толж ш та. Одоо нэгэн жүд тулн гараад гой гой тул гарч яа одоо үнтэй болж яа гэнаа фага ийж ийж. Би бас үүн дээр фаж ийж.
0: Тэгээ одоо манай энэ үхэр чи махны үлдрийн үхэр ш та. Одоо нутгийн үхэр дохир нь бэлчэрлүүлэн малт

0: цад тохирно. Одоо Хөдөнбөр дэс нам бол олон малчин уурх одоо менеж бухын нэг жил хаваа дараа жил нь төлийн тосоод мандаг их ашиг хүртээд одоо эргээд дахин дахин авч яхаа ял бас олон байна. Одоо манайхаас бол одоо энэ бухчин сайн байна гэд 3 бух авсан ял бас 5 байна. Одоо хэрвээ энэ манай бухнаас ашиг хүртсэнгүй юм бол одоо лав дахин дахин лав авахгүй шүү дээ. Тэгэлэг юм манай махны үйлдэлийн бухууд бол одоо нутгийн хөл онцгой тохирно шүү дээ. Одоо сантэ тал нь бол одоо бөлчөөрлж явж байгаад одоо хүндэн нөмөгдөн одоо илүү таргална. Одоо мах их, махны гарч их бүр ийм ийм сантэ талтай.
1: За нэг сөрөндөгрэн чагантай налэг тоглол. Одоо нэг хөхөд хансаар 6 сар болтно. Бараг 6 жил гарын юм байна. Дэгэн жижсэнгүй. Энэ өхний асан. Өхн нь бол шимаш саарчиний тул. Өнөө өвлөөс бол бүр жараад ихтэнэ.
2: Амгалангийн сүлжээнэ шууд нэвтрүүлэх хийж бараа хөдөлдөж байгаа ахва байдлын шингээлт.
3: Чаа бүгдээрээ сайн байна. Уяртад оноо өнөө мал тоглох цаг болсон чи яруу болсод оноо жанхүнчин байна уу гэж асууж байна. Би өнөөдрийн жанхүн одоо нэг гаргав гэсэн. Би одоо өдөртөө жанхүн дээрээ үгүй өгөхөөр болж байна. Миний жанхүн бол одоо гадаа тавиад нөгжил жартлаа шүү. Оронд норжин часан ч хөвж байна. Одоо энэ бол хамаагүй жартл юм. Одоо нөгжил бол энэ жанхүний чанарын батлаг бол нөгжил бол лав хамаагүй гэсэн үг. Би одоо өөрөө нөгжил яаж
1: Джавч логороо ингээд дууин давчингаар бараа удалтаад оо багсаа орлого нэмэгдүүлж та. Фуфуе гэж хэлж байна.
4: Одоо ямар шүү бараа.
1: Гад нь одоо өөрөө хөргөлөөд оо амьдрал ямар тус болох тийм багж өргөд оо малын юм халуун туух юм уу, бөөсний юм уу. Одоо миний өнөө болчих юм уу би бүр өөрөө одоо хөргөлөөд сайн суйран дээр одоо болчих та. Одоо нэдэн намар бол би нэг дотор орхоод байгаа юм болж юм ээ нэг үнэ бол дотор орхоогоор бас алдчих та би өөрөө үнэндээ жутхаад тэр үнэ бол сайн болчих ергээ сайхан тарга аваад тэгээд одоо би өөрөө дуршилт хийж үжээд ергээ хөдөлтаад одоо арва усуд бол тус болж яана сайн юм байна гэдэг ярьж чи одоо дан имэрхүү юм уу гэж та малын юм одоо өдөр тутмын хэрэгсэх юм одоо тиймэрхүү юм ярилга олж байна тийм орлого бол бас болчихно одоо өдөр тутмын одоо тосон жаасан бол баг олоод лээ ергээд манай нэг гэрийн одоо ич жоох гэнэ багсаг тэр жаас юу бриэн дээрээс олчихно.
0: Манай бол өөрөө 500 мөн нутгтээ. Ухааши өхөр голж малчихна. Манай бол 18 онд аймгийн дэсгийн махны өхрийн голдлох зургад оржээ. 23 онд бол ухааши өхрийн үлдэр байж болох талбайгаар сонгогдсон. Төрөөд энэ нь өхөр хямдхан биш үү? Тэр нь бас манай бол одоо болтгаар болчихжээ. Мөн бухааны хоёр том л өхөр. Охин дуглаан тэрний жил хамгийн ааны олцсон том 4900 оролж 15. Манай бол одоо 100 толгой өхмал байна. Жилийн туглын гаргалт бол одоо 80-97 жил жил одоо айдлгүй шээ. Ям үед одоо нэг 2 саварх байдаг юм уу? Тэгээд одоо 80-97 оны гаргалт юм. Өөр туглаан бол баг бүрий одоо 100-ны 98-ын нь бол баг бухаар болдтна. Одоо бухаар болгох өөр туглууд нь төгслөө 2 том гарна. Одоо охин тугл нь бол одоо том 5000-аар бол авдаг хэлдэг. Одоо манай өөр тугл бол бух тугл бол шилийн голын говьч 4000-ын нөхөртэй. Охин тугл бол шилийн голын говьч 2000-ын жоосны нөхөртэй. Өнөөс одоо миний туглын гаргалтад одоо их тус болж байна. Миний бол одоо өөрөө нутаг байгуулах лээд ундаан бол нутаг дүрэслэн эргээд нэг бүлгэний айлт тавина. Энэ нь бол одоо мандаг их жарлах шээ. Хойштон бол би одоо өөрийн Украиний чөөгтөхөд одоо бүлдрэний улам шилжүүлээд одоо нэг бүлгэний бас одоо бордон таргалуулад одоо өчлөн боловсруулж одоо нэг жамны жамнах юм уу гэж бодож байна. Амьдралаа оюунчлсан нь бол одоо өөрийн Атлант дөгөн болж хөдлөмөр хүчи дөгөн болгож эргээд нэг бүлэг жоосын ярвалж та. Тэгэхэд малын гаргалтаа оюунчлсан нь бол одоо орлогын нэмэгдүүлж та. Одоо тулааны өнгийн жагтлгүрийн үнээс үнтэй болтон эргээд энэ өөрийн сай үлдрийн малааны ярван газар мөдүүлэн одоо газар газар тийш болтон энэ нь бол одоо орлогын нэмэгдүүлж та.

0: Өнөөдөр сонсогчдоо дугаар товчхон тусгай програмын энэ удааны дугаар энд бүрээд өндөрлж байна. Энэ удааны дугаарын найруулагч, нэвтрүүлэгч Журамтай, хянахч Бүрэн Үлжи. Хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
1: Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дангадилж, хатуужилтэд тэмчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн хүсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж, түүнийг баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайн баялуулна.
2: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务。 作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
3: 도바라족인 몽골 힐니 네프트루드긴 토리 몽골동 도스가 네프트루드긴

0: Сайн байна өрхөм сонсогчдоо. Энэ цагийн нөтрүүлгээр та бүхэнд Ши Жинпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р батин агуулгаас сонсохоор бэлтгэлээ.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Нэг түүхэн санаачлах төрхийг жимдэж, шин цаг үед дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг нэн сайн баримтлан хөгжүүлье. Дундад улсын өвхамтнам байгуулагдсан 100 жилийн ойг бэлгэлэх их хурал дээр ярьсан яриа. 2021 оны 7-р сарын 1-ний өдөр. Нөхдөө, найз нараа. Өнөөдөр бүл дундад улсын өвхамтнамын түүхэн дээр, дундадын үндэсний түүхэн дээр чүм тойлын чухал их бөгөөд төв ихэмсэх өдөр мөн. Бид энд өвдөх шихээр хуралдаж бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмэнтэй чугаар. Дундад улсын өвхамтнам байгуулагдсан 100 жилийн ойг бэлгэлэн, дундад улсын өвхамтнамын 100 жилийн тэмцлийн гэрэл сачрангуй өнгөрлөлтийг эрэхчүүлж, дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын гэгэн сарвал ирээдүйг бараалж байна. Юуны өмнө би намын төв хорооны өмнөөс дундад улсын өвхамтнамын бүх гишүүдэд баярын өдрийн халуун мэндчилэл дэвшүүлье. Энд би нам ба ард түмний өмнөөс бүх нам, бүх улсын үндэснүүдийн ард түмний тасралтгүй тэмчлэр дамжиж, бид 1-р 100 жилийн тэмчлийн харалтаа биелүүлэн, дундадын их газарт чинээлэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтээж, тойлын ядуу хүчирдэлтэй байсан асуудлыг түүхэд чанартайгаар шийдвэрлэн, нийгэм журамт одоогчлсон хүчрхэг улсыг бүх талаар байгуулан бүтээх 2-р 100 жилийн тэмчлийн харалт зүг омог төгөлдөр урагшилж байна гэдгэн төв чангаар тунхаглая. Энэ бүл дундадын үндэсний агуу их эрүү алдар мөн. Энэ бүл дундад улсын ард түмний агуу их эрүү алдар мөн. Энэ бүл дундад улсын өвхамтнамын агуу их эрүү алдар мөн. Нөхдөө, найз нараа. Дундадын үндэстэн бол дэлхий дээрх агуу их үндэстэн мөн. 5000 гаруй жилийн өнө удаан боловсны түүхтэй байж, хүн төрөлхийн боловсны давшилтад